Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og dem som innledde I dag, det var tre svenske sangere, Julia Vilkander, Linnea Hagenfors og Gabriel Hagenfors. Av hele hjertet het sangen. Dette jo en programserie vi laget her på Radio Sunnmøre, hvor vi plukket fram perler fra den kristne sangskatten, både I Norge og I Sverige. Og så bruker vi å ha litt søkelys på en eller annen person, enten en sangforfatter, eller en sanger, eller en artist, og det skal vi ha I dag også. De neste skal vi få da, seks sangene I alle fall vi skal få tid til I dag, de skrevet eller oversatt av en kar som heter Henry Albert Tandberg. Han ble født I Chicago I 1871, og han døde I Norge I 1959. Henry Albert Tandberg. Født altså av norske foreldre som hadde utvandret til Amerika, og faren han døde bare noen måneder etter at Henry Albert var født, og mora som da var I forholdsvis ung enke, hun flyttet tilbake igjen til Norge og til Kristiania, det som da senere fikk navnet Oslo, som vi vet. Der vokste Henry Albert opp, og som forholdsvis ung mann I 1888 så gikk han på et møte som Frelsesarméen sitt andre korps I Kristiania hadde, I det som den gata I Oslo, som den dag I dag heter Møllergata. Der møtte han Jesus, der ble han en kristen, gikk fram til botsbenken til Frelsesarméen og bødde knær og tok imot Jesus Kristus der. Og han skulle bruke nesten hele sitt liv I tjeneste for Frelsesarméen. Men han rakk likevel før han gikk inn på Frelsesarméen sin offiserskole og ble frelsesoffiser, så rakk han å utdanne seg både til mekaniker. Det var lite bilmekanikere på 1880-tallet, men som mekaniker, og han rakk også å gå under offiserskolen til Hæra. Men det var altså I Frelsesarméen han skulle tjene som offiser. En av de sangene som Henry Albert Tandberg har oversatt til norsk, den skal gruppa Adonai nå få synge, og så skal du altså få bli litt bedre kjent med denne dikteren og frelsesoffiseren de neste minutter. Og gjør min fel hvit som nyfallen snø.

Den neste sangen av Henry Albert Tandberg er det Odd Dubland som skal få lov å synge om en liten stund I den stille, klare morgen, kjent I de fleste kristne miljø I Norge I alle fall, og kom jeg inn I den nye salmeboka sist den var revidert. Tandberg blir av mange sett på som den som har oversatt denne sangen, men mange mener at det å gjøre han urett, at det en gjendikting med inspirasjon I den amerikanske originalteksten. Den amerikanske originalteksten den var skrevet av en som heter James Milton Black og handlet om When the roll is called up yonder. Altså når rullene eller navnelisten kalt opp I evigheten. Og så ble sangen på 1890-tallet omdiktet til svensk av en frelsesoffiser, og den skal du få høre om en liten stund her på denne programmet. Men så var det altså at I 1928 så skrev Henry Albert Tandberg I den stille, klare morgen. Og teksten såpass forfellig fra både den svenske og den amerikanske teksten som Tandberg helt sikkert kjente til begge to, at vi sier oss enige med dem som mener at det dette en sang som Tandberg har forfattet. Så handler det om det kristne håpet, og Dubland skal få tolke den teksten til oss nå.

Ja, du lytter altså til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og det var Mats Paulsson som sang Når den evig klara morgon gryr. For at du skulle få høre den svenske versjonen av det som dagens gjest, skal vi kalle han det, Henry Albert Tandberg, dikta igjen til norsk I den stille klare morgen. Henry Albert Tandberg altså han vi sier litt om I dag, født I 1871, død I 1959. Vi nevnte tidligere at han nok så tidlig kom inn I arbeidet I Frelsesarmeen. Som de fleste andre som begynner I Frelsesarmeen som officer, så var han korpsofficer ved ulike korps rundt omkring I Norge. I 1894, han var fremdeles en forholdsvis ung mann, så ble han divisjonssjef I nordvestre distrikt, og så var han nasjonal ungdomssekretær I Frelsesarmeen en nokre år. Men det han mest kjent for I Frelsesarmeen, det to ting. Han var den som overtok og langt på vei bygde opp ettersøkelseskontoret til Frelsesarmeen. Han gjorde en enorm innsats der. Og vi vet en dag I dag, så har Frelsesarmeen internasjonalt gått ry på seg for å finne mennesker som har forsvunnet, såkalt ettersøkelsesarbeid. Og det arbeidet I Norge det ikke minst Tandberg som har vært med og bygd opp, for om det 100 år siden han gjorde det, og ved for det, så la han grunnsteiner som ligger der den dag I dag. Det andre Tandberg virkelig satte spor etter seg, det var at han I nesten 25 år var I to perioder, var redaktør for Krigsropet og ga ut det bladet igjen og igjen. Han skrev både jubileumsboka til 50-årsjubileet for Frelsesarmeen, og han skrev flere kantater til ulike jubileum. Han var en produktiv dikter og veldig nøye på det han sendte fra seg, sier han dem som vet. Litt om han. I diktninga så det særlig to ting som går igjen. Det mellommenneskelig kjærlighet og vise kristendom I praksis, og så det kjærlighet til Jesus Kristus som frelser. Mannssambandet jo en gruppe med frelsesoffiserer som syng sammen, og nå skal de få gi oss en ny sang av Henry Albert Tandberg. O Herre, til hvem skulle vi dog gå hen?

Ja, som du da har fått med det, så det Henry Albert Tandberg som står I fokus I Han min sang og min glede I dag. Født I 1871 og 25 år gammel så gifte han seg I 1896 med sin Maren Borgine Kristine. Maren Borgine Kristine, de fikk et langt ekteskap, hun overlevde han og var enke I 3 år etter at Henry Albert Tandberg døde. De var faktisk gift I 64 år, de to, før at hun ble enke. Tandberg var altså offiser I Frelsesarmeen, og han hadde et veldig fokus på enkeltmenneske. Han trodde på mennefå, han ga mennefå en fangse, og han var heller ikke så veldig opptatt av de ulike konfesjonene. Det kan jo passe bra når du ansatt I Frelsesarmeen. Han var med og tok et tak der det trengtes, og brydde seg om å samarbeide med andre menigheter og konfesjoner, så det heter, der han mente det var riktig. Han hadde stor innsyn I andre sine synspunkt når det gjaldt lære og trospørsmål, og klarte å møte de aller, aller fleste på en god og respektfull måte. Den sangen vi skal høre nå, den skal du få høre I en litt frisk utgave. Det Stefan Kristiansen som I sin tid grunnla Jesus Revolution I Norge. Han skal få synge en sang som en av Tandberg sine mest spesielle og mest brukte og mest minst kjente faktisk. Vi synger titt om seirens lønn der hjemme, eller stjernesangen, så den også ble kalt. Den sangen fikk han inspirasjonstid når han hørte Finlandia, det store musikkverket av den finske komponisten Jean Sibelius, og han skrev tekster til denne melodien og sendte det til Finland, til Sibelius, og ba kan de få lov å bruke melodien din, og fikk telegram fra den store komponisten at det var helt gjort. Det handlet om stjerna I kransen din I himmelen, at den må tennes her på jorda, en sammenheng om du vil mellom det livet vi lever og hva vi får med oss eller hva mennesker oss og vi får lov å møte med evangeliet. Det likevel en omstritt sang, det veldig mange som ikke liker at den for eksempel blir sunget I begravelse og sånn, for mange har ment at teksten den litt tvilsom rent teologisk, men rent poetisk det jo et mesterverk av de feldene. Så nå skal du få høre Stefan Kristiansen sin litt opprokka, skal vi kalle det det, versjon av stjernesangen, eller vi synger titt om seirens lønn der hjemme.

Det siste vi skal lytte til av Henry Albert Tandberg, sier han i dette programmet i Han er min sang og min glede, er kanskje den mest kjente sangen han har skrevet, og Sølvi Hopland skal få lov å tolke den til oss. Jeg er en seiler på livets hav, heter den sangen. Henry Albert Tandberg, han sleit mye med helsa si. Han fikk tuberkulose i forholdsvis ung alder, og det gjorde at han gjennom lange perioder i livet måtte ta det litt mer med ro enn han gjerne ville. I 1907 så ble han så syk at han måtte være nesten ett år på et tuberkulosesanatorium, og der fikk han kvilt seg, og der kom han til krefter igjen, og der var det han begynte å skrive de første utkasta til den sangen som du nå skal høre. Rett før han ble utskrevet i 1909 eller 1908, så møtte han der på tuberkulosesanatoriet en kollega fra Frelsesarmeen, en ung jente, kaptein Ruth Øgrim het hun. Hun hadde fått lov å vært Frelsesarmeen-offiser i 4 år og hadde vært en brennende evangelist, og mange var kommet til tro på Jesus gjennom henne sitt arbeid. Nå visste både hun og familien og Tandberg og alle som ble kjent med henne at hun hadde bare kort tid igjen å leve. Hun ville ikke bli frisk igjen. Og hun ble et av mange, mange mennesker i Norge som mistet livet på grunn av tuberkulose i veldig ung alder. Tandberg han ble kjent med henne de siste vekene hun levde, og når hun ble begravd fra Frelsesarmeens storstue tempelet i Pilestredet, så sitter Tandberg ved siden av far henne, og han var oberst i Frelsesarmeen, han som da hadde mistet jenta si. Og så var det en overfyet dag, men så gløtta det litt på himmelen, og så fin sola rett inn på kista, og faren lener seg bort til Tandberg og sier, ser de lysstrålen fra himmelen, kvisker han. Der fant teksten på «Jeg er en seiler på livets hav» si endelige form. Den ble publisert, heter det først sagt, unnskyld, under titlen «Kaptein H.A. Tandberg». Han var jo da kaptein i Frelsesarmeen, og mange trodde at denne sangen da var skrevet av en skipskaptein, og det syntes Tandberg var litt morsomt, for han kunne faktisk ikke fordra å være ute i båt eller seile på sjøen. Så hadde han en annen venn som var frelsesoffiser han også, og han prøvde en 12-15 forskjellige melodier før han fant den rette melodien til denne teksten. En tekst som for mange av oss, med før inkludert, har betydd mye i vanskelige tider. Så før man beskriver både motgang og storm på livets hav, så er det mest av alt en solsang. Både det å seile i sol i mange av livets gode dager, og at lyset fra evigheten en dag skal ta imot den som tror på Jesus. Og denne sangen fant altså sin endelige form når solstrålene brøt gjennom skydekket og fynte gjennom vindua inn på kista til en ung jente som hadde mistet livet i tuberkulose. Nå skal altså Sølvi Hopland få tolke den til oss, og så avslutter vi dette fokuset her i Han er min sang og min glede, men vi skal fortsette en liten stund til.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, vi fremdeles inne i dette programmet med Han min sang og min glede, hvor vi altså har sagt en del om frelsesoffiser Henry Albert Tandberg, som døde i 1959. Vi skal rekke tre sanger til vi i løpet av dette programmet før vi ferdig for dagen. Nå skal det bli country-gospel-musikk, tror jeg vi må kunne kalle det. Harry Andersen klar her på spillelista mi. Min gårdsdag forbi. Og så det en sang som handler om at min fremtid i Herrens hender, og det jammen godt å vite av og til.

Så var vi nesten ved veis ende I dagens Han min sang og min glede. Og hun som skal få lov å avslutte og dra det hele I land denne gangen, hun heter Gro Hofseide. For mange av lytterne til Radio Sunnmøre ser hun et kjent ansikt og en kjent sanger og en kjent stemme. For andre så hun kanskje helt ukjent, det spørs litt hvor du bor hen I verden. Gro Hofseide, hun bor på Ellingsøya, rett utenfor Ålesund, og hun blant annet en aktiv sangforfatter, og reiser rundt og synger I mange ulike menigheter, og har gitt ut forholdsvis mange etter hvert CD-en med sin egen sang og musikk. Og nå har hun jo kommet så langt at hun å finne på Spotify, så gå gjerne inn der og søk opp Gro Hofseide. Hun skal få lov å synge til oss en av de siste sangene hun har sunget når dette programmet blir spilt inn I alle fall. Det så godt å eie Guds salige fred. Og med den sangen så skal vi takke for følge I dag, og så vet du altså ikke ordet av det, så vi tilbake igjen. Hver veke vi tilbake på Radio Sunnmøre med et nytt program I serien Han min sang og min glede. Det så godt å eie Guds salige fred. Med den helsingen fra Gro, så takker jeg for I dag.

0: Ved Veiskilde er navnet på den serien vi holder på med nå. Og et av de dramatiske veiskildene Jesus sto overfor i livet var døden. Og i teksten i dag skal vi møte han i begravelse hos sin gode venn Lazarus med Johannes 11. Og vi skal høre deler av det kapitlet lest i dette programmet som har fått titlen «Gråt, mitt kjære barn».
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus,

Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også gjort at denne mannen ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, den døde søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

0: Vi snakker av og til om sorg og sorgreaksjoner. Og et av stadiene i dette skjemaet som vi kaller sorgreaksjoner, eller i sorgprosessen, et av stadiene i denne prosessen er sinne. Og jeg tror det er det stadiet Martha og Maria er inne i akkurat nå. Lazarus ligger i graven. Det er sorg, det er fortvilelse. Jesus var blitt budsendt mens Lazarus ennå levde, men han kom ikke. Nå kommer han, men nå er det for sent. Vi sier ofte, så lenge det er liv, er det håp. Men her er det ikke liv lenger, og derfor er det heller ikke noe håp, tenker de. Så står det i vers 19. Mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. De mente det nok godt, men det var vel ikke så mye trøst å få. Det er fint å ha venner rundt seg når en er i sorg. Noen som deler sorgen med en. Men om det er noen virkelig trøst å få, er vel heller tvilsomt. Hva kunne de vel si? Hva kunne de vel gjøre? Saken er vel den at det finnes ikke noen annen trøst imot døden enn livet. Og livet kunne de ikke bringe tilbake. Og da blir trøsten en mager trøst. Den eneste trøst som finnes mot døden er livet, ikke sant? At livet skal vinne tilbake. Og det er derfor når Bibelen skal gi trøst til den kristen som står overfor døden, så taler den om livet, om oppstandelsen. Der er ingen annen trøst mot døden enn livet. All annen trøst er mager trøst. Men så får Martha høre, Jesus er her. Jesus er kommet. Og hun reiser seg og springer imot han. Og hør hva hun sier. Det er vel akkurat slik vi også ville ha sagt i en slik situasjon. Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Hva tror du det er for noe? Det er frustrasjon. Det er sinne. Hvor var du, Jesus, da vi sendte bud på deg? Hvorfor kom du ikke? Fikk du ikke beskjeden? Du kan tro vi har ventet. Aldri har vi trengt deg mer. Aldri har vi ventet mer og bedt og håpt. Du var den eneste vi sette vårt håp til. Og hadde du vært her, så ville alt vært annerledes. Men du kom ikke. Og nå er Lazarus død. Jesus sier, din bror skal stå opp. Og her ser vi det så tydelig. Jesus bebreider henne ikke for hennes reaksjon. Det er så naturlig, slik som hun reagerer. Det er noe hvert eneste menneske opplever i møte med døden og tape. Nemlig sinne, frustrasjon. Hvorfor meg? Og vi må aldri komme med bebreidelse mot en slik situasjon, eller en slik reaksjon. Den er naturlig, og den er sunn. Innestengt og fortrengt aggresjon er farligt. For det vil si seg fast, og ligge der som en skjult og farlig sykdom. Jeg vil gjerne si det så sterkt som jeg kan. Det er lov å være sint. Og det er lov å være sint på Gud. Det er ingenting som er så farlig som å fortrenge og innhylle frustrasjon og sinne med utvortes ydmykhet og fromhet. Når du opplever et smertefullt tap og hjertet ditt blør, da er det ingenting som er så naturlig som å skrike av protest inn i ditt hjerte og i dine følelser. Og Gud vet det, og han tåler å høre det. Ikke prøv å forestille deg for Gud. Ikke prøv å skjule følelsene dine. Han ser de likevel. Han vet om de. Og han vil gjerne at du skal komme til han med de, i plassen for å plassere de i et lukket rom inni deg. Der er følelser inne i deg og inne i meg som Gud gjerne vil høre, selv om de følelsene skulle være gale. Jeg tror det er tårer der inne som burde ha kommet frem og kommet ut. Gud vil gjerne se dem. Men det har liksom ikke vært god takt og tone at vi skal grine, i hvert fall ikke vi som er menn. Vi skal skjule tårene. Vi skal bite tennene sammen og være tappere. Og også tåbele. Og om vi kunne tillate oss selv å grine. Og hvis det kan være til hjelp for noen, så kan du gjerne få vite at jeg griner mye. Ikke så ofte åpenlyst, men jeg husker for ikke så lenge siden jeg sa det i bilen og grein. Kjørte på Riksveien. Og jeg vet ikke om noen så det, men jeg brydde meg ikke. For de kjente meg ikke likevel. Og jeg grein som jeg ikke gjort siden jeg var et barn. Jeg trodde ikke det skulle stoppe. Og jeg følte at Jesus sa der og holdt rundt meg og sa, bare grin du, barnet mitt. Og det var så godt at du kan aldri tro det. En mann forteller, jeg var omkring 8 år da læreren en dag kom inn i klassen og fortalte meg at tanto mi ventet utenfor. Hun var kommet for å ta meg med seg hjem. Uten et ord møtte hun meg i hallen og tok meg raskt med seg ut og begynte å gå hjemover. På veien hjem spurte jeg, hvorfor hentet du meg i dag, tante? Hvorfor tager du meg med hjem ifra skolen før det er slutt? Hardt og kaldt og kort svarte du, din far er død. Ingen forklaring, ingen trøst, ingen følelse. Vi gikk hjemover i taushet. Etter hvert som tante sine ord gikk opp for meg, begynte tårene å renne nedover kinnet mitt. Men tante slo meg på ansikt og skrek, slutt med den griningen. Hva hjelper det å grine? Tror du det hjelper noe å sige seg ned og sutre? Store gutter griner ikke. Det var denne grusomme opplevelsen ifra barndommen som gjorde at jeg er stengt av mine følelser og låst inne det meste av livet. Jeg har ikke lært å grine, jeg har ikke lært å få det ut. Og derfor har jeg blitt syk innvendig. Det fortalte denne mannen. Det er tid for tårer. Gud har gitt dere deg, og det var hans tanke at de skulle få flyte. Han vil gjerne se tårene våre. Mye mer enn han vil se et sammenbitt smil. Til og med Jesus lot sin fortvilelse slippe ut overfor Gud. Husker du hva han sa da han hang på korset? Min Gud, hvorfor? Hvorfor har du forlatt meg? Gud tåler å høre det. Og Gud tåler å høre når du er fortvilet og sinte, og har spørsmål om så er anklage imot han. Og Jesus står ikke der med pekefingeren og sier til Martha, så Martha, slik må du ikke si, du som er en truende, tenk å anklage meg. Å nei, han venter en anklage, og han lar den få komme frem. Og jeg kan godt tenke meg at han går bort til Martha, og jeg tror ikke det er å fantasere. De var ikke noen mekaniske tinnmennesker disse. Heller ikke Jesus. Og jeg tror han går bort til Martha og heller hovet hennes mellom hendene og ser henne inn i øynene. Eller kanskje omfavner henne og heller henne tett inn til seg, mens han sier, Martha, hør på meg nå. Hør godt etter hva jeg sier. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, han skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Jeg tror det er en nærhet og en ømhet her som er lett for å overse når vi leser disse ordene. La oss se litt på innhold i denne samtalen. Jesus sier, bror din skal stå opp igjen. Og Martha svarer, Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Så er det som Jesus sier, der han står og heller henne fast framfor seg. Du tror på oppstandelsen en gang i fremtiden, sier du. Forstår du ikke at det er jeg som er oppstandelsen? Den oppstandelsen som du venter på. Uten meg vil det ikke være noen oppstandelse. Forstår du ikke, Martha, at oppstandelsen og livet, det er meg? Den oppstandelse som du venter på en gang i fremtiden, den er knyttet til meg, og den er der jeg er. Og nå står den her, rett framfor deg. Og om jeg vil, så kan jeg vekke opp Lazarus her og nå. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Tror du dette, Martha? Ja, hva ville du svare på et slik spørsmål i en slik situasjon? Vi tror jo, og bekjenner hver søndag i kirken, at vi skal oppstå i tro på oppstandelsen av de døde, sier vi. Men når døden kommer nær, når jeg står framfor kista, og inne i den kista ligger en av mine kjære, tror jeg det virkelig da? Tror jeg da at Jesus er Herre over døden? Eller når du står på kirkegården, ved graven, og din far eller din mor ligger der, eller ektefellen, eller et av søskene, eller et barn. Tror du da at det skal skje en dag at Jesus kommer og banker på graven og roper de døde ut? At han skal finne de døde kroppene, som kanskje er blitt til moll, og så skal han vekke dem til liv igjen? Og at han kunne gjort det i dag, om han ville? Hvis det ikke var fordi han allerede har sett av en dag, og at han først vil bli ferdig med sitt arbeid her på jord. Det er merkelig å se Martha sitt svar. Hun svarer for så vidt ja på det spørsmålet, men hun former svaret på en slik måte at det egentlig rommer både tro og tvil. Og det blir en tillitserklæring til Jesus. Det som hun sier: jeg vet nesten ikke hva jeg skal tro, Herre, men jeg tror på deg. Ja, Herre, sier hun, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Jeg tror på deg, Jesus. Jeg har sett min liv til deg, og jeg vil gjerne gjøre det fortsatt. Men livet byr på så mange vansker, og så mange gåter. Og verst av alt er det når en står overfor dødens skru og uhygge. Da er det ikke alltid så lett å tro. Da er det ikke alltid så like til å stå frem og si med overbevisning: jeg tror på de dødes oppstandelse. Da ser det så håpløst ut. Da ser det så ynkelig og smått ut. Men jeg tror på deg, Jesus, og jeg har sett min lit til deg. Mer kan jeg ikke si. Jeg tror at det er dette som ligger i Martha sitt svar denne dagen. Det er et svar som rommer både tvil og tro. Og heller ikke her begynner Jesus å bebreide Martha. Han godtar hennes svar. Det er ikke vantro som ligger i dette svaret. Det er bare så vanskelig å helt forstå alt som er hendt. Og Martha lar sin tvil og sin frustrasjon og sine spørsmål komme fram til Jesus.
1: Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne: «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i byen, men var der Martha hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de fulgte etter, fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da nå Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for hans føtter og sa: «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død.» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa: «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også gjort at denne mannen ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, «den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

Det var en kjent lekmannspredikant som sa det slik en gang da han talte ved den teksten. Det var en slik kraft i Jesu ord her, at hvis han ikke hadde sagt navnet på Lazarus, så ville alle de døde ha kommet springende ut av gravene. Det er ikke vanlig at Jesus vekker opp døde. Han gjorde det bare unntaksvis. For oppvekkelsen av de døde skal skje på oppstandelsens dag. Gud er fastsett en dag da dette skal skje. Men for å vise at dette kan skje, og at Jesus har dette evige liv i seg, og at den som tror på han får del i dette livet, og at det bare er et tidsspørsmål når dette skal realiseres på alle de døde. Derfor utfører Jesus dette, denne handlingen, som et tegn, for å vise oss at det går an, og at det skal skje. Og det er dette Lanstad skriver om i denne nydelige salmen. Jeg vet meg en morgen lys og skjønn, det synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignet sønn, med lystelig ord i munnet. Da vekker han oss og søvner opp, alt ute i så sele stunde. Da treder Guds sønn til gravens hus, hans røst i all verden høres. Da brytes all stengsel ned i grus. De dype havsgrunner røres. Han roper, du døde, kom her ut. Og fram vi forklaret føres.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio inntil han døde I 2002.

En fyr sa til vennen sin, «Besteforeldrene mine ga meg en hund. Dessverre har ikke hunden noen ører. Hva synes du jeg skal kalle den?» Vennen svarte, «Det ikke noe vits I å kalle den noe I det hele tatt, for den kan jo likevel ikke høre.» «Ja, sånn kan vi fleipe med en funksjonshemmet hund. Verre det med mennesker som har ører, men ikke bruker dem til virkelig å lytte. Ja, enkelte kan være så selvopptatte at vi nesten gir opp å snakke til dem. De har mistet evnen til å leve seg inn I det en annen sier. De har glemt hva det vil si å lytte. Eller kanskje de aldri har lært det. Som mennesker har vi et enormt behov for å bli hørt på, og bli tatt på alvor og bli forstått. Men får vi oppfylt det behovet? Den sveitsiske teologen Paul Tournier skrev en gang, «Lytt på samtalene I denne verden, mellom nasjonene og mellom ektepar. De for det meste døves dialoger.» Hva mente han med det? Vi snakker og snakker, men hører vi egentlig på den vi snakker med? «De døves dialoger», sa Tournier. I dag vil jeg gjerne tenne opp I deg den evnen du har til virkelig å lytte. Med innlevelse, med sensitivitet. Som en jente sa til den travle og fjerne pappaen sin, lytt langsomt. Hvordan gjør jeg det? Først ved å lukke munnen, så ved å vise omsorg, og ta seg tid, ikke være så selvopptatt, konsentrere seg litt om den andre. Verdsett ham eller henne, som den enestående personligheten de Legg merke til de små signalene, antydningene om det som ligger mellom linjene, om følelsene som ligger bak, om lengslene og håpet. I Bibelen kan vi lese mye om Jesus, og mye har han å lære oss om hvordan en skal lytte på rette måten. I Samaria kom han I prat med en kvinne som hentet vann fra brønnen. Jesus viste en vennlig toleranse og tålmodighet. Han styrte samtalen varsomt inn mot det som var hennes egentlige problem og store skade I livet. Hun hadde hatt 5 mislykkede samboerskap bak seg, og det var ikke særlig godt det hun levde I nå heller. Jesus verdsatte henne som menneske, og sa samtidig på en indirekte måte at det hun trengte aller mest var tilgivelsen for syndene og håpet om et evig liv. Også I flere andre tilfeller kan vi lese hvordan Jesus møtte mennesker med respekt og aksept, selv om de for andre ikke virket særlig respektable eller akseptable. Han skjelnet mellom hva de var og hva de hadde gjort. 2 menn snakket sammen en dag. Den ene av dem sa, «Kona mi snakker en masse med seg selv.» Vennen svarte, «Det gjør kona mi også.» Men hun vet ikke om det. Hun tror at jeg lytter. Da den kloke kong Salomo kunne få be Gud om en spesiell evne, ba han ikke om rikdom eller et langt liv, men noe mye mer verdifullt. Han ba om et lyttende hjerte, et forståelsesfullt sinn. Vi sier gjerne at han ba om visdom. Men det største ved visdommen å kunne åpne et rom I sitt hjerte for ordene og nærværet fra en annen. Visdom ikke noe annet enn evnen til å lytte.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Høsten 2023 var det en meningsbærer som i nettavisen.no påstod at et av de politiske partiene i Norge var som en koloss på leirføtter. Wikipedia definerer en koloss på leirføtter som noe eller noen som virker mektig, men som hviler på et usikkert grunnlag. Det kan være en stat, organisasjon eller et forretningsimperium. De kan virke solide og sterke, men hvis grunnen under dem er svak, vil snart hele byggverket ramle når motgangen kommer eller løgnene avsløres. Uttrykket har vi fått fra det andre kapitlet i Daniels bok. Der møter vi kong Nebukadnesar, som har hatt en drøm han ikke forstår. Han ber drømmetyderne sine ikke bare å tyde drømmen, men også fortelle ham hva drømmen var. Det sier de, som naturlig er, at de ikke kan. Dermed blir Daniel koblet inn. Han innrømmer at heller ikke han kan fortelle kongen om drømmen, med mindre Herren viser ham det. Og det gjorde han. Det kongen hadde sett i en drøm var en enorm billedstøtte. Beina var delvis av leire, og da en stein løsnet og traff beina, ramlet hele billedstøtten. Det var en advarsel til kongen at hans rike ikke var så sterk som han selv trodde. Det ville bryte sammen og etterfølges av andre riker. Så skal vi også huske på at våre liv må bygges på mer enn store ord. Uten troen på Jesus, fellesskap med og etterfølgelse av ham, blir også vårt liv som en koloss på leirføtter. I nettavisen til Bergens Tidende kunne vi i desember 2020 lese at startreneren rev seg i håret da han så straffen. Jeg vet ikke hva skallete menn gjør når de blir irriterte, men de som fremdeles har noe hår på hodet, de river seg i håret. Den første som er beskrevet som rev seg i håret var ikke starttreneren, men presten Ezra. Han var en av lederne for oppbyggingen av tempelet og fornyelsen av gudsdyrkelsen blant de som hadde vendt tilbake til Jerusalem fra fangenskap i Babylon. Da han på et tidspunkt fikk vite at hverken folket, levittene eller prestene fulgte anvisningen, ble han fortvilet til bristepunktet. Da jeg hørte dette, flerret jeg kjortel og kappe, rev meg i hår og skjegg og satt lamslått. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. Ni personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi invitert Sølvi Røsvik Vågen inn I studio for å dele med oss salmer I et livsløp. Salmer til alle livets situasjoner.

Velkommen til del 2 i programmet Salmer I et livsløp. Salmer, det berører oss djupt når både ord og toner treffer oss I vår egen livserfaring. Og det av oss som får leve et langt liv opplever mange vendepunkt I livet. Både de som kan være fylt av glede og de som bringer med seg sorg og kanskje motløshet inn I livet. Salmer, de kan nettopp skape fellesskap I disse her ulike vendepunkter I livet. Vi vet at de kan bidra med både trøst og håp, og I mange sammenhenger så hjelper det oss også til å sette ord på og gi uttrykk for takk og lovprisning. Og så før nevnt da, så definisjon på en salme, det kan være at den må peke på Gud, altså at den må være teologisk forankret. Samtidig så må den være gjenkjennelig I vår konkrete livserfaringer. Og slike salmer de kan oppleves aktuelle gjennom mange, mange generasjoner. En god salme har også en melodi som med på å underbygge budskapet. Og vi ser at selv veldig gamle salmer ofte har bevart sin opprinnelige melodi. I del 1 av Salmer I et livsløp så møter vi salmene allerede ved livets begynnelse. Vi hørte da på en dopsalme. Videre så det salmer som viser hvordan barnetrua kan vokse med barnet og den betydningen det har å kunne formidle evangeliet til neste generasjon. I voksenlivet så kan det være både høydepunkt, men også perioder du bytter imot. Og vi hørte flere salmer som vi ofte lytter til I slike sammenhenger. Og den siste salmen da vi hadde I del 1, det var bønnesalmen «Lær meg å kjenne dine veier og gå dem trøstig skritt for skritt». Vi vet at Gud, han søker også etter oss. Og den neste salmen viser dette på en fin måte. Det salmen «Det navnet ditt jeg roper, vil du følge meg?» Den også kalt for «Kalle». Og har du tenkt på det at Gud han kaller den enkelte av oss ved navn? Først og fremst til å være et Guds barn, men også til tjeneste. Og det at han kaller oss ved navn, det finner vi I Bibelens fortelling, der Jesus sammenligner seg med hyrden vår. Det står slik at fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Denne salmen, det navnet ditt jeg roper, vil du følge meg? Den har et veldig sterkt budskap, en oppfordring til tjeneste for andre. Men samtidig så den også et klart løfte om at Gud alltid med oss I vår tjeneste. Det en nyere engelsk salme det her, og den ble oversatt av Hans Olav Mørk I 1999. Og har en fin skotsk folketone. Her skal dere få høre den framført av Kristina Jølstad-Moi.

Og ikke få det til, det som vi så gjerne ønsker. Hvem har ikke kjent på det? Jeg synes den sterkeste fortellingen om det, den av disiplene selv. Når de sovna I Getsemanehagen, når Jesus kjempet og løy på det han nå visste at han måtte gjennom. Og hvem av oss har ikke tenkt når vi hørte den fortellingen at det skulle ikke jeg ha gjort? Kyrie en sang skrevet av Bjørn Eidsvåg som handler om nettopp dette. Han har kalt sangen Kyrie eleison. Herre forbarm det over oss. Det en bønn som vi har hørt I kirka gjennom alle tider. Sangen den handler om at vi har et ønske om å få det til, men at det ikke alltid går, og at samtidig så erkjenner en I sangen at Gud likevel kan møte oss med nåde selv om vi feiler. Vi skal her lytte til Gabriel sin tolkning av sangen.

hittil så har jeg presentert mange sanger som kan være til trøst og om nåde når vi feiler. Men vi opplever også at det snur. Vi kan oppleve Guds nærvær I det tunge. At lille meg blir satt og berørt av Gud. Og da det at lovsangen bryter ut. O store Gud, når jeg I undring aner hva du har gjort I verden ved ditt ord. Og jeg vet alt liv oppholdes ved ditt ord. Ja, da bryter lovsangen ifra sjelen ut. Carl Gustav Boberg skrev den I 1885. Den blitt oversatt til flere språk og også veldig kjent I engelskspråklige land. Jeg har valgt her en innspilling av Kenneth Sivertsen. Han en kjent jazz- og visesanger. Han har komponert flere musikkstykker, og han har gitt ut veldig variert musikk, både som han selv har laget og andre sitt. Men han døde for en del år siden, bare 45 år gammel. Han levde et hardt liv på mange måter som brøt han ned helsa hans, og han sleit på mange områder I livet. I 1998, da, noen år før han døde, så spilte han inn et album med kjente sanger fra bedehusmiljøet på Bømlo, hvor han hadde vokst opp, og så han også bodde siste år av livet sitt. Melk og honning, kaller han det albumet. Og jeg synes at han synger disse salmene med en slik inderlighet og overbevisning, at ordet helt klart må ha betydd noe for han. Og jeg tenker det at et polert liv, det ikke nødvendig for å kunne ane Guds storhet I verden.

livet går mot slutten. Det tid for refleksjon og tilbakeblikk på levd liv. Samtidig så det en fase i livet der det å bli minnet om håpet om himmel blir viktig. Salmen som vi bruker denne sammenhengen preger begge deler. Erik By skrev en salme han kalte Blå salme. Den er også blitt kalt en folkevise. Men den er også blitt oppfattet som en salme og brukt i ulike sammenhenger, som begravelser eller andre refleksjoner over levd liv. Setninger der som han har med om å takke Herrens hånd som sanker og som sår. Og at den også er et uttrykk for en takk for grøden som blir min, men også for våkenetter med et dunkelt drag en aldri helt forstod. Han har fått fram, synes jeg, en fin oppsummering av at liv kan oppleves både at en gir og at en får, eller at en mister, og at det heller ikke alt en forstår av det som har skjedd. Marie Honningsvåg Rørstad har nylig gitt ut denne salmen, og vi skal lytte til den nå.

En av de mest kjente salmene I verden O bli hos meg, også I den engelske versjonen. Den en av de mest kjente salmene som brukt I begravelser, men også I andre sammenhenger, for det uttrykk for en veldig inderlig bønn. Når annen hjelp blir støv og duger ei, du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg. Ja, det en veldig sterk tekst, og den berører oss helt ned I djupet. Det ofte fortvilelse og motløsheten får tak, og vi mangler ord for det. Salmen ble skrevet 1847 av en Henrik Francis Lyte på dødsleie. Melodien av Henry Monk. Melodien synes jeg underbygger teksten på en veldig gripende og fin måte. Når jeg har valgt denne salmen her, så har jeg faktisk valgt å ta med to versjoner av den. Nylig så var musikkonkurransen på TV2 The Voice I gang igjen. Og en av de som kom med som deltaker der I kamp mellom mange hundre artister, det var en som heter Camilla Amundsen. Hun lovsangsleder I menigheten hun tilhører, og en veldig dyktig sanger. Og hun deltok nettopp med denne salmen på den første audition hun hadde. Og det ble et veldig sterkt TV-øyeblikk. Det berørte veldig mange, og vi så at det framkalte tårer hos både dommere og publikum. Så når vi nå skal høre denne teksten, så lytt til den. Og tenk på for et viktig budskap dette her Det også et viktig budskap til deg som til vanlig ikke søker Gud eller til kirke. Men når kvelden og mørket nærmer seg, eller livet går mot slutten, da det godt å kunne påkalle den hjelpeløses hjelper og be en inderlig om at nå må du bli hos meg. Camilla, hun synger bare et par vers I denne her versjonen som hun brukte I konkurransen. Derfor har jeg valgt også å ta med Ole Paus sin versjon, for han gir oss hele salmen. Han også uttalt at denne betyr noe for han, og han sagt at den en veldig sterk uttrykk for en lengsel. Og det lengselen at dette her noe som større enn en selv, når en kjenner at livet kan gå mot slutten, eller at en kjenner seg hjelpeløs. Så la oss lytte til disse to her, og ta inn over oss den teksten som I denne kjente kjære salmen, O bli hos meg.

lengst borte I den fjerneste av alle evigheter sitter vår Herre. Og han stryker sitt veldige skjegg og ser jorden som en liten svart stein I det fjerne. Og han smiler sitt allvitende smil og sier sakte til seg selv, Nei, jaså, så det bor folk der ennå.

fjellhåpet er også viktig å minnes om når livet går mot slutten. Ja, det er viktig gjennom hele livet, men det blir kanskje tydeligst i denne siste fasen i livet, at det ikke er slutt. Jeg vet i himmelrike borg, det er en gammel salme fra 1600-tallet i Tyskland. Og den løfter nettopp fram håpet om himmelen. Den er blitt oversatt av en Bernt Støylen og har den versjon som vi bruker den dag i dag. Der er spesielt en linje som understreker dette her løft om håpet om himmelen. Der inne bor Guds egen son i herligdom og ære. Han mitt trøst og mitt trygge von. Jo honom skal jeg være. Versjonen her blir framført av Tidløs. Vær så god.

Et livsløp, det ender for de fleste når de langt opp i åra. Det kan bli et naturlig livsløp der noen kan si at de gamle og mette av dager, klare til å fare herifra. Men for andre så blir det en brå slutt, alt for tidlig i livet. 22. juli, en dato som blitt fast i vår historie, som da terroren rammet så mange unge mennesker. Mange døde, og enda flere ble merket for livet på det som skjedde på Utøya denne dagen, og i Oslo sentrum. Dikta til Nordahl Grieg, Kringsatt av fiender, også kalt Til ungdommen, ble brukt mye tida etterpå. Og i minnegudstjeneste i domkirka så ble det fortalt at noen av ungdommene som la på svøm fra Utøya, fortalte at de sang denne kampsangen mens de kjempet for livet. Det var en sang som ofte ville blitt brukt blant ungdommene i AUF. Innholdet, det handler om å kjempe for det en tror på, på grunnleggende verdier som er viktige for oss. Det er i utgangspunktet ikke en salme, men etter 22. juli så ble den vurdert til å kunne være en salme som ble brukt i kirkelige sammenhenger. Det ble mye debatt fordi en kan legge ulik betydning i det som synges. Og det var også litt en debatt om hva Nordahl Grieg egentlig kan ha meint. Når den likevel endte med å bli tatt inn i salmeboka og i sammenhengen etterpå har blitt brukt, spesielt i hendelser som rammer ungdom, så kan vi også ta den med her. Og når vi lytter til teksten, så kan vi selv tenke på hva er det verdier vi tenker er verdt å kjempe for. Likegyldighet er ikke bra, det vet vi. Og vi har i mange sammenhenger som kristne også blitt oppfordret til å stå opp for det vi tror på. En setning i denne salmen er slik: skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. Ja, og det tenker jeg er en viktig oppgave for oss som kristne. At vi må peke på mennesket sin egen verdi. At vi skapte Guds bilde. Det gjelder alle, og det er en verdi vi ikke må miste. Den er verdt å kjempe for. Det skal også minne oss om at vi skal møte hverandre med respekt og gi hverandre betydning. Nettopp ut fra vissheten at også vår neste er skapt av Gud. Herborg Kråkevik, hun har spilt inn denne salmen til ungdommen. Og i teksten som følger så kan du tenke på nettopp det som er verdier som er viktig å holde høyt og unngå at det blir trua i samfunnet vårt og mellom oss.

Ja, da vil jeg takke for følge gjennom programmet Salmer I et livsløp. Til slutt så får du ta med deg Herrens velsignelse, akkurat der du selv nå I ditt livsløp. Og om du ønsker å lytte til disse salmene på nytt, så vil du finne deg I Spotify I en spilleliste som vi har kalt Salmer I et livsløp. Takk for følge.

Hvis vi redde for noe, kan det få en forferdelig makt over oss. Jeg tror det sant det som en sa. Den eneste makt som kan stå imot fryktens makt kjærlighetens makt. En fortelling som flere tusen år gammel viser noe av sannheten I dette. En mann som het Josef hadde 11 brødre, men de var misunnelige på minstebroren sin, fordi faren var spesielt glad I ham, og fordi han hadde drømmer om å bli noe stort. Derfor solgte de Josef som slave til Egypt, mens de innbilte faren at broren var drept av ville dyr. Faren kunne ikke holde opp og sørge. Brødrene prøvde å glemme det gale de hadde gjort, men det dukket stadig opp. Hvordan gikk det så med Josef? Som slave ble han ofte behandlet dårlig, ja han satt I fengsel et par år. Men da fikk han bruk for sin evne til å drømme og tyde drømmer. I drømme ble han advart mot en kommende matmangel I Egypt. Han fikk farao til å bygge opp matlagre på forhånd, så da de vanskelige årene kom, hadde Egypt nok mat, ja, de kunne selge til nabolandene. Derfor fikk Josef en høy stilling hos farao. Josefs brødre kom til Egypt og kjente ikke Josef igjen, men Josef kjente igjen dem, og inni raste kampen. Skal jeg hevne meg på brødrene som solgte meg som slave, eller skal jeg tilgi dem? Han valgte å tilgi, og maken til følelser som ble utløst da hemmeligheten ble avslørt, skal den lete lenge etter. Josef ga brødrene mat, tilga alt, og så kunne nyheten bringes tilbake til den gamle faren som het Jakob, «Sønnen din lever». Det en mengde interessante poenger rundt denne fortellingen, men jeg vil fremheve ett. Da Jakob var død, etter å ha bodd sammen med Josef og brødrene I Egypt, begynte brødrene å lure på om Josef egentlig var glad I dem, og om han virkelig hadde tilgitt dem. Kanskje han nå ville hevne seg, etter at faren var død. Bibelen, som gjengir denne historien, forteller at Josef ble svært såret over at de ikke hadde tillit til ham. Det fortelles at Josef, den mektigste mannen I Egypt, begynte å gråte over at de kunne tvile på hans kjærlighet. Han gråt ikke bare over brødrenes manglende tillit, men også Jakob hadde vært I tvil gjennom alle disse årene. Har Josef virkelig tilgitt brødrene sine? Da Josef skjønte dette, følte han seg forferdelig ensom, og han gråt. Her ser vi en følge av manglende tillit. Ja, det egentlig en blanding av mistillit, frykt og avstand. Brødrene fryktet brorens dom. De krøp og ba om tilgivelse mange, mange år etter at misgjerningen var gjort. Enda en gang måtte Josef forsikre dem om at han hadde tilgitt og glemt det gale de hadde gjort. Det fryktelig sårende når vi glad I mennesker, og de likevel ikke stoler på at vi glad I dem. Kanskje det gjelder en kjæreste eller en ektefelle. Vi merker at han eller hun ikke helt tillit til oss når vi sier at vi tilgir og elsker. I Bibelen står det om de som kristne. Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud kjærlighet. Gud sier han elsker deg, også lenge etter at du gjorde det smertefulle. Han glad I deg, selv om du ikke klart å forbedre deg så mye. Han elsker deg, ikke fordi du verdig til å bli elsket. Det hans natur å elske. Han elsket så høyt at han ga sin sønn. Gud kjærlighet. Bibelen sier, frykt ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Mange strever med å tro at Gud kjærlighet. De frykter å bli avvist, de redde for å bli straffet. Men oppdager vi Guds fullkomne kjærlighet, drives frykten bort.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Nei, så gammel og grå du har blitt, synger Ole Ivars. Noen bruker kjemiske midler for å få grå striper i håret. For de fleste er det bare å ta tiden til hjelp, og så kommer de grå hårene av seg selv. Det innrømte Samuel. Jeg er gammel og grå. Ofte kommer de grå hårene sammen med økt visdom. Bibelen forteller at grå hår er en fager krone, og at du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. I dag kan vi også snakke om å sette grå hår i hodet på noen. Da har uttrykket en negativ betydning, nemlig et irritasjonsmoment eller noe som skaper bekymringer for andre. Jeg håper vi heller har grå hår, framfor at vi setter grå hår i hodet på andre. En venn av meg uttalte frustrert. Lommeboka mi er ikke ei Sarepta-krukke altså. Det er nok mange som kunne tenke seg å ha ei slik. Lettere er det kanskje å tro at andre har ei Sarepta-krukke, og forvente at det offentlige, eller andre vi tror har mye penger, skal stille opp for oss. Uttrykket har sin bakgrunn i en fortelling fra første kongebok. Det er tørke i Israel, og profeten Elia flytter til landsbyen Sarepta, der Herren har bedt en enke om å sørge for ham. Han ber henne hente noe vann til ham, og før hun har kommet for langt, roper han etter henne at hun også skal ta med et stykke brød. Hennes svar er deprimerende. Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø. Elia utfordrer henne til å stole på Herren, og først bake et brød til ham, og deretter vil Herren sørge for at hverken melkrukken eller oljemuggen skal gå tom før det igjen kommer regn. Og slik gikk det. Sareptas krukke gikk ikke tom. Det minner oss om det Jesus sa i bergprekenen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det sa han i forlengelsen av formaningen om at vi ikke skal bekymre oss for hva vi skal spise, drikke og kle oss med, fordi vår himmelske far vet hva vi trenger. I himmelen, der har vi ei Sareptas krukke. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo i Clarence House, dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer i september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går i ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene i høstens program er Bob Dylan og Kurt Nilsen, og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Lars Petter Ødegård, 31 år, gift med Miriam, fra Dyrkorn, Fjord kommune. Nå bor jeg i Kristiansund, jobber som forsamlingsleder, områdearbeider på Nordmøre og litt fortynner på dansplan for NRM. Min sang, som har fulgt meg gjennom en del år nå, siden jeg ble frelst, det er Din nåde kom ned av Impuls. Og jeg har valgt den sangen fordi det er den som best beskriver mitt forhold til Jesus. Jeg er totalt avhengig av at Jesu nåde kom ned til meg, at han vasker bort min synd, klær meg

Livet som en slipestein. Om et menneske blir slipt ned eller polert blankt, kommer an på hva en laget av. Det var sangforfatteren Fanny Crosby som uttalte dette en gang. Hun har skrevet en stor mengde kristne sanger, til tross for at hun var blind. Som barn mistet hun synet etter en legetabbe, men hun lot seg ikke slipe i stykker av bitterhet. Hun laget vakker poesi som ga uttrykk for troen på Gud. Lidelsen og motgangen polerte henne blank, og hun ble en personlighet med en indre skjønnhet som mange har latt seg inspirere av. Jesus kom en gang til en kvinne som het Martha, som var i dyp sorg, og som hadde mistet motet og håpet. Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?»

Hei. Namnet mitt det Sven Vågensæter. Opprinnelig så kommer jeg fra Valdrøya. Jeg har fire barn og en kone. Alle ungene snakker trøndersk, og det kommer nok av at vi har bodd der oppe i 20 år. Jeg arbeider på Ålesund Folkehøyskole, er rektor der, og forbryner meg på 110-20 elever hvert år, som er viltre og livsutforskende. Og hver vår, når vi holder på å si adjø til deg, så springer bjørka, og flagget kommer ut, og det mai, og de klemmer hverandre. Det som tid langt borte der, for vi har jo hatt koronasituasjonen i de siste årene. Men altså, hver vår, da kommer en sang til meg, sammen med denne situasjonen av at alt bryter ut i nytt liv. Og det en svensk salme, teksten av Carl David av Virsen, og musikk Valdemar Åhlén som står for. Og den innspillingen dere skal få høre, det The Real Group som synger helt nydeligt. Det altså en sommerpsalm som svenskene så glad i. De har jo litt mer grønn sommer enn vi kanskje heter vanlig da, men vår mai jo fantastisk. Når alt blir grønt og får så rik duft, etter at det var kledd i kvitt og regn og snø og storm gjennom vinteren. Og så kommer det grønne og smykker dal og enger. Og at skapningen på en måte jubler og priser Gud. Og så kommer vendingen i det tredje verset da, i den norske oversettelsen som jeg sitter med her. Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord og nådens store under. Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden fare, men Herrens miskunn vare. Det var en vanvittig fin kobling mellom det grønne livsunder på våren, og nyskapinger som Gud stadig vil stå for i vårt eget liv, at når vi tar imot hans rike, så er vi med på en stadig skapelsesprosess. Alt som er jordisk, som er så fantastisk flott å se, det skal faktisk forgå. Det er noe forgjengeligt oss selv med. Vi skal dø. Men i håpet til Gud så ligger det at vi skal få stå opp, og han skal skape en sommer uten make og gi oss alt tilbake.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den lille gutten skulle døpes. Hans onkel I midten av 20-årene hadde fått det ærefulle oppdraget å bære babyen fram til døpefonten. Etter at dåpshandlingen var over, kunne dåpsfamilien sette seg. Vel tilbake I kirkebenken sukket onkelen til barnets mormor over at han var så varm etter å ha båret barnet til dåp. For det var jo første gang han hadde tatt på seg en slik viktig oppgave. Han hadde aldri tidligere holdt en baby så lenge. «Jeg ble så varm og svett av å bære barnet til dåpen. Godt at vi ikke har noe opplegg etterpå», sukket han fornøyd. «Jo, det har vi», svart barnets mormor. «Har du glemt at vi skal ha dåpselskap?» «Oi, da må jeg stikke hjemom og ta en dusj før dåpselskapet», repliserte mannen kjapt. Denne korte samtalen skjer mens pressen starter på selve talen. Bibelteksten denne søndagen hentet fra Johannes 9, om den blindfødte ved Siloadammen. Akkurat I det mannen sier at han først må hjem for å ta seg en dusj, les pressen følgende setning fra bibelteksten. «Så sa Jesus til den blindfødte, gå og vask deg I Siloadammen.» Den unge mannen som nettopp hadde båret barnet til dåp, skvett til og ser med store øyne på barnets mormor. «Hørt presten hva jeg sa?» Ja, slik kan det gå når man ikke følger med og ikke har fått med seg sammenhengen til bibelteksten som leses. Plutselig kan bibelordet bli vel nærgående og aktuelt. Det godt at en blinde mann I Jerusalem ble helbredet ved et øyevask I Silodammen. Godt det også vite og hvile I at dåpens vann sammen med Guds ord kan vaske bort synderen også til et lite barn. Så gjør det ekstra godt å vite at ikke presten, men Gud selv, hører alle våre små sukk og bekymringer. Også om det gjelder noe så hverdagslig som en dusj.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien er en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, 26. juni har vi kommet til, og du skal få lære litt om dagens dato. Vi skal I trostrøssel få om mer av, og nå får vi Tommy Walker, Thank You For Loving Me.

I 1906 så var kong Håkon og dronning Maud på sin kroningsferd, og Stortingsgatens kinomotograf var de eneste som fikk lov å være med I kongetoget for å ta levende bilder, og de begynner denne dagen fremvisningen av den store serie levende bilder I Stortingsgatens kinomotograf. Og alle som har lyst på god sommermat får et fikkelig tips, og ja, vi har hørt dårligere tips enn dette. Den beste sommermaten mente de I 1906, røkt makrell, røkt kolje, røkt uer og røkt laks. Og det ikke det dummeste å spise det. Vi altså kommer frem til den 26. juni. Og Jenny og Johnny har navnedag I dag. Jenny og Johnny, så to engelske kjælenavn av John, som hebraisk og kommer av Jonathan, som betyr Herren nådig. Den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til enearving. Det et dansk ordtak. Den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til enearving. Og vi gratulerer Madagaskar med nasjonaldagen I dag, 25. juni, da ble landet uavhengig av Frankrike I 1960. Og vi kan også merke oss at FN-dagen I dag internasjonal mot narkotika og til støtte for torturoffere. FN har mange merkedager gjennom året. Ja, hva kan vi si om denne dagen da? Den første vellykka helikopterflygningen ble foretatt så sent som I 1936 faktisk. Det tyske Focke Wulf FW61 flaug for første gang denne dagen. I 1945 så ble FN-pakta undertegnet, og den ble jo da senere førte jo til at FN ble opprettet noen år etter det. Og I 1953 så ble prislova vedtatt. Den skulle regulere prisene I Norge til en viss grad. I 1963 så stod John F. Kennedy I Berlin, og så holdt han sin berømte tale «Ich bin ein Berliner», sa den godeste John F. Kennedy. Og I 1977 så var det en ekspedisjon de hadde lagt ut fra Irland I åpne finnbåter 17. mai året før, og nådde Newfoundland dette år og beviste da at irske sjøfolk kan ha nådd over til Amerika så tidlig som I år 580 etter Kristus. Så der fikk du den Leif Eriksson som ikke kom før I år 1000. Men de seilte altså over I åpne finnbåter og mente at de da hadde bevist at det var mulig å gjøre det I de riktig gode gamle dager. Vi avslutter der I dag den 25. juni, anbefaler altså røkt makrell, røkt kolje, røkt ur og røkt laks som den beste sommermat her fra Radio Sunnmøre.

0: You've been dismissed.
1: Bye-bye. Goodbye. Arrivederci.
2: Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus, jeg ønsker å kjenne deg bedre. Oppleve mer av deg. Har du bedt denne bønnen? Sannsynligvis har du henvendt deg til Gud slik opp til flere ganger hvis du bekjenner deg som en kristen. For du ønsker å være med og kjenne nærheten til han som du tror på og vil skal være Herre og Mester i livet ditt. Mer av Jesus. Ja, takk og lov for hver gang jeg som hans etterfølger føler denne trangen og kjenner dette behovet i mitt indre. Mer av Jesus. Og lære han bedre å kjenne. Og erfare mer av hans nåde og kraft. Og oppleve meg omfavnet og inkludert i hans nåderike. Og kjenne mer av den hellige ånds fylde. Midt i min åndsfattigdom, midt i min sløvhet og til tider likegyldige tro, så ligger det heldigvis en understrøm av god lyst til å komme Jesus nærmere. Og kjenne han bedre. Mer av Jesus. Helst nå og med en gang. Dette ønsket og denne lengselen kan låne orda til en av korasangerne som skrev Salme 42 i det gamle testamentet. Der skriver denne sangeren. Som en hjort lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Den som har fått smaken på Jesus, vil ha mer av hvem han og hva han kan gi. Den som har fått smake den beste vinen, nøyer seg ikke med det nest beste. Den samaritanske kvinna som vi leser om i Johannes 4, som hadde fått smaken på det levende vannet, hun ble tørst på mer av Jesus. Jo lengre du og jeg som kristne lever med Jesus, jo mer vil vi ha av korset og oppstandelsen, av nåden og syndstilgivelsen, av åndens levekraft for hverdagen, og samtidig mer av kraften gjemt i himmelhåpet. Jeg vil ha mer av Jesus, og Jesus vil ha mer av meg. Først vil han tømme meg for mitt eget. Guds hellige lov avslører synda mi, avkler meg min egen fromhet og mitt sjøllagde trosliv. Når Gud driver med dette arbeidet, så vokser behovet for mer av Guds nåde frem i livet mitt. Ja, slik jobber Herren hver dag for å skape trangen i ditt indre for mer av han, mer av Jesus. La Gud få mer av deg, det du egentlig ikke vil gi han, eller tror at han vil ha. La han få mer av synda di, så vil du få oppleve at han vil gi deg mer av sin nåde. Mer av Jesus? Ja, takk.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien er en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal også i dag få med oss en ladestasjon om en spennende titel «Kristus i et sekulært Norge». Eli Remme deler noen tanker om en sang hun glad I, og nå får vi «King and Country» med «Together».

heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet I møte med Gud. Men I dag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

0: Vi lever I en tid med mye støy og forvirring. Nye tanker renner inn, maktmiljøer setter dagsorden. Vi skal oppdateres, ha de riktige meningene, si det teologisk og politisk korrekte. Norge blitt veldig sekulært. Moralsk forfall og læremessig frafall merkes mange steder. Apostelen Paulus sier I Kolossebrevet, kapittel 2, vers 8, «Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene I verden, ikke fra Kristus. Det foregår en konstant åndskamp, der ikke bare menneskeskapte tanker, vitenskapsbaserte ideer som I sirkulasjon. Kampen går mye dypere. Kristus visdommen, sannheten. Å si dette offentlig provoserer. Det gjør Jesus alltid. Guds sannhet tåles bare av dem som ser sin synd og tar imot frelsen, nåden og forsoningen. Jeg tror på Kristus, han som visdommen og sannheten. Noe annet holder ikke, I tid og evighet. Velsignede Jesus Kristus, ved de levende nådens kilder finner vi veien hjem. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei, ja, jeg heter Eli Måløy Remme, og jeg bor på Roald på Vigra. Jeg kommer egentlig fra Løfsøya, og den fine øya, den ser jeg rett fra kjøkkenvinduet mitt. Og det er ikke tilfeldig at jeg valgte sånne tomter, så jeg får se hjemme. Når jeg er så heldig i dag at jeg skal få velge min sang, så har jeg flere flotte sanger. Men i dag, da vil jeg velge en gammel sang som fortsatt står i sangboka. Han heter «Du kommer, Jesus, til meg inn», og så er solen tent. Da flykter skyggen fra mitt kinn, og hvert et savn er endt. Det er viktig at denne innspillingen er med Randulf Saunes og Kristiansand Frikirkekor. For den framføringen, den gjør noe med meg. Den får tårene til å renne når jeg hører den sangen. Det gjør noe med hjertet mitt. Og denne sangen den har følt meg i mange, mange år. Jeg kjenner på en sånn godhet og en sånn fred og takknemlighet. Når Jesus kommer inn, da er sola tent, og jeg føler jeg sitter på fanget til Jesus og hører hjerteslaget oss. Jeg er så glad for at jeg skal få tilhøre Jesus. Det er trygghet for liv og død. Jeg håper at Radio Sunnmøre kan bruke denne mer slik, selv om opptaket ikke er av de nyere datoene da. Dere må lytte til teksten og framføringen av denne sangen. Og lykker øyet når jeg dør. I deg, halleluja. Hva mer kan oss ønske oss da? Gud velsigne dere alle.

Fra Mosaic The Power Enemy skal vi gå til Evy Tårnqvist Karlsson med At The Cross Are You Washed In The Blood. Og så runder vi av denne timen med den sangen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg I neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter I Kristiansand I dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbøger. Blant artistene som skal opptre Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: I går fikk vi om profetien om Jesu fødsel. I dag skal vi i Bibelpraten få høre om Maria og Josef sin rolle. Og vi skal få trostørrelse av Svein Værnes. Nå får vi Michael W. Smith med Step by Step.

står i Bibelen og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Maria og Josef var ikke gift. På den tida var det forbudt å bli gravid utenfor ekteskapet. Maria ble likevel gravid.

0: ikke ligget sammen, så du sier. Og så sier hun likevel, altså, jeg Herrens tjenerinne, det fer meg etter ditt ord. Altså, hun sier seg villig inn I en situasjon hvor en ting var all den hån og spott som de utsatte seg for ved å bli gravid utenfor ekteskapet. Romerne hadde sagt at det var ikke lov, men det fedde likevel den gangen stadig vekk, for Moselova foreskrev steining av kvinner som ble gravide utenfor ekteskapet. Så det fedde av og til at en jødisk mob kunne lynfe en ung jente som ble gravid, før de romerne ikke håndhevde det. Så det var ikke bare skamma, men hun satte seg selv faktisk direkte I livsfare for at hun kunne miste livet. Og så det jo at Gud skaper. For å si det sånn, han tar en himmelsk sædcelle og plasserer I Marias livmor. Og så skaper han et liv, og så går naturen sin gang I en helt vanlig graviditet, men det barnet som blir født jo da den som vi tror på, som både 100% menneske og 100% Gud, altså det som på fint kalles for inkarnasjon.
1: Men hva vet vi om Josef og hans rolle på dine tider her?
0: Vi vet vel ikke all verden om Josef, vi vet at han var snekker, vi vet at han var trolova med Maria, og det å være trolova den gangen, det var jo litt av det som før I tiden kalt å være ringforlova, så det var en også formell sak, så du har gått det første skrittet, og det neste skrittet var ekteskap. Men vi kan jo tenke oss noe om før, vi som menn I alle fall, hvis kjæresten vår hadde kommet og sagt at hun var gravid, og det var Gud I himmelen, så var faren det klart det... det skal litt til å tro på det og det jo det store fascinerende med Josef som står I skyggen av Jesus som står I skyggen av Maria og som kanskje en av de virkelig store heltene I det nye testamentet altså, han aksepterer det, han får riktig nok et veldig tydelig signal fra Gud han aksepterer det, han tar Maria til seg den sannsynligvis gift når de reiser til Betlehem 9 måneder senere det vet vi ikke, men vi tror kanskje det tar hele fangsten på skam og baktalelse og står der last og brast med Maria til sin siste dag.
1: Men de som står rundt, du var inne på det, de som står rundt, står det noe om hvordan folk opplevde det, at han tok til seg Maria når hun da var gravid?
2: Nei, det står ikke noe direkte om det. Men det står jo en del om folk som stod rundt og så at hun faktisk fødde. For eksempel Simon og Anna I tempelet, der de kommer med Jesus når han 8 dager gammel. Hva de da kjente til historien til Josef og Maria, det vet jeg ikke, men I alle fall det ingen anklage I det. Det motsatte skjer faktisk at denne Simon så hadde ventet på Herrens trøst. Han teker dette barn I sine hender og anerkjenner det som Guds sønn. Altså nå sier han mine øyne har sett din frelse. Altså ikke Josef sin, men Guds frelse. Så han anerkjenner nettopp dette med jomfrufødselen oppi dette.
0: Det eneste som står I Bibelen indirekte kanskje, så kan gi oss et hint om hvordan folk tenkte det, jo når de sier om Jesus som voksen at han tømmermann Josef sin sønn. Det vi vet ikke så mye, men sannsynligvis så tok Josef Maria til kone og gifta seg med henne så tidlig at de fleste kanskje tenkte at her det en graviditet, så har jeg startet en måned og to før bryllupet, sånn så jo har fett senere også. Så det kan nok virke som at de fleste rundt tenkte at det var Josef som var far, og så hadde det startet litt før det skulle da.
1: I tidligere episode så har vi snakket om disse etterleddene helt fra Adams tid, og vi fulgt etter til det som Gud kalt sitt utvalgte folk. Abraham, Jakob og Isak, hva I rekka kommer Josef inn? Det ikke helt tilfeldig det.
2: Nei, det ikke helt tilfeldig. Uten at vi skal gå inn I detaljer og utdype det, så det en Guds plan I dette. Og det klart, nå kan du følge flere løp på dette ifra Abraham og ned gjennom. Men som jeg sa gjennom tidligere et program, så trengte jo Gud en landingsplass for det å bli menneske. Og da ser han vel dette folk jødene, ikke fordi de størst, men fordi de minst. Og når tida går ifra Abraham, så blir det 12 stammer I Israel. Og da blir det også utvalgt å ordne slik at den ene stammen I Israel, det en prestestamme. Var du av Levi stamme, da kunne du bli prest I Israel. Var du ikke av den stammen, kunne du ikke bli det. Og var du av Judas stamme, ja, så kunne du bli konge. Men var du ikke av den stammen, så kunne du ikke bli konge. Og altså av alle familier, så det altså gjennom David at det går en linje via hans sønner og til Kristus, og så blir han født. Av Davids hus og ett stammer.

0: Og det skjedde. Så disse to ledder med Maria og Josef, det går liksom parallelt, og så møtes det i nettopp Kristus.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det er snart klart for nyhetene, før det får vi Philips, Craig & Dean med Friend of God.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss, og i bibelske ord og uttrykk så handler det om uttrykket «slå handa av noen», «døde i gryta», og «det ringer for ørene». Men nå får vi Run Race med Holly Star. Deep in-

Eftersom vanor blir så mäktige är det ju dumt att få dem till att virka för dig. Och gick emot dig, var det en klok man som sa. Kanske det är värt att pröva. Hvis du for eksempel har lett for å spise for mye, kan det være at du skulle erstatte litt av maten med frukt som ikke feter, eller drikke litt mer vann. Hvis du har lett for å overdrive når du forteller, kanskje du skulle utvikle denne fortellerevnen din, så du blir en skikkelig god skrønemaker, som ingen tror farer med sannhet i alle fall. Har du lett for å være kritisk, kanskje du skulle ta etterutdanning for å bli undersøkende journalist eller revisor, Kanskje du nøler og utsetter for mye? Dermed du antagelig egnet til å være en støtte for slike som kjøper alt for mye I butikken. Vel, ta det som dette en halvfleipete gjennomgang av svake og sterke sider hos oss mennesker. Det tankevekkende med det hele at vi styres av vaner, gode vaner og dårlige vaner. Bibelen sier «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner». Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Noen vaner kan virkelig ta makt over oss, som å drikke for mye alkohol, bruke for mye nikotin eller koffein, kretse om pornografi, ta for mye piller, sladre for mye, bekymre seg for mye, irritere seg for mye over andre. Listen kan gjøres uendelig. Hva kan vi da gjøre for å begrense de dårlige vanene? Slutt med å bortforklare dem. Ikke si «sånn jeg». Jeg har alltid vært slik. Ingen fullkomne. Å snakke på den måten å gi opp kampen mot de dårlige bindingene. Tenk så på hva du kan gjøre for å snu på vanene. Drikker du når du alene, så vær mindre alene. Røyker du etter at du har spist, så spis på steder der det ikke tillatt å røyke. Sladrer du for mye, så finn ut når du sladrer og hvordan du sladrer, og se om du kan gjøre noe med det som utløser sladderpraten, og så videre. En god og fortrolig venn kan kanskje hjelpe deg med gode ideer når det gjelder å snu på vanene. Venn, vi må være realistiske. Det ikke lett å snu på 1, 2, 3. At du seirer en del ganger mye bedre enn at du konstant ligger under for den dårlige vanen. Vær oppmuntret og glad. Husk at du nå på vei til å knekke makten til den dårlige vanen. Entusiasmen styrker selvdisciplinen. Og begynn gjerne i dag. Dagen i dag den beste anledningen hittil i livet ditt. Å utsette å innrømme nederlag, og det vil bare forlenge kampen. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg, sier Bibelen. Den Gud som har gitt oss et slikt ideal, vil også gi kraft til å seire over det som har makt over oss. Jeg skal betro deg en ting. Hvis vi gjør Jesus til Herre i livet, så får vi et nytt maktsenter, fordi Kristus bor ved troen i hjertet. Så ikke spark deg selv når vanen driver deg til dumme ting. Innrøm for Gud og mennesker din svakhet. Inviter Jesus til å komme inn i livet ditt og hjelp deg til å ta en ny retning. Da kan det hende at nye, hellige vaner overtar for de gamle.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. To av de mest interessante personene å lese om i Det gamle testamentet synes jeg personlig Elia og Elisha. Sistnevnte var førstnevntes disippel og gjorde flere av de samme undrene som Elia gjorde. En gang ba Elisha tjeneren sin om å lage mat til profetenes disipler. Han sanket sammen urter, skar opp og kokte en suppe. Men så leser vi, men da de smakte på maten, skrek de opp og ropte, «Det er døde i gryten, gudsmann!» Slik har det blitt et uttrykk også på norsk for mat som smaker vondt. Det hører med til historien at Elisha renset maten med noe mel, og deretter var maten ufarlig å spise. Les gjerne hele historien i 2. Kongebok 4. Og da kan du også se at Jesus ikke var den første som gjorde et brødunder. Tinnitus kan være en svært plagsom lidelse. Ifølge helsenorge.no så opplever de som sliter med det en susende, fresende, ringende eller plystrende lyd. Andre beskriver det som lyden av gresshopper, metall, sekkepiper, summing eller vann som renner. Bibelen er ingen oppslagsbok for medisinske diagnoser, så når det står der om at det ringer for ørene, brukes uttrykket som en metafor for en advarsel og et kraftig signal om at en må høre etter. I 2. Kongebok 21 så leser vi, «Derfor sier Herren Israels Gud, nå fører jeg en ulykke over Jerusalem og Juda, som skal få det til å ringe for ørene på alle som hører om det.» I dag bruker vi kanskje like mye å si at det burde ringe ei bjelle når noen synes å overse faresignaler. Av og til kan man se ved store utendørs folkemøter at en del demonstranter vender ryggen til taleren for å vise at de tar avstand fra det taleren står for. Når man tar avstand fra en organisasjon eller en persons ideologi eller praksis, sier vi at man vender ryggen til disse, selv om man ikke gjør det i bokstavelig forstand i en demonstrasjonshandling. I Bibelen møter vi dette uttrykket hos Nehemia. I det 9. kapitlet er israelittene samlet for å bekjenne sine egne og sine forfedres synder. De skildrer hvordan folket gang på gang gjorde opprør mot Gud, og hvordan Gud like mange ganger viste nåde når det omvendte seg. Vi leser, «Du advarte dem, for du ville føre dem tilbake til din lov, men de var hovmodige og hørte ikke på dine bud. De syndet mot dine lover, som gir mennesket liv, når det følger dem. De vendte ryggen til i trass. De var stivnakket og ville ikke høre.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, god fredag. I dag det altså dagen da Norge forhåpentligvis også skal slå Frankrike. Og uansett om vi det eller ikke, så altså Norge videre I VM. Og det helt fantastisk. En blir liksom kastet på denne bølgen her med VM-feber, uansett om han liker eller ikke. Og når det gjelder vær I dag, så det meldt litt nedbør. 16 grader I Stranda, 15 I Ålesund, 16 I Ørsta, 18 I Tafjord og 14 I Herøy. Og så det litt varmere I morgen, men likevel det nedbør altså her på Sunnmøre I en god stund fremover. Nå skal Sveining Hølmebakk få åpne denne timen med «Jeg har hørt om en stad».

Som vi har meldt tidligere, så har Årenes Misjonssenter fått ny daglig leder fra hausen av Sondre Bårnes. Jeg takker ja til det. Og Arnbjørg Bårnes, som for øvrig mor hans, har vært daglig leder I mange år og går nå inn I pensjonisternes rekke. Hun ble takket av på sommertreffet årsmøtehelga til IMF Sunnmøre, og vi har tatt en lengre prat med henne her på Radio Sunnmøre. Vi skal få ord til ettertanke av Odd Asbjørn Nybø, og vi skal få høre om noen nye gamle evangeliske sanger som har blitt gitt ut med ny melodi. Nå synger Gunnar Melbø, tenk hvilken nåde.

0: Annbjørg Bånes skal inn I pensjonisternes rekke, og under årsmøtehelga til IMF Sunnmøre I starten av juni så vart hun takket av. Vi tar en prat med henne nå for å høre litt om ja, hva hun skal styre med.
1: På Årneset så det snart nye koster som skal I sving her, men Annbjørg Bånes, du ble takket av her på ja, årsmøte sommertreffet I Sunnmøre Indremisjon helga 13. 14. juni. Og nå har vi litt spent på å høre hvordan, ja, hvordan det har vært å være så lenge på Årneset og ja, leirmenneske Annbjørg. Du må fortelle oss litt hvordan du det akkurat nå, og hva som var grunnen til at du kom inn I ditt her med leir?
2: Ja, hvor skal jeg begynne da? Det jo helt fra min ungdom så har jeg vært mye på leir som deltaker og leirleder og litt ansatt. Lenge før jeg kom på Årneset da. Men når jeg kom her på Årneset så var det vel bare det første året jeg var sånn leirmenneske direkte som leder og ansatt sånn. Sånn at jeg tok over som daglig leder på huset da, I 2003. Så rollen min nå, disse her 23 årene, det har jo vært hva jeg skal si, å skape den yttre ramma på leirene. Ja. Jeg har ikke hatt så mye med akkurat deltakerne og gjort sånn hele tiden I hvert fall. Men klart den får noe med seg litt. Får noe med seg litt da, når den går sånn opp I dem og sånn som opplever noe veldig mye kjekt. Veldig mange flotte folk og unger og ungdommer som har vært der. Det vil jeg nå si.
1: Ja, jeg tenkte på det, vi har jo vært på Årneset med deg mange ganger, Annbjørg, og hatt godt samarbeid på leire og alt mulig, og jeg tenker på det, må jo være sånn greit for dere som på Årneset, da visste at du kan jo delta når du vil, da, sant? Hvis preika ikke helt oppi der, så kan du bare si at du må stå og sette over noen kjøttkake, sant? Er det sant?
2: Ja, sant. Det jo litt sånn, da.
1: Du kjente det igjen,
2: da. Vi springer litt mellom grytene og salene, det gjør vi.
1: Ja. Ja, fortell oss litt, Annbjørg, hvor ligger Årneset? Det kan jo være at vi lyttere som lurer på hvor dette her, selv om det helt selvsagt for en del av oss.
2: Ja, det ikke alle som synes det så selvsagt akkurat det, nei. For det noe klart, vi ligger jo litt utenfor Alfarvei, da, vi ligger jo inn på fjellet, liksom. Men når en kjører oppover, innover til stranda fra Sykkylven og kommer opp I svingene her, så går jo en vei inn til Fausa, og da står også Årneset på skiltet, og da det 7 kilometer innover hit fra hovedveien.
1: Ja, og så ligger dere...
2: Det ikke så vanskelig å finne, da, men du må liksom vite litt om hvor du skal hen.
1: Ja, og så ligger dere idyllisk til ved Nysetervatnet, blant ikke fjord og fjell, men fjellvatn og fjell.
2: Ja, absolutt, og det må jeg jo si at det gjør jo veldig mye til trivselen da, for du får jo utrolig mye tilbakemelding på den fine naturen og den fine plasten ja. Som Årneset utenfor veggene også.

0: bevisst om at du skal jo slutte faktisk etter hvert her. Du blir sånn egentlig skikkelig pensjonist, men det klarer jo ikke sånne folk som Annbjørg helt å bli, men det skal vi ta igjen. Men hva slags gruppe som kommer her og ja, bruker lærestedet?
1: Ja, det er jo også veldig, har blitt veldig mange forskjellige grupper da. Det øker jo faktisk bare på. Så det jeg vil dele det opp i nå, det er jo alle disse her, både den norske kirke og frikirkeorganisasjonene bruker det veldig mye, eller frikirka. Og så er det jo IMF da, med alle sine leirer og familieopplegg i forsamlingene og sånn. Det tar jo mye plass her, så det er vi noe glad for. Og så er det utrolig mange skoleklasser etter hvert som kommer hit. Mm. Alle IMF sine skoler er jo her i løpet av året. Men ja, det er også andre skoler, både kommune- og privatskoler, som tar klasseturene, sånn som nå i juni og i september er det mange som spør på det.
0: Mm. Er det da klasse, er det midt i veka også, da dere får litt fylt opp kapasitet?
1: Ja, ja, ja, da er det midt i uka, så nå i juni har vi holdt det gående hele tiden, så det...
0: ja, det første med kirke og frikirke der, det er menighetsviken da, og alle det også,
1: da er det også, ja. Mm. Da er det mest vikene, ja.
0: Ja, mm. Så bra, og de vil både padle i kajak og fiske og gå på ski når det er snø?
1: Ja, det vil de absolutt.
0: Hvordan er kapasiteten der? Vi må ha litt sånn oppgradering her på, vi husker jo ikke alltid, vi er vød der og vet der i hytt og rom, men hvor mange du kan huse i helg her på en normal basis?
1: Ja, det er jo litt opp til hvem som er her da selvfølgelig, men sånn, vi får jo inn oppimot 100 når det er sånn barn og ungdom, og de kan ligge litt trangt og kan bruke litt madrasser og som vi har en del av og sånne ting da, litt alternativt. Vi har jo både kjeller og gamme og forskjellige som kan brukes og ligge i.
0: Ja, ja, ja.
1: Så da er det nå bare opp til dem egentlig hva de vil sette grenser hen da. Men hvis du har kun voksne, sånn for eksempel kvinnehelg, så er det jo egentlig rimelig fullt det når du nærmer i 50,
0: ja. Ja, da er det litt eneromstenking og litt sånn.
1: Mange som vil ha enerom, og kanskje like mange som ligger på dobbeltrom da, når de kommer to i lag.
0: Folk vil gjerne ha egen seng, sånn sånn.
1: Ja, ikke sant.
0: Det var ikke sånn som når vi var der med hele barnefamilieleir fra Emlen. Vi lå under kanoa og litt forskjellige. Ja, men det var litt andre forhold.
1: Altså, vi er flinke til å ta hensyn altså, til voksne, så vi er nødt til å respektere hva de vil ligge. Ja,
0: ja, og så nevner du kvinnehelg her, og der er jo en del sånn faste arrangement som ligger sånn noenlunde fast også, som kommer igjen år etter år.
1: Og det er jo de fleste faktisk.
0: Akkurat.
1: Det er så mange som, det er alle slags, både skoler og det jeg har nevnt nå, som når de først har vært der en gang, så er det samme opat neste år og videre. Så vi bruker ikke mye penger på reklame, vi, nei.
0: Nei, du høres ut som du skal jobbe der til for all fremtid. Du driver jo full PR her, du nå snakker varmt om lærsenter, og det viser jo at du, Annbjørg Bånes, har et stort hjerte for lærarbeid generelt, og Årnes spesielt kanskje. Du, vi skal prate mer, men vi må ha en liten sang imellom her, og så skal vi høre litt om det faktum faktisk som er i ferd med å skje, da, at du muligens blir helt på skikkelig pensjonist etter hvert.

0: Bussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Hver søndag nå i sommer så det på Blindheim bedehuset søndagsmøte 1930. Og så det denne helgen her på Møre Barne- og Ungdomsskole Myrvåg, sommerstevne med Betania Herøy. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Roger Hemnes synger nå Himmelsungen før Odd Asbjørn Nybø gir oss ord til ettertanke.

God dag. I dag skal vi gå til det siste kapitlet i Efeserbrevet, og da leser vi ifra vers 10. Til sist bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. En fin oppmoing. Du kan få bli sterk i Herren, og han har en veldig kraft å gi deg. Da gjelder det å ta imot. Når vi leser videre, så ser vi hva dette innebærer. Vers 11, stender det sånn. Ta på dykk hele Guds rustning, så det kan stå fast mot djevelens listige åtak. Her vært oss minte på at djevelen kommer listige angrep. Og for å møte disse angrepene, har Gud en hel rustning. Og da gjelder det å ta på denne rustningen. Først vært oss gjort oppmerksom på hvem som kjemper imot, og det er en fordel å være klar over. Da leser oss vers 12, der står det sånn. For vår strid er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Dette er jo helt forferdelig, og det er vel ikke noen av oss som gjenger rundt og tenker på det til daglig, og derfor er det ekstra viktig å være klar over det. Djevelen har altså en ånde her i himmelrommet rundt oss, for å ødelegge livet våre, for å hindre oss i å leve med Jesus. Paulus viser oss rustninger fra Jesus, som kan hjelpe oss til å stå imot djevelen sine listige angrep. Da leser oss videre ifra vers 13. Ta de for hele Guds rustning på, så de kan gjøre motstand på den vonde dagen, vinne over alt og bli stående. Så stå da fast, spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, og snør fredens evangelium til sko på føttene, så de er klare til å gå. Lyft trua høgt til skjold i alt som hender. Med det kan de sløkke alle brennende piler fra den vonde. Ta frelsa til hjelm og grip andens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i anden. Vak og hold ut i bønn for alle de heilage. Ja, da gjelder det å ta på rustninga, for djevelen er virkelig ute etter oss, og det første som er nevnt er sanning. Og det bør være selvsagt for oss å holde oss til sanninga. Og i Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 44, sier Jesus at djevelen er en løgner og far til løgner. For å stå oppreist i møte med han, er det viktig å ha sanninga til belte om livet sto her. Han kan bekjempes med sanning. Så var det snakk om ei brynje, den verna hjertet kan oss vel si. Og her er det rettferda som er brynja. Og den kan Jesus gi til deg fordi han har fullbrakt frelsesverket på Golgata. Da gjelder det at du tek imot og ikke prøver å skape din egen rettferd. Har du denne rettferda fra Jesus, så er du Guds barn, da har du et godt vern mot djevelen sine angrep. Du kan vise til det Jesus har gjort. Så er fredens evangelium nevnt. Evangeliet er den glade budskapen om å få fred med Gud ved å tro på Jesus. Dette skal være våre sko. Og har du evangeliet til sko, så stender du støtt, og du går godt, og du kan bringe evangeliet videre til andre. Det neste her er trua. Trua på Jesus. Den sløkker pilene fra djevelen. Da gjelder det at du vet hvem du tror på. Bli grunnfestet i Bibelen, så kan du vise djevelen fra deg når han prøver seg. I Matteus evangeliet kapittel 4 kan vi lese om da Jesus ble fristet av djevelen. Hver gang viste Jesus til det som står skrevet. Det bør du og jeg også gjøre. Møt djevelen med Guds ord. Så står her om å ta frelsa til hjelm. Hjelmen skal verne soldaten sitt hode. Og skal oss være i bildet, så må det bli at frelse kan verne tanken vår. Så er sverdet nevnt. Våpen til både forsvar og angrep. Og dette sverdet er Guds ord. Det er viktig å kjenne ordet og bruke det. Og så blir det hele avsluttet med bønn. Legg alt fram for Gud. Tenk for et privilegium. Benytt deg av det hele tiden. Og etter dette så kommer Paulus med en oppmodning om forbønn, og sånn står det fra vers 19. Be og for meg at ordet må bli gjevet meg når jeg åpner munnen, så jeg med frimod kan forkynne mysteriet i evangeliet, det som jeg har sendebod for, og når jeg er i lenker.
be om at jeg ved evangeliet må få frimod til å tale som jeg skal. Dette skal vi ta med oss som en oppmoding om å be for misjonærer, for de som forkynner Guds ord. Paulus hadde bruk for forbønn, og det trengs for Guds utsendinger i dag også. Husk det. Amen.

0: Lekfolket har kommet med en ny utgivelse med navnet Livet med Jesus, og Lars Egil Obrestad, det var du som sendte meg en pressemelding om dette, og aller først, hvem lekfolket?
1: Lekfolket et, la oss kalle det et musikalsk prosjekt som har som formål å hente fram eller løfte fram til dels glemte sanger ifra, eller ifra den rike sangtradisjonen og kristne sangtradisjonen og sangskattene som i mindre, stadig mindre grad blir sunget i kristne sammenhenger i dag.
0: Ja. Og det du som altså står bak dette, og hva det som gjør at du har gjort denne jobben?
1: Ja, det er nok mest det et utgangspunkt, et ønske om å løfte fram disse sangene. Det er også at jeg til daglig har en jobb der jeg jobber med teknologi og ser at ny teknologi i dag gir andre muligheter enn en kunne for noen år siden, slik at det er mulig å faktisk produsere og få fram dette på en mye mer enklere måte.
0: Ja, for du har altså brukt KI, altså kunstig intelligens, til komposisjon og musikk, men tekstene, du snakker om å hente fram gamle salmer og sangbøketekster. Hvor kommer tekstene ifra?
1: De kommer ifra den vanlige sangboken som vi brukte mye i BDU-sammenheng, ifra salmebok, ifra Frikirken salmebok og litt forskjellige ulike kilder. Det er en veldig god sånn oversikt, eller en veldig god kilde på internett er jo denne ressurssiden til For oss, som har lagt ut det de kaller salmebloggen, som er et stort, en stor oversikt over veldig mye sanger, der hver enkelt sang blir omtalt. Det begynte nok der, tror jeg, og så har jeg gravd videre i ulike sangbøker.
0: Ja, så tekstene, de er opprinnelige?
1: Ja, det har vært veldig viktig, fordi at det er jo klart at det er en del spørsmål rundt dette, å bruke den nye teknologien, kunstig intelligens og dette, men tekstene er de originale slik de ble skrevet av tekstforfatterne, og det var viktig å få for meg da.
0: Hvordan har det gått fram når du har jobbet med sangene og sangtekstene for at kunstig intelligens skal hjelpe deg med å lage melodier som på en måte bevarer tekstene også?
1: Det er et godt spørsmål. Kunstig intelligens og disse ulike modellene der du kan konstruere eller lage melodier basert på tekst, de representerer veldig mye prøving og feiling. De er trent på veldig mye av tilgjengelig musikk i dag. Det er jo og du er nødt til å bruke en god del tid på å spesifisere hva du er ute etter, både sjangermessig og hva du er ute etter i forhold til toneart, i forhold til stil og bruk av instrumenter, arrangement og hele oppsettet. Men så setter du det inn i en ramme og gir teksten som en, og så bygges egentlig melodien rundt teksten med utgangspunkt i dette som spesifisert, men det blir veldig mye frem og tilbake, mye prøving og feiling, og så gjør han du gå inn i etterkant og gjør justeringer i melodi og arrangement hvis du ikke, og oppsett hvis du ikke er fornøyd med slik det har vært i første omgang, så det blir veldig mye frem og tilbake. Det er relativt tidkrevende. Men for meg som ikke er en jeg har drevet musikk på hobbybasis og rotet litt med litt melodier, men jeg er jo ikke det du kan kalle en komponist på noen måte.
0: Men nå er du rett og slett komponert et helt album.
1: Ja, det er faktisk tre album da, til sammen. Dette er den siste i rekka av tre album, egentlig.
0: Tre album, så et godt samspill da, mellom deg og kunstig intelligens.
1: Ja, det vet ikke om jeg skal si, men dette er noe som er tilgjengelig, som som, ja, du kan kanskje si det på den måten.
0: Men hvis du skal trekke fram en av disse sångene på den nyeste utgivelsen, da, hva for en vil du trekke fram da?
1: Jeg tilflukt hos Jesus har funnet en som er veldig, som er skreven fra svensk musikktradisjon, Anders Nilsson, som var nært tilknyttet miljøet rundt Rosenius, Carl Olof Rosenius, og som skrev mange sanger i den vekkelsestradisjonen fra Sverige, skrev den sangen. Den er jo, jeg har jo funnet ut, altså jeg i 50-årene selv, og har vokst opp på bedehuset, men jeg hadde aldri hørt den sangen. Men jeg har jo fått høre etterpå av generasjonen over meg at den kjenner de jo. Så dette er vel kanskje mer å gjøre tilgjengelig sangene for folk på min alder og de som er yngre kanskje. Så ja, den synes jeg er veldig, altså det har prøvd å være veldig selektiv og plukke det som taler veldig til meg selv og er sterke åndelige tekster som peker på Jesus og det som og den både kjærlighet og som han har vist oss gjennom alt han har gjort og som han viser oss og den nåde som er tilgjengelig til alle som vender seg til ham.
0: Det var Lars Egil Obrestad som forteller om den nye plata til Lekfolket. Vi skal få en smakebit av den helt til slutt med sungen «Jeg tilflykt hos Jesus har funnet». Jeg ønsker deg en god fredag, god helg og en knallgod landskamp i kveld.

0: nyhetene. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

God dag til deg fra Radio Sunnmøres misjonstima her denne fredag 26. juni, siste fredagen I juni, og om, ja, om du en som driver med ferie eller ei, så du velkommen til å være med oss denne sommerdagen, om været så eller så da. Du skal få med deg forberedelse inn mot søndagen. Her søndagens tekstgjennomgang som Karl Johan Bjørg og Ragnhild Kristine Vartales Blund kjører for oss her, og det en fin ting, vet du, å ladde opp en fredag med det, eller en søndag, så har du gode ting å hente der. Og ja, vi skal få mer I Bibel også her. Bjørn Hinderaker vil I dag snakke om følgende: Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Det får du I over en åpen Bibel etter hvert her. Du skal også få bli med og ja, høre litt hvordan avslutningen og fremtiden for ja, avslutningen av dette skoleåret og ja, tenkingen rundt nye ting på gang I en av skolene til Sunnmøre Misjon da, Møre Barne- og Ungdomsskole I Herøy, og jeg tok en prat med Knut Einar Tokheim I en av de siste dagene før ferien der. Det får være bra så langt. Venk og Torbjørn skal få gi oss en sang her. De synger Guds ord mer enn ord, og så får du nettopp litt

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 7, 15-20. De falske profeterne. Ta dykk i vare for de falske profeterne. De kjem til dykk i saueham, men innvendig er de grådige ulver. På fruktene skal de kjenne deg. Kan en plukke druer av klunger, eller fiken av tistler? Et godt tre bær god frukt. Et dårlig tre bær dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogget ned og kastet på elden. Derfor skal de kjenne deg på fruktene.
0: I denne teksten her så har den fått overskriften «Falske profeter». Ta dere i vare for de falske profeterne. Hva er det som blir snakket om her?
2: En profet er jo en som taler på Guds vegne. Og en falsk profet, da må det jo være en som tilsynelatende taler på Guds vegne. Og når Jesus sier «Ta dere i vare», så er

0: typiske utsagn om de falske profetene var at de forkynte fred når det ikke var noen fred. Og det jo brukt et uttrykk også, og det som klør i øret, det jo noe som vi kjenner igjen fra dagligtale, og det handler om å fortelle det som folk vil høre, i stedet for til forskjell som det som er sant. Og det kan gjelde i det daglige, men her er det snakk om profeter som har fått et oppdrag fra Gud om å fortelle det som er sant, og så er det noen som kommer med et annet budskap, men som dekker det til for å få det til å framstå som fra Gud.
1: For en bruker jo et eksempel her, plukke en drue av tornebusket eller fiken av tistla, altså han snakker om de gode fruktene og kunne se de gode fruktene, og så, sånn som i dag da, det er jo veldig vanskelig å si deg må ikke du høre på, for de snakker ikke sant.
0: Ja, og sånn som jeg leser denne teksten her, så skal vi som kristne ikke være for rask med å dømme og avgjøre hva som er en falsk og en sann profet. Det er som om Jesus sier, ta et skritt tilbake, og så se hva som skjer. Se på fruktene der. Et godt tre ber god frukt. Kjem det noe som ikke er godt av denne forkynnelsen, så skal du ta det som en dårlig frukt, at dette her er ikke noe du skal høre på eller følge. Det er veldig lett å lage en kopi av et godt budskap, men det er ikke et godt budskap. Og så kan en da se, altså, og der er det jo opp gjennom historien, altså, hvis vi ser på det med kirkesplittelse da, for eksempel, så er det kanskje noe som kan være kledd som egne ambinasjoner, eller skjult som egne ambinasjoner, men kledd i en profetisk røst. Gud har talt til meg at jeg skal starte en ny menighet, eller Gud har sagt til meg at dette er sant og rett, sånn kan vi leve nå. Og da er oppdraget fra Jesus, ta et skritt tilbake og se på fruktene av dette. Det er ikke alt vi kan stoppe av de falske profeterne, de vil være det der. Men du kan lære å skjelne mellom den gode og den dårlige profeten ved å se på fruktene.
1: Men det er jo, jeg synes du ikke selv heller, det er alltid like enkelt når du hører på en måte, altså det står jo her at det kommer i sauham, men innvendig er det glupske ulver. Altså hvis det er noen som snakker flott og har en inspirerende måte å være på, og tiltrekker seg kanskje masse ungdommer da.
0: Ja.
1: For eksempel, som ikke klarer helt å skille. Da er jo ikke alltid lett å ta et steg tilbake.
0: Ja, jeg tenker at både for unge og voksne kan det være vanskelig å skille. Og vi hadde jo en bevegelse, vårt land har jo tatt opp det for noen år siden, om det som heter lysbærerne. Og der veldig mange fulgte den. Og i senere tid har sagt at vi var ikke kritisk, vi så ikke hva som hendte. Og mange av ledere med tillit som har tatt selvkritikk etterpå. Og det var nettopp fordi de så fruktene. Altså her var det noe som skjedde som ikke var godt, men som de først så i ettertid. Og det viser hvor vanskelig det er å skille når det skjer. Fordi det er jo som du antyder, altså hvis det er noen som samler mange unge eller samler mange mennesker, så stemmer jo det overens med at vi vil at mennesker skal lære Gud å kjenne. Vi vil vekkelse, vi vil at mennesker skal bli kristne og lære om det. Og når det er da en karismatisk og en som forkynner nesten alt rett, men fører folk vil, eller gjør at folk går på en smell, eller hva det måtte være, som vi har sett mange ganger, så folk som har fulgt ledere og tenkt at dette her nå er jeg i Guds rike, og så er det gått en tid, og så er det gått en smell og sagt, det her var ikke Guds rike, det var noe helt annet, det ser jeg nå på fruktene.
1: Men skal han likevel tørre å være kritisk?
0: Ja, jeg tenker jo at det er jo det vi må være, men spørsmålet er hvordan vi skal være kritisk da, fordi det kan godt hende der er noe som kan bli oppfattet som en falsk profet som ikke er det. så försiktighet, inte sant? Alltså,

0: det kan være altså at det blir sagt på en måte som vi svarer nei, det der har vi aldri gjort før i vår kirke, og så avviser det. Men kanskje var det noe som var rett inn i tida, og som stemte. Og det er mange som har laget bud og regler som har stengt ut det mennesket, og det bør være veldig tydelig på at disse reglene de har vi fra Gud. Og så er det andre igjen som går andre veien og sier at nei, disse der reglene er ikke så nøye. Så det er et veldig vanskelig farvann å navigere i. Men jeg tenker at det Gud, Jesus sier her, det er at vi skal være kritisk. Men først og fremst se på fruktene. Så vil dere se. Dette der er en god frukt. Da skal dere følge deg.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

du hørte deg være ære der I etterkant av tekstgjennomgangen for kommende søndag da, 28. juni. Det var Sigvard Taksland som sang den til oss. Natalie Grant skal få synge Clean her, noen nydelig liten låt, og etter det så skal du få høre da fra Møre Barne- og Ungdomsskole I Herøy og hva som på gang av spennende ting der.

Ja, det høres bra ut fra Møre her der med Knut Einar Tokheim og sangen Roland Utbult, God jord. Vi får håpe og tro og tenke at det faller i god jord det som blir sådd både på den skolen og de andre skolene våre i Sunnmøre Indremisjon da. Du skal få med deg sammen i lovsang her nå før Bjørn Hinderaker vil gi oss det som jeg nevnte innledningsvis her. Lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, er det han snakker om i over en åpen bibel i dag.

0: Dette den femte I serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus har den kjente, men radikale invitasjonen «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de ordene av Jesus hvor han sier «Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Vi har snakket I denne serien om byrdene ved livet. Livet en belastning, kan være belastning på mange ulike vis, og vi trenger hvile innimellom. Og så det også slik at Jesus inviterer oss til en større type hvile, nemlig den store hvilen hvor dette dødens slør blir løftet fra hele skaperverket og fra oss, og hvor død og smerte og sorg og ondskap ikke lenger skal være der. Og så sier Jesus at, ok, dette ikke bare noe som skjer I fremtiden, men dette noe som vi skal få lov å erfare noe av, smake av allerede her og nå. Og derfor sier han, lær av meg. Vi skal gå I skole hos Jesus. Vi vet jo at Jesus samlet seg det vi kaller disipler, som egentlig betyr elever, studenter, eller mer lærlinger hvor teori og praksis gikk sammen, og hvor de reiste rundt sammen med Jesus, og hørte Jesus mange ganger, underviste folk, underviste ganske sikkert det samme veldig mange ganger, og vi har mange av disse fortellingene I evangelien I Nytestamentet. Og det slik at Jesus var ikke så opptatt av å ha mange tilhengere, faktisk så han det som litt problematisk, men han var veldig opptatt av å ha elever. Så når han ga det som vi kaller misjonsbefalingen I slutten av Matteus evangeliet, kapittel 28, så snakker han om «gå derfor ut og gjør, lag disipler», altså lag elever av mennesker. Så elever, det folk som skulle lære, var en sentral ting. Og det viktig faktisk I temaet hvile, for hvile noe vi trenger å lære. Det ikke bare en ting som skjer automatisk. Det faktisk slik at det noen typer meditasjon som tilbyr en sånn slags hvile hvor vi kan koble oss fra stress og så videre. Og de har ofte en god effekt fysisk. Men det en del ting som både går på relasjoner og livet generelt, og verdens ondskap, og ja, det vi kaller det dødens slør som ligger over oss, som vi ikke bare kan meditere vekk, men som vi nødt til å forholde oss til. Og det den hvilen Jesus inviterer oss inn I. Og da inviteres Jesus oss ikke først og fremst til en øvelse i meditasjon, men en øvelse I tillit. Skal vi nemlig kunne hvile, da vi nødt til å stole på noen andre. Da vi nødt til å stole på noen andre som bærer oss. Og hvis du leser bergpreken, så ser du noe av dette preget I Jesu undervisning. Se på liljene på marken, de strever ikke med antrekket sitt. Se hvor vakkert Gud klær de. Se på fuglene under himmelen, Gud fôrer de. Vær ikke bekymret. Med andre ord, underviser Jesus oss om noe med å ha tillit til han som bærer hele skaperverket, også at han også vil bære oss. Og Jesus utfordrer oss også I bergpreken til nettopp å bestemme, ja, hvor plasserer du livsskattene dine, livsprosjektene dine? Søk først Guds rike, sier han. Det da nøkkelen til hvilen. Guds rike betyr livet med Gud. Livet med Gud noe som ingen kan ta fra deg, som ikke kan ødelegges, og som evig. Hvis du eier det, så trenger ikke livet heller bli så krampaktig. Og Jesus har et ganske radikal ting. Han sier altså, lær av meg her. Vi trenger å lære noe av dette gudslivet av Jesus, hvilken tillit han hadde til Gud. Og så sier han noe veldig radikalt. Jeg mild og ydmyk av hjerte, sier Jesus. Og dette noe som hadde noen normale folk sagt dette til oss, at vi ledd av dem. De ydmyke forteller oss ikke om sin ydmykhet. Men det jo også litt interessant at ydmykhet faktisk var noen dyd I antikken. En historiker som heter John Dixon fra Australia, som kom til Veritas-konferansen I 2019, han har forsket på dette begrepet ydmykhet, og han påpeker at Ydmykhet blir sett på som noe veikt, som noe underdanig, noe som for slave og for svake I antikken. Det blir sett ned på som du var en dørmatte eller en tøffelhelt. Det moderne framveksten eller framveksten av synet på ydmykhet som et ideal egentlig påvirket av Jesu person og Jesu budskap. Fordi den ydmykheten jo helt avhengig av at du henter din egen verdi og din livskilde fra noe annet enn omgivelsene dine. Hvis du vet hvor du har ditt livs verdi, ok, da blir du ikke så opptatt av å måtte karre til deg selv her I livet. Og det ikke tilfeldig at denne verdien ydmykhet knyttet til Jesus. Vi kan se at framveksten av ydmykhet som en dyd fra antikken har I stor grad Jesus å takke for dette. Og den hans undervisning, blant annet fra bergpreken, hvor vi lærer at vi skal elske våre fiender, hvor Jesus erklærer de fattige, de som sulter, de tørste, som salige. Altså ikke de som store I seg selv, men først og fremst de ydmyke. Veldig mange år har jeg vært med mitt studium på Gimlekollen, som heter Kommunikasjon og livssyn, på studietur til Oxford. Et av de gamle collegene I Oxford heter Corpus Christi College, som ble grunnlagt under reformasjonen på 1500-tallet. Et av collegene som har mye undervisning I gamle språk, som gresk og latin og så videre. Og de fleste collegene som fra gammel tid bygd I en firkant. Midt I denne firkanten, quadrangle som de kaller det, der, så det en søyle med en pelikan på toppen. Så denne søylen den fungerer da som et solur, så etter skyggen på bakken så kan du faktisk se både hva slags tid det på dagen og hva slags tid det på året. På toppen av denne søylen står det en pelikan. Det et merkelig symbol på dette college. Denne pelikanen har nebbet sitt rettet mot sitt eget bryst. Det fortelles at pelikanene, når barna sultne og ikke de har mat til dem, at pelikanene risper opp sitt eget bryst og lar sine barn få drikke sitt eget blod. Om det en biologisk sannhet om pelikanene eller ikke, vet jeg ikke, men det I hvert fall det symbolet som står på Corpus Christi College I Oxford. Det står altså som symbol for det ytterste offeret. Det offeret Jesus ga, vi snakker om at han ga sitt blod for oss. Hvordan kan du være mer ydmyk enn det? Paulus kommenterer nettopp dette med Jesu ydmykhet I Filipperbrev kapittel 2, hvor han sier, ha dette sinnelaget, som altså dette ydmyke sinnelaget som Jesus viste. For Jesus, enda han var Gud lik, så ble han et menneske, tok på seg rollen som en tjener, og ja, døde på et kors. Og det interessant at dette noe vi skal lære, vi utfordrer som kristne, til å ta dette sinnelaget, nemlig å ha mottatt livet vårt fra den levende Gud, som betyr at vi trenger ikke karre det til oss selv, vi trenger ikke slite og streve for å kjenne at vi elsket og verdsatt, eller for at vi bevarer livet, for vårt liv bevart hos Jesus Kristus selv, han som både døde for oss, og han som sto opp igjen, og dermed den som gir oss og rekker oss livet, inklusive hvilen som ligger I det.
1: Flott tema der fra Bjørn Hinderaker I over en åpen bibel. Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Nå skal vi snart runde av denne første misjonstimen denne fredagen her den 26. juni, men bli gjerne med oss over I neste time her. Da skal du blant annet få en oppdatering fra det som rører seg, litt av det som rører seg overalt I verden kring forfølgelse av kristne. Jeg tok en prate med Ole Petter Erlandsen, som faglig leder I Åpne dører. Og så skal du få være med på en karakviss som hadde avslutning, relativt nystartet karakviss da, I Langvågen. Og jeg tok med en prat og en tur dit og fikk være med på sommeravslutningen der, så du kan glede deg også til det. Helge Åkernes takker for seg I din omgang, og du skal få med deg Hellig, Hellig, Hellig her med Oslo Gospelkor.

0: nyhetene. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Det var Sveinung Hølme bak det med sangen «Jeg ser», og Jesus er her just nu. Skal Andreas og Maria Virsén få være med og stemme vårt sinn til andakt. Så det var en kar som sa i hine håre dage til oss ungdommene på Langevåg bedehus. Han sa det med litt sånn tull da, men det var likevel litt artig, og et uttrykk jeg brukte litt, å stemme sitt sinn til andakt. Det kan jo være lurt og godt for alle og en kar av oss. Og Rasbjørn Nybø, er klar han med en andakt eller ord til ettertanke til oss også i dag.

God dag. I dag skal vi gå til det siste kapitlet i Efeserbrevet, og da leser oss fra vers 10. Til sist, bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. En fin oppmoing. Du kan få bli sterk i Herren, og han har en veldig kraft å gi deg. Da gjelder det å ta imot. Når vi leser videre, så ser vi hva dette innebærer. Vers 11, stender det sånn. Ta på dykk hele Guds rustning, så det kan stå fast mot djevelens listige åtak. Her vært oss minte på at djevelen kommer listige angrep. Og for å møte disse angrepene, har Gud en hel rustning. Og da gjelder det å ta på denne rustninga. Først vært oss gjort oppmerksom på hvem som kjemper imot, og det en fordel å være klar over. Da leser oss vers 12, der står det sånn. For vår strid ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Dette jo helt forferdelig, og det vel ikke noen av oss som gjenger rundt og tenker på det til daglig, og derfor det ekstra viktig å være til klar over det. Djevelen altså en ånde her i himmelrommet rundt oss, for å ødelegge livet våre, for å hindre oss i å leve med Jesus. Paulus viser oss rustninger fra Jesus, som kan hjelpe oss til å stå imot djevelen sine listige angrep. Da leser oss videre fra vers 13. Ta de for hele Guds rustning på, så de kan gjøre motstand på den vonde dagen, vinne over alt og bli stående. Så stå da fast, spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, og snør fredens evangelium til sko på føttene, så de er klare til å gå. Lyft trua høgt til skjold i alt som hender. Med det kan de sløkke alle brennende piler fra den vonde. Ta frelsa til hjelm og grip andens sverd, som Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i anden. Vak og hold ut i bønn for alle de heilage. Ja, da gjelder det å ta på rustninga, for djevelen virkelig ute etter oss, og det første som nevnt er sanning. Og det bør være selvsagt for oss å holde oss til sanninga. Og i Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 44, sier Jesus at djevelen en løgner og far til løgna. For å stå oppreist i møte med han, er det viktig å ha sanninga til belte om livet stod her. Han kan bekjempes med sanning. Så var det snakk om en brynje, den verna hjertet kan oss vel si. Og her er det rettferda som brynja. Og den kan Jesus gi til deg fordi han fullbrakt frelsesverket på Golgata. Da gjelder det at du teker imot og ikke prøver å skape din egen rettferd. Har du denne rettferda fra Jesus, så du Guds barn, da har du et godt vern mot djevelen sine angrep. Du kan vise til det Jesus gjort. Så fredens evangelium nevnt. Evangeliet den glade budskapen om å få fred med Gud ved å tro på Jesus. Dette skal være våre sko. Og du evangeliet til sko, så stender du støtt, og du går godt, og du kan bringe evangeliet videre til andre. Det neste her trua. Trua på Jesus. Den sløkker pilene fra djevelen. Da gjelder det at du vet hvem du tror på. Bli grunnfestet i Bibelen, så kan du vise djevelen fra deg når han prøver seg. I Matteus evangeliet kapittel 4 kan vi lese om da Jesus var fristet av djevelen. Hver gang viste Jesus til det som står skrevet. Det bør du og jeg også gjøre. Møt djevelen med Guds ord. Så stod her om å ta frelsa til hjelm. Hjelmen skal verne soldaten sitt hode. Og skal oss være i bildet, så må det bli at frelse kan verne tanken vår. Så sverdet nevnt. Våpen til både forsvar og angrep. Og dette sverdet Guds ord.

0: Det er viktig å kjenne ordet og bruke det. Og så blir det hele avsluttet med bønn. Legg alt fram for Gud. Tenk for et privilegium. Benytt deg av det hele tiden. Og etter dette så kommer Paulus med en oppmodning om forbønn. Og sånn står det fra vers 19. Be også for meg at ordet må bli gjevet meg når jeg åpner munnen, så jeg med frimod kan forkynne mysteriet i evangeliet. Det som jeg har sendebod for, og når jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet må få frimod til å tale som jeg skal. Dette skal ta med oss som en oppmoding om å be for misjonærer, for de som forkynner Guds ord. Paulus hadde bruk for forbønn, og det trengs for Guds utsendinger i dag også. Husk det. Amen.
1: Ja, da har jeg tatt kontakt med Ole Petter Erlandsen. Du er faglig leder i Åpne Dører, og vi må få en liten oppdatering på, ja, du kan vel ikke ta for deg hele verdens larm og pine og det som skjer, men kan du gi oss et lite blikk på hvordan det er i perspektivet forfølgelse kristne?
2: Noe av det som kjennetegner verden i dag er jo at konfliktnivået er veldig høyt. Det er veldig mange konflikter. Og kristne er ofte både ubevepnet og midt imellom ulike fronter. Så det betyr at det er mange steder hvor kristne lett blir forfulgt, og hvor forfølgerne slipper unna med det. Det gjelder sånn som Sudan, Nigeria, Myanmar, Iran og så andre steder.
1: Ja, og det er nettopp at det ubevepna en vil være, ha fredens sko på seg, sant? Det kan også være veldig, ja, veldig farlig for deg. Hvor er det nyheter nå som vi bør være obs på, som går under radaren i de vanlige media som vi får servert?
2: Det er veldig godt spørsmål, fordi det er alltid, altså media klarer ikke holde styr på mer enn et par konflikter, og det er ofte de som er viktige for oss som ikke kommer fram. Jeg kan nevne at på Kuba så er situasjonen egentlig ganske kritisk på grunn av boykott fra USA og generelt vannstyre. Og der har vi kontakt med kirkene, vi prøver å gi nødhjelp inn. Kirkene er faktisk de som står fast og klarer å yte noe positivt inn, men det er strømbrudd, det er ekstremt høye driftsoppriser, og folk er fattige altså.
1: Ja, og du vet, Åpne Dører har jo alltid fokusert først og fremst på at vi ber for mennesker, sant? Men under covid så måtte en også endre litt på dette her og gå også direkte inn, som en for så vidt alltid har gjort, men øke den biten som gikk på nødhjelp. Og er det også situasjonen litt en del plasser, sånn som Kuba?
2: Ja, det er det. Og det er jo egentlig fantastisk å se hva kirkene betyr inn i en sånn kritisk situasjon. Det viser hvor viktig det er at man har en oppgående kirke i slike land.
1: Ja.
2: Vi kan også nevne, eller jeg nevnte Iran. Der har man akkurat nå avsluttet en krig, forhåpentligvis, med USA og delvis Israel. Så det vi er redd for er jo at de kristne skal få skylda.
1: Ja.
2: Det vi har sett tidligere ganger er jo at en av de anklagene som ble rettet mot de kristne er jo at de er sionistiske agenter. Man blir sett på som alliert med Israel, og det er også noe av det som de har blitt dømt etter ved domstolene i Iran. Så vår frykt er at regimet blir sittende, og at de kanskje slår tilbake mot kirkene. Så det er viktig å be for Iran, det er viktig å be for de kristne som er der.
1: Hvordan å spørre hvordan en da får hjelp de kristne i Iran i en sånn situasjon? Jeg regner med dere tett på der.
2: Ja, vi kan vel si at vi har vårt nettverk, men du får ikke vite så mye om det på radioen.
1: Nei, da, jeg regner med det. Det som vi kan, folk er jo interessert i Iran fordi at det er fremme i de vanlige mediene. Kan det være en, ja, går det å si, kan det være en fordel for Åpne Dører og det å få fokus på forfulgte kristne også, at det blir fokus på et sånt land der vi vet at det er forfølgelse? Kan det hjelpe også Åpne Dører til å få fram et budskap i det, eller?
2: Ja, ikke sant? Det er det. Slik er det. Sekulære medier fokuserer ofte på en konflikt eller en krisesituasjon som har oppstått, og vår jobb ofte å si, ja, men vær klar over hva som skjer med den kristne minoriteten også. Og det gir en åpning rent sånn mediemessig også for å si noe om det. Vi hadde en situasjon i fjor høst hvor mediene diskuterte finnes det forfølgelse av kristne i Nigeria? Og akademikere og forstå seg på det, de sa at nei, her det konflikter som gjelder alt mulig annet, og det ga oss en mulighet til å komme inn med våre data, som viser at når vi går inn og ser på tallene og ser på hvem det som blir drept, hvem det som blir bortført, hva motivasjonen som vi også går inn og ser på, så bildet veldig klart, og det ga også en mulighet til å hente fram ting som mediene normalt ikke klarer å fokusere på.
1: Ja, og da fikk en jo også fram litt med at Nigeria jo det land i verden da, der flest kristne faktisk blir drept på grunn av sin tro.
2: Ja, når vi snakker om Nigeria, det som viktig at myndighetene der nå endelig har begynt å dømme de som medansvarlig for terror, altså de som støtter terroristene med penger, med varer, med bistand. Så det hundrevis nå som har blitt trukket for retten og må stå til ansvar for hva de har gjort. Og det interessant, ikke minst fordi USA har presset nigerianske myndigheter til å gjøre noe i forhold til terroren. For det har vært et problem i Nigeria at man har snakket bort, mens nå man faktisk nødt til å gjøre noe med det. Så det egentlig en kjempepositiv utvikling som verdt å be rundt. Altså. Nigerianske myndigheter må ta ansvar.
1: Ja, når vi først inne på Afrika her, og vi snakket om Afrika sør for Sahara, og dette her med at vi har sett en tendens til at forfølgelsen øker fra nordområdet og sørover her, også i land der, ja, som vi kanskje før har reknet som kristne. Kan du si litt om hvordan utviklingen der?
2: Det en utvikling i Afrika som verdt å legge merke til og verdt å be rundt, og det jo at alle disse islamistiske IS-bevegelsene, Al-Qaida-bevegelsene, de har altså beveget seg fra Midtøsten og nedover i Afrika. Mer og mer de senere årene, slik at også i Mosambik, som veldig langt sør, så har man jihadistiske angrep, altså islamistgrupper som begår terror eller som prøver å skape seg sitt område. Dette selvfølgelig knyttet til at det mange steder også rikt med ressurser, og de går inn for å skaffe ressurser til seg selv og til sin egen terrorvirksomhet. For eksempel i Kongo. Kongo nesten et gjennomkristent land, altså 90% omtrent er en som kristne. Likevel så har man altså en Uganda-basert egentlig terrorgruppe som har gått inn i Kongo og prøver å lage sitt eget kalifat.
1: Ja, og så hører vi også dramatiske nyheter fra lenger nord og vest der Mali. Kan du si noe om, altså ja. Vi hørte at IS-styrkene sto nesten klar til å ta byen Bamako.
2: Det riktig, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke status akkurat nå, men det riktig at IS kan risikere, eller kan komme til å overta hele Mali, som vil være tragisk på alle måter. Mali valgte å sende franske styrker bort og inviterte i stedet russerne og Wagner-gruppen inn for å skape sikkerhet, og det har heller ikke lyktes. Og jihadistene såpass sterke at de truer nå hovedstaden. Og det betyr at i de områdene hvor de har fått makt, så vil de veldig fort jage de kristne, så det veldig mange kristne flyktninger i disse områdene.
1: Ofte blir bildet, Ole Petter Erlandsen, faglig leder i Åpne Døra, veldig sånn svart kvitt, om jeg skal si det sånn, men det også ting som tyder på, og det vet vi fra før, at jihadisterne også kan presse sitt eget folk til å betale skatt for å få beskyttelse. Kan du si litt om hvordan dette fungerer?
2: Det egentlig en gammel regel innen islam at de som er vantro eller de som har en annen tro skal betale en høyere skatt, og det har de gjennomført flere steder hvor de har tatt makten nå. Altså det enten må du flykte, eller så kan du bli og betale en høyere skatt, eller så tar vi livet av deg. Så det jo en regel som man har forsøkt å fjerne overalt i verden, men disse terrorbevegelsene bruker altså det og kommer tilbake med det.
1: Ja, også inn mot eget folk, sant? Altså inn mot egen, altså at muslimer kan også presse sine egne til å betale en skatt for å kunne få beskyttelse.
2: Ja. Ja. Ja da, det jo traditionelle mafiametoder som også brukes. Mm. Det det. Og noen av de som også blir forfulgt her, det jo moderate muslimer, som sier at dette vi ikke med på, vi ikke med på den ja. Voldsspiralen som dere har satt i gang, og de blir da også tatt og drept.
1: Mm. Riktig. Du, disse landene som vi har likt å rekne som kristne og mer stabile sør da i Afrika, kan du si, regimer der, statsmyndighetene der i stand til å møte det presse som i større og større grad øker på fra nord- og jihadistgruppene?
2: Det vanskelig, for det er jo ganske fattige stater i seg selv, og de kommer inn med ganske rike ressurser og plyndrer. Og den som plyndrer jo også dem som har ressursene ja. til å krige med. Så de sliter, de gjør det.
1: Hva det viktigste vi gjør nå, Ole Petter Erlandsen, for å støtte våre forfulgte kristne søsken fremover? Og ja, hvordan kan en engasjere seg?
2: Det viktigste å be. Hold deg oppdatert og vær der i bønn. Vi har en bønnekalender i Åpne Dører som kommer sammen med bladet vårt med ett bønneemne for hver dag. For øyeblikket det jeg som ansvarlig for den, og det, da prøver vi å få noe som gjør at man kan be inn i situasjonen slik som våre brødre og søstre i disse landene ønsker.

Jeg vender meg mot Nordens tron. Det var Tone og Jan Honningdal med venner det som ga oss den I etterkant av intervjuet jeg gjorde med Ole Petter Erlandsen I åpne dører. David Hansen, nei ikke David Hansen, men David Jensen skal få synge sangen I mitt sted nå før du skal få bli med en tur til Langvågen og en karakviss avslutning der før sommeren.

Du hørte Respons ungdomsskole der med Grader, og nå skal Sveinung Andersen få avslutte denne misjonstimen her I dag. En underfull frelser jeg eier, Helge Åkernes, takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyheterna.
1: EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det Hvite Hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

live-versjon der som ønsker oss velkommen til ja, denne fredag 26. junis kaffepause her på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio her, og ja, du skal få med deg litt av kvart god musikk, og du skal få med deg dagens dato selvsagt, og etter hvert skal vi få en liten sånn rapport fra Møre barne- og ungdomsskole I Herøyda og rektor Knut Einar Tokheim som jeg hadde på tråden her for noen dager siden. Du skal nå først få høre Sveinung Hølmebakk som synger You Are My World, og så blir det dagens dato fra Arelova Halås.

0: I 1906 så var kong Håkon og dronning Maud på si kroningsferd, og Stortingsgatens kinomotograf var de eneste som fikk lov å være med I kongetoget for å ta levende bilder, og de begynner denne dagen fremvisningen av den store serie levende bilder I Stortingsgatens kinomotograf. Og alle som har lyst på god sommermat får et fikkelig tips, og ja, vi har hørt dårligere tips enn dette. Den beste sommermaten mente de I 1906, røkt makrell, røkt kolje, røkt uer og røkt laks. Og det ikke det dummeste å spise det. Vi altså kommet fram til den 26. juni. Og Jenny og Johnny har navnedag I dag. Jenny og Johnny, så to engelske kjælenavn av John, som hebraisk og kjem av Jonathan, som betyr Herren nådig. Den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til enearving. Det et dansk ordtak. Den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til enearving. Og vi gratulerer Madagaskar med nasjonaldagen I dag, 26. juni, da ble landet uavhengig av Frankrike I 1960. Og vi kan også merke oss at FN-dagen I dag internasjonal mot narkotika og til støtte for torturoffere. FN har mange merkedager gjennom året. Ja, hva kan vi si om denne dagen da? Den første vellykka helikopterflygningen ble foretatt så sent som I 1936 faktisk. Det tyske Focke Wulf FW61 flaug for første gang denne dagen. I 1945 så ble FN-pakta undertegnet, og den ble jo da senere førte jo til at FN ble opprettet noen år etter det. Og I 1953 så ble prislova vedtatt. Den skulle regulere prisene I Norge til en viss grad. I 1963 så stod John F. Kennedy I Berlin, og så holdt han sin berømte tale «Ich bin ein Berliner», sa den godeste John F. Kennedy. Og I 1977 så var det en ekspedisjon de hadde lagt ut fra Irland I åpne finnbåter 17. mai året før, og nådde Newfoundland dette året og beviste da at irske sjøfolk kan ha nådd over til Amerika så tidlig som I år 580 etter Kristus. Så der fikk du den Leif Eriksson som ikke kom før I år 1000. Men de seilte altså over I åpne finnbåter og mente at de da hadde bevist at det var mulig å gjøre det evig I de riktig gode gamle dager. Vi avslutter der I dag den 26. juni, anbefaler altså røkt makrell, røkt kolje, røkt ur og røkt laks som den beste sommermat her ifra Radio Sunnmøre. Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mosjonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Nå det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
2: Jeg I dalen, og jeg på fjellet, ja, det kan en sikkert snakke om også gjennom et skoleår, det sånn sett, og ja, vi skal høre litt nå fra Møre Barne- og ungdomsskole I Herøy, hvordan tilstanden der, og hva som eventuelt nye planer fremover.

0: Da har jeg tatt kontakt med, ja, bare ikke sier ja da, du som skrek om. Da har jeg tatt kontakt med, oi, det var litt støy med deg, skal vi se. Det var ikke roping bak der, det noe som...
1: Nei, det bare noen utenfor
0: liste. Ja, det får gå bra. Det får gå bra. Det er sånn det å være rektor på en skole.
1: Ja.
0: Ja. Du sitter ikke i en bunker, du. Nei, men greit, da begynner vi. Da har jeg tatt kontakt med Møre Herøy ute i Myrvågane. Det er du, Knut Einar Tokheim, som er rektor der. Og ja, nå er vi litt spent på hvordan det står til da med, ja, for dere der ute og skolen.
1: Ja, her er det jo spennende tider. Vi holder på å bygge en ny avdeling på mellomtrinnet. Jeg har litt lite plass på huset, for vi får litt flere elever neste år. Og har hatt noen år nå som vi har gått sakte, men sikkert fra 150 til 170. Så ser det ut som vi lander på cirka 180 nå neste år.
0: Ja, er dere en full grunnskole fra første til tiende?
1: Vi er 1-10, så vi har en klasse på hvert trinn.
0: Ja. Og det har det vært slik hele tiden, eller ja, du skal slippe å ta oss med helt tilbake til 19 pil og bu, altså, men har dere hatt 1-10 lenge?
1: Vi startet som rent ungdomstrinn, og så har barnetrinnet, de har vært fådelt en god del år, og så har vi på en måte blitt mer og mer fulldelt, så klassene har blitt mer og mer hver for seg. Fortsatt så er det kanskje noen timer som er kroppsøving eller andre sånne ting, at det er noen klasser som går sammen, men nå er vi stort sett fulldelt.
0: Ja, og så er jeg skjønt at det er utbygging på gang her, for dere øker i antall elever. Hva som skal skje?
1: Nei, det er bare at vi flytter mellomtrinnet ut i en ny avdeling, at vi bygger på bortover, så vi får en gang på nesten 150 meter til sammen. Så på mellomtrinnet sin avdeling, som er tre klasserom, og så frigjør vi litt til felles areal midt i bygget.
0: En gang på 150 meter, det hørtes langt ut, ja.
1: Ja, det langt å gå, vet du.
0: Ja, sant. Ja, hvordan det står til personalmessig og slike ting? Er dere stabil gjeng, eller er det mye utskiftinger for en rektor å ta hånd om?
1: Nei, vi har litt utskiftinger, men mest så handler det jo om at vi har en del i fruktbare alder her, sånn at vi har en del utskiftspermisjoner, og da blir det jo litt inn og litt ut og litt frem og tilbake, så... Vi er stort sett en stabil gjeng, men vi ser jo litt at spesielt på assistent- eller miljøterapeutsiden, så trenger vi mer folk. Mens på lærersiden så er det ganske stabilt. Der er det lite utskiftninger, et par nye.
0: Akkurat. Hvordan er ditt skoleåret vør da, hvis han skal se det fra en rektors perspektiv?
1: Alle skoleår er jo litt unike. Det er jo alltid veldig mye spennende som skjer, og så er det alltid noen litt trasige ting som skjer, og så i stort sett så tenker jeg det har vært et bra år. Vi har hatt et litt spennende år, spesielt på ungdomstrinnet, for der fikk vi mange nye elever i fjor, når de la ned ungdomstrinnet på Stokksund, så fikk vi en del

0: elever derfra, og det har jo vært litt ekstra arbeid å klare å skape et nytt miljø og klare å holde på de tradisjonene som vi har hatt og sånne ting, men det begynner å gå seg veldig godt til da, så vi veldig optimistiske med tanke på neste skoleår.
1: Ja, for det vel slik også med dere at når en skole blir nedlagt, så du sier, eller ungdomstrinnet på Stokksund i nærheten der, da, ja, det påvirker kommunale beslutninger inn mot deres liv også.
0: Ja, det gjør det. Så vi fikk jo disse ungdomstrinnselevene i fjor, og så ser det ut som vi får en del ekstra på barnetrinnet når de legger ned Leikong skole, som ja, ikke ligger så langt herfra.
1: Det er jo en kristen barn- og ungdomsskole, men dere får vel som de andre skolene i Sunnmøre Indremisjon her også elever som er, ja, fra alle miljø?
0: Det gjør vi. Vi kan jo si at vi er jo en skole som ligger litt mer grisgrendt enn sånn som Møre i Ålesund, sånn at vi har nok en god del elever som går her, først og fremst fordi vi er nærmeste skolen, som velger oss og bruker oss som nærskole. Mm. Og det er kanskje den største andelen elever vi har. Og så har vi en del elever som velger oss fordi vi er en kristenskole.
1: Ja.
0: Det er veldig kjekt å ha det også. Og så er det nok noen som velger oss fordi at det kanskje har vært litt vanskelig der de var. At de vil ha en ny sjanse, en ny start og ønsker å prøve noe nytt.
1: Ja, hvordan er møtet når folk da kanskje kommer på grunn av, ikke på grunn av at dere er en kristen skole, men på grunn av at den ligger nært, hvordan, disse møtene her kan kanskje være litt spennende, da. Er det en viss skepsis til at dere er en kristen skole, eller hvordan blir dere møtt, eller møter dere i det?
0: Altså, de aller fleste er egentlig veldig positive, tenker at dette her er helt ok, altså ganske mange i foreldregenerasjonen er jo fortsatt der at de kanskje var vant til at det var litt mer kristent innhold i den offentlige skolen for en generasjon eller to siden. Så de fleste er egentlig veldig positive til at ja, men det gjør ingenting, det har vi ingenting imot og synes det er positivt. Og så er det noen som kanskje er litt skeptisk i starten, men så opplever vi jo stort sett at de synes det er veldig ok å gå her, at vi er ganske tydelige på at vi er kristne, det er det vi står for, og det er det vi ønsker å formidle og stå for, men alle er hjertelig velkommen. Og jeg tror at de elevene som ikke er kristne opplever at det er helt ok å gå her, selv om de ikke er kristne.
1: Ja, det kan jo bryte ned også noen eventuelle fordommer med, sant? Det å komme inn i skoleslaget dere.
0: Ja, det tror jeg er veldig, veldig mange som har en sånn ganske sterk, skal si, en slags fordomsfull måte å tenke på rundt hva det er å være kristen, og vi som er kristne, her skal alle bli prester og sånne ting, og så kommer de hit og så ser de at det er ganske vanlige mennesker, det er normale mennesker, og at vi tar imot elevene kanskje vel så åpent som mange andre.
1: Nei, men flott å høre, og dine utbyggingen her, det koster vel en del kronasje det, kanskje, Knut Einar?
0: Ja, det går noen skjorter der, det gjør jo det. Så det skal jo finansieres, men dette er sånn som finansieres mest av at vi øker elevtallet, da får vi litt mer tilskudd, og det kan vi da gjøre at vi tar oss råd til å bygge på litt.
1: Hvordan er økonomiske ordningene for en privatskole? Kan du ta, uten å ta hele kostebinderiet her, men hvordan er tilskuddsordninger og slike ting?
0: Det er tre hovedbestanddeler av det vi får av økonomisk støtte. Den største og viktigste er elevtilskudd fra staten, at vi får et statstilskudd. Det er meningen at det skal være ca. 85% av det som brukes i snitt på en vanlig offentlig skole. Så vi får litt mindre der enn det de offentlige får. Men dette er jo definitivt den største delen. I tillegg så er det sånn at elevene betaler litt for å gå her. Vi har lov til å ta inntil 15% av dette her i elevbetalinger, men vi tar ikke fullt så mye. Vi ønsker at vi skal være en skole som alle skal kunne gå på, og så har vi litt stipendordninger for det. Og så den siste delen, det handler om tilskudd for ITO eller spesialundervisning, som det heter. Det er kommunene som betaler, og det er sånn som vi får når det er elever som går her, som har en sekundig vurdering, som sier at de er rett på individuelt tilrettelagt opplæring. Så er det kommunene som dekker den biten.
1: Ja,
0: så det er de tre bitene.
1: Ja, der fikk du også forklart I2-forkortingen individuelt tilrettelagt opplæring, så det var bra. Veldig bra, Knut Einar Tokheim, rektor her. Du er, ja, hvor lenge du vært rektor der nå?
0: Nå det 2 år jeg har sittet I den stolen, men jeg har hatt et par år, et par ganger tidligere. Jeg litt sånn innbytterektor. Vi skulle gjerne hatt en som ønsket dette her for en lang periode, og så har jeg vært litt sånn assisterende rektor og gått inn som rektor når, I perioder hvor det har manglet rektor.
1: Men hvordan det står til nå, nå det siste, ja det inn mot siste skoledager når vi et intervju her, og da det ferie på gang, men hvordan ferie I livet for en rektor?
0: Ja, en rektor har jo litt mindre ferie, men på mange måter så det jo litt deilig da, å få kastet ut både lærere og elever på fredag, og så kan vi I skoleledelsen få lov å sette oss litt I ro og fred og planlegge neste skoleår. Det ser vi frem til da, så vi har et par uker ekstra av I ledelsen.
1: Ja, det bra. Det, da blir det, for vi håper det blir en såkalt mild utkastelse da, som du nevner her I fredagen.
0: Jeg tror de fleste forlater oss frivillig, det tror jeg.
1: Ingen som heldig ser fast, nei. Nei, men flott, Knut Einar Tokheim, da får du ha lykke til med, ja, litt sånn etterarbeid, tippa jeg, og sikkert litt sånn ved I forkant arbeid inn mot haust, og så får du ha en velsignet god ferie når du kommer dit.
0: Takk, takk, og I like måte.
2: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Tor Rødseth fristet oss her med en ny forfriskning, som han har kalt inn I sangen som han spiller nå før Jon Hardang gir oss vindu mot livet.

En av de mest produktive kristne forfatterne I Norge på 1900-tallet var indremisjonslederen Fredrik Wisløff. Hvor mange bøker denne forfatteren har skrevet, har jeg ikke oversikt over. Bare I mine bokhyller står det mer enn 30 ulike titler. I dag vil jeg lese litt fra en av de bøkene som jeg liker best av Fredrik Wisløff. Den boka kalte han «Himmelen».

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En av de mest produktive kristne forfatterne I Norge på 1900-tallet var nok indremisjonslederen Fredrik Wisløff. Hvor mange bøker denne dyktige forkynneren og forfatteren har skrevet, det har jeg ikke oversikt over. Bare I mine bokhyller står det godt og vel 30 ulike bøker skrevet av Fredrik Wisløff. Og spekteret av boktyper også ganske bredt. Det spenner fra romaner til bibelfortolkninger, fra bønnebøker til reiseskildringer. Og den største gruppen, det nok oppbyggelsesbøkene. Mange av dem bøker med et utrolig fint innhold. Jeg sitter her I dag med en av disse oppbyggelsesbøkene foran meg. Himmelen, kalte Fredrik Wisløff denne boka. Og for meg dette en av hans aller fineste og varmeste bøker. Denne boka spesiell på flere måter. Det ser vi allerede I forordet, der han forteller hvorfor han har skrevet denne boken. Han har skrevet den til mor. Hør hva Fredrik Wisløff skriver. Kjære mor, denne boka til deg. Derfor har jeg gitt den en drakt jeg vet du synes om. Ikke det teologi, men heller ikke ting. Det håpet som stiller seg ved Bibelens åpne vindu og suger inn evighetsluften og speider utover helt fram til det nye Jerusalem. Og så boken til alle dem som har det samme sinn som mor. Kom, bli med. Vi stiller oss alle foran vinduet og ser. Vi vil ikke diskutere. Det gagner lite. Vi vil enfoldig fortelle hva vi ser. Gud, gi oss å fornemme evighetsluften og få et glimt av de evige høyder. Fredrik Wisløff. Slik skriver han altså I forordet sitt. Og boken som han laget, den har tre deler. Først skriver han litt om døden. Så fortsetter han med håpet, og endelig den største delen om himmelen. Når jeg har tatt fram denne boka I dag, så grunnen til det et lite avsnitt fra det første kapitlet, om himmelen. Larven og sommerfuglen, kaller Fredrik Wisløff dette kapitlet. Og jeg synes det like mesterlig som det enkelt, det Fredrik Wisløff her skriver. Det kryper en larve henover et kålblad. Bladet gammelt og tørt, og larven har tenkt å komme seg over på et annet som friskere. Den løfter hodet og ser ut over kålåkeren. Men legger seg ned igjen og blir liggende og tenke. Mon den alltid skal krype omkring her på denne åkeren? Finnes det et annet liv enn dette? Kanskje endog en fullkommen tilværelse? Og den lille larven tenker videre. En fullkommen tilværelse? Hvordan kunne den være? Det må være en åker full av de fineste kålhoder, hvor ikke ett eneste blad vissent og tørt, men hvor alt sammen saftig og grønt. Og larven kryper videre på sitt grønne blad. Men en dag hender det at larven går I puppehylster. Den kunne vel selv tro at den lager sin egen kiste, for så å legge seg ned og dø. Der inne I hylsteret ligger den som en livløs masse. Men det slett ikke døden som hersker der inne I puppen. Det livet og forvandlingen. Og en dag brister puppehylsteret, og ut flyr en sommerfugl. Fire skjønne vinger løfter den oppover jord og mark, og lekende lett flagrer den I solen og vinden. En fullkommen tilværelse. Var det kålblad den ville ha? Grønne, saftige blad? Nei, den ser det ikke engang. Det blomster den vil ha. Blomsterstøv dens mat. Den krydrede duften lokker den. Og gjemt av farvede kronblad vugger den I blomsten og eter seg mett
og så løfter vingene den opp I luften og solen, og vinden fører den ut over nye, skjønne blomsterenger. Det himmelen Fredrik Wischoff på denne måten vil fortelle om, ved hjelp av illustrasjonen om larven og sommerfuglen, og så vil han si noe om forholdet mellom våre fantasier og forestillinger, og hvordan himmelen virkelig og egentlig Men samtidig sier han på denne måten også noe om døden, om forholdet mellom livet på denne siden og livet på den andre siden, nettopp av døden. Puppehylstere, skriver han om, den livløse klumpen, og så den usynlige forvandlingen som skjer. Og alt dette har jo med døden å gjøre. Budskapet hans klart og tydelig. Døden betyr ikke slutten på alt. Døden som en overgang fra tilværelsen her I verden til en tilværelse I en ny og kommende tilværelse. Larven og sommerfuglen begge geniale forkynnere utrustet av Gud selv til å løfte fram nettopp disse sannhetene, forholdet mellom livet og døden. Men hvorfor starter jeg et program med utgangspunkt I Filipperbrevet skrevet av Paulus med å ta fram denne boka om himmelen og kapitlet om larven og sommerfuglen? Jo, det svaret enkelt nok. Det akkurat samme sak det tale om, både I Filipperbrevet av Paulus og I boka Himmelen av Wischoff. Det taler om døden og om forholdet mellom livet og døden. Og la oss nå prøve å se litt nærmere på det Paulus skriver. Ikke om larver og sommerfugler, men om livet og døden. Han begynner så frimodig og fint her I vers 21. For meg livet Kristus og døden en vinning. Men I det samme verset ligger kanskje også det mest oppsiktsvekkende I hele dette Filipperbrevet. Jeg tenker på siste delen av verset, døden, en vinning. Det må jo være noe av det mest oppsiktsvekkende et oppegående menneske noen gang kan ha sagt om døden. Det lyder mer enn sensasjonelt. Døden, en vinning. Hva I all verden kan Paulus mene med slikt? Døden opplever jo de fleste av oss som et tap, ofte som et stort tap. Døden tar fra oss det kjæreste vi eier, en ektefelle, et barn, en far eller en kamerat, en god venn og en god nabo. Hva vinning kan det være med døden? Døden gjør jo bare livet fattigere, den skaper tomhet, savn, smerte. Ingen makt I tilværelsen har ødelagt helheten og harmonien mellom mennesker, som nettopp døden har gjort det. Gud alene vet hvor mange salte tårer som grått ved en grav, nettopp på grunn av de uerstattelige tapene som døden påførte oss. Hvordan går det an å si at døden en vinning? La oss prøve å få tak I det Paulus her sier. Det første vi må understreke dette. Døden bare en vinning hvis livet Kristus. Paulus sier ikke bare døden en vinning. Han sier, for meg livet Kristus og døden en vinning. Vi må ikke isolere den siste delen av verset fra den første delen. Det bare når livet Kristus. At døden kan være en vinning. Hvis et menneske ikke frelst, døden alltid et grusomt tap. Da betyr døden slutten både på nådetid og frelsesmulighet. Derfor den beste, den eneste måten å dø trygt på, å møte den I livsforbindelse med Jesus. Det andre Paulus sier dette, Døden en vinning, for den tar meg med enda nærmere Jesus.
Vi har mange spørsmål vi mennesker knyttet til dette med døden. Og et av de vanligste spørsmålene, I alle fall for kristne mennesker, det dette. Når en kristen dør, hvor går han hen da? Vi vet temmelig godt hvor et menneske som ikke kjenner Jesus går hen. Det ingen I tvil om som tar Bibelen på alvor. Han går fortapt. Fortapelsen en uutholdelig tanke, men den like fullt en realitet. Men når en kristen dør, hvor går han hen da? Et av problemene med det spørsmålet at det blir gitt så mange og så forskjellige svar på dette spørsmålet, og det sannelig ikke godt å vite hvem en skal høre på. Noen sier de ligger I graven, punktum. Noen snakker om at de I dødsrike, noen sier de kommet til paradis. Noen kaller døden å ligge I Abrahams skjød, slik den fattige mannen Lazarus fikk oppleve det. Noen snakker alltid om en mellomtilstand, uten at de helt I stand til å forklare hva de mener. Noen snakker om en mer ubevisst tilstand, en sovende tilstand, I en eller annen sovesal et eller annet sted. Noen sier de går til himmelen, at de hjemme hos Gud, og noen sier at de hos Jesus, sammen med han. Og når vi hører alt dette, så tenker du og jeg, når kloke og forstandige mennesker sier alt dette, så forskjellig fra hverandre, hva skal da vi alminnelige, dødelige mennesker tenke, når de lærde så uenige? Det ikke rart det går an å bli forvirret. I dag har jeg lyst til å gi deg to tydelige signaler ut fra Bibelen. For det første, du må ikke lese eller prøve å begrunne et ståsted ut fra bibelord som snakker om den tilstanden som rådet før Jesu oppstandelse. For også I forholdet til døden og dødsrike skjedde det enorme forandringer da Jesus døde og sto opp igjen. På grunn av Jesu død og oppstandelse mistet nemlig djevelen herredømme både over døden og dødsrike. Djevelen ble fratatt nøkkelene. Han mistet nøkkelmakten. Sagt på en annen måte, du skal lese og lytte til de bibelordene som forteller om tilstanden etter Jesu død og oppstandelse. Det andre signalet dette. Prøv å lytte til hva Paulus sier. For eksempel I det bibelavsnittet vi leste sammen I dag. Her står det skrevet svart på hvitt. La oss spørre Paulus. Hva ditt forhold til døden, Paulus? Når du en dag skal dø, hvor går du hen da? Paulus har tydelige og klare svar å gi. Hør nå hva han sier I vers 23. Han sier tre ting. For det første, jeg har lyst til å bryte opp herfra. Det det første, og vi forstår at det døden han snakker om. Uttrykket han bruker, som vi oversetter med å bryte opp herfra, det var et ganske vanlig uttrykk på Paulus' tid. Det ble for eksempel brukt om et skip som lå for anker inne på havnen. Når skipet så lettet ankeret og la ut fra land, ja, da ble det sagt at skipet brøt opp. Det betyr altså et skip legger fra land, det forlater havnen og går ut I havet. Det brukes også om en militæravdeling som forlater leirplassen sin. De tar teltet ned, pakker sammen all bagasjen og marsjerer videre mot en ny leirplass. Når det skjedde, sa de om denne militæravdelingen at den brøt opp. Den forlater altså den gamle leirplassen for å slå leir et helt nytt sted. Døden akkurat dette. Det som å legge fra land og finne veien over havet, ta havnen på den andre siden. Eller, døden som å forlate den gamle leirplassen og sette kursen mot et nytt mål. Men så kunne vi jo spørre Paulus, hva navnet da på den havnen du skal til? Hva heter havnen på den andre siden av havet? Hvor ligger den nye leirplassen der du skal slå leir? Etter at du brutt opp herfra. Paulus,
når du dør, hvor går du da? Og da vi ved det andre. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus. Her svaret. Å være med Kristus. Hvor går en kristen når han dør? Han går hjem til Jesus. Alle som døde i troen på Jesus, de i dag der Jesus De er der allerede nå. I et av de andre brevene sine snakker Paulus om akkurat samme sak. Og det svaret han der gir, det det samme som her i Filipperbrevet. Jeg tenker på 2. Korinterbrev 5, vers 6-8. Hør på dette. Derfor vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi hjemme i legemet, vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Vi altså frimodige og vil heller være borte fra legemet og hjemme hos Herren. Dermed skulle saken være krystallklar og spørsmålet vårt besvart. Når en kristen dør, reiser han hjem til Jesus. Han der Jesus Og så det tredje. Paulus sier til slutt, det så mye, mye bedre. Da jeg gikk på skolen, lærte jeg å gradbøye adjektiv. Det lød for eksempel slik, fin, finere, finest, eller god, bedre, best. Og nå spør vi, hva godt for en kristen? Svaret dette, det godt å leve med Gud, allerede her i verden. Men hva bedre? Jo, det svarer Paulus på. Det bedre å bryte opp herfra og være med Kristus. Ja, Paulus sier det mye, mye bedre. De som altså døde i troen på Jesus, de har det mye bedre der de nå enn de hadde det da de var her i verden. Og så det tredje, hva best? Svaret dette, jo det må være det som skjer når Jesus kommer igjen. Den dagen vi får en ny kropp og skal bli Jesus lik i det vi ser han som han Men dermed har vi også svart på et spørsmål som kanskje like vanskelig for mange som følger tankene våre så langt. Hva forholdet mellom døden og så den oppstandelsen som skal finne sted når Jesus kommer igjen? Hvordan kan vi si at en kristen går til Jesus når han dør? Og samtidig tror vi at Jesus en dag kommer igjen for å hente sine hjem til himmelen? Svaret tror jeg følgende. Når en kristen dør, går han hjem til Jesus. Men dette en legemsløs tilstanden. Personligheten vår sitter jo ikke i kroppen. Om kroppen skulle bli skadet i en ulykke eller brytes ned på grunn av sykdom eller alderdom, ja, så betyr jo ikke det at personligheten forandrer seg. Det vår ånd, vår personlighet, vårt egentlige jeg som går til Gud den dagen vi dør. Og så får vi være der i Guds umiddelbare nærhet, i opplevelsen av glede og salighet, men altså ut av legemet. Når Jesus så kommer igjen, da finner legemets oppstandelse sted. Da skal vår personlighet igjen bli forent med et legeme. Vi skal få en ny kropp, et syndfritt, uforgjengelig og fullkomment legeme. Nøyaktig lik den kroppen Jesus fikk etter sin oppstandelse. Selvsagt får vi litt problemer med tid og rom når vi spør på denne måten. Men det sier kanskje mer om våre begrensninger enn om sakens egentlige realiteter. Vi begynte dagens program med å snakke om larven og sommerfuglen. Og kanskje ligner vi nok mest på larven, og mer på larven enn vi glad for. La oss da ikke glemme. Det nettopp larven med alle sine begrensninger som en dag skal få oppleve den nye tilværelsen, nemlig som en nyskapt og vakker sommerfugl.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Over 20 alvorlige fallulykker er registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet er for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Det var Johnny Køfte med sin egen sang Belsasar og Nils Petter Enstad. Hvis alt hadde gått som Johnny Køfte ønsket, så hadde dette blitt den første sangen han sang inn på plate, men sånn skulle det ikke bli.
1: Dette jo en av hans egne sanger, og du kan si, han skriver jo, det en, jeg synes jo det en fin sang, men fortellingen I sangen, det jo en, det I hvert fall nok som marginal fortelling I det, fra det gamle testamentet, fra Daniels bok. Men det var jo ofte I dette bibelbeltet I USA, så var de nesten like opptatt av det gamle testamentet som av det nye. Og denne fortellingen har nok hatt en appell da til den unge Johnny. Han var ung når han skrev denne sangen, og handler da om dette gjestebudet hos kong Belsasar, som hvor da det kommer en hånd og skriver på veggen mene tekel og faren sin. Veiet og funnet for lett og den hadde han med seg da når han banket på døra til såkalte Sun Studios I Memphis hvor en som heter Phillips var sjef og Sam Phillips hadde da et par år før vært den som lanserte Elvis Presley og han hadde lansert Jerry Lee Lewis og flere kjente artister og var vant at det kom unge ambisiøse menn på døra hans og ville lage plate Og så spurte han, Johnny, da, hva slags musikk det du lager da? Jeg synger gospel, sa Johnny Cash. Og da sier Sam Phillips at nei, det kan du glemme, gospel selger ikke. Men hvis du har noe annet, så kan jeg være interessert I det. Ja, men hør nå på det jeg har da, sier Johnny Cash først. Og da sier Sam Phillips, ja, jeg liker det, en gutt med tru på seg selv. Og han hørte vel kanskje på denne Belsasar, men det var ikke aktuelt å spille inn den påløpig. Men han kunne finne noen andre om han bare skrev gospelsanger. Nei, han har også skrevet en som heter Cry, Cry, Cry. Og det ble da debutplatet hans. Og han hadde med seg to kamerater, og han kalte gruppa for The Tennessee Tree. Men Sam Phillips, han... Når plata var ferdig, så var det da med Johnny Cash and the Tennessee Two, som da var disse to musikerne som fulgte han egentlig hele livet. Det sier jo liksom litt hvor Johnnys interesser og kanskje inspirasjonskilde også lå. Den lå I disse bibelske fortellingene som han var veldig opptatt av, og det ble da den første sangen. Og så har han jo skrevet mange sanger med bibelske referanser, både til Jesu gjenkomst og til endetiden, og til det kan du si genuine frelsesbudskapet da.
0: Det vel ingen som blir fornærmet, Nils Petter Enstad, om vi sier at Johnny Cash på mange

0: Rock, det vet ikke hvor, det kanskje litt kunstig å dele opp i det, fordi de vaket mellom disse sjangrene begge to. Johnny nok lite med rock, men Elvis var jo veldig nær countrymusikken, særlig når det gjaldt gospelplatene hans. Da. Det, man kan ikke kalle How Great Thou Art for noen rockelåt, liksom. Så de var i dette samme bibelbeltebakgrunnen, og med mye av de samme interessene, men rent sånn religiøst, så var nok Johnny Cash en mye mer reflektert person enn det Elvis var. Elvis var en glad, enkel gutt. Jeg har i en annen bok skildret han som en kristen mammadalt, men der, Johnny Cash hadde jo en helt annen, jeg vet ikke om jeg vil kalle det integritet, men han var mye mer reflektert i hvert fall enn det, og sleit nok mer med utfordringer som de møtte på turnéer og sånt, ikke sant? Hvor masse jenter gjerne ville sjekke opp disse pene sangguttene, så det var noen forskjeller der.
1: Vi skal høre en sang til, vi skal høre flere da, men denne sangen heter Personal Jesus, eller Personlig Jesus, om vi skal oversette det litt sånn klønete til norsk. Vi skal høre den, og så skal vi prate mer om hva forhold Johnny Cash hadde til den kristne troen.

Ja, du hører altså på gospeltimen her på Radio Sunnmøre, og i dag er den satt av i sin helhet til han som du nettopp hørte synge her, Johnny Keff, og vi har med oss Nils Petter Enstad på telefon fra Arendal for å hjelpe oss med dette.

0: Ja, du hører fremdeles på gospel-teamen på Radio Sunnmøre, altså med fokus på Johnny Cash og Nils Petter Enstad. Du med oss fremdeles på telefon fra Arendal, og nå må du fortelle oss litt om Johnny Cash sitt familieliv. Han hadde jo en kone som het June, og hadde sikkert barn, og for alt de vet, det vet du mer om.
1: Ja, han var jo gift to ganger, Vivian, som han var gift med først, hun de var blitt kjæreste rett før han dro I militærtjeneste og gifta seg nok så straks etter at han var kommet tilbake fra militæret. De fikk fire barn sammen. Vivian var jo av italiensk avstamning, var jo en mørk, egentlig skjønnhet kan du si, og det skapte jo rykte om at hun var mulatt, og det reagerte jo Johnny veldig sterkt på, for han visste jo hvor belastende en slik påstand ville være I sørstatene. Hun var italiener da, og hun var katolikk. De fikk fire barn sammen, og hadde jo da et godt liv sammen, men Vivian var aldri noe glad for denne musikerkarrieren til Johnny. Hun var redd for at det ville føre til at de mistet hverandre, og det fikk hun vel for så vidt rett I også. Og så kom det jo da en annen faktor inn I bildet på denne tida, og det var at Johnny Cash utviklet et nok så massivt pillemisbruk. Og det misbruket begynte allerede I det militære, for det var veldig vanlig praksis med disse amerikanske soldatene, som han var jo I Tyskland. Det var veldig vanlig at når de ble sliten og så videre, så fikk de amfetamin rett og slett av legen, og man var ikke klar over hvor både vanedannende og hvor skadelig denne amfetaminen var. Så han begynte tidlig å bruke amfetamin, og han sa selv om det at jeg tar en pille og blir en ny mann, men så vil den nye mannen også ha en pille. Så han var veldig bevisst på hvordan dette, etter hvert da I hvert fall, hvordan dette utviklet seg. Så, og han var mye borte. Vivian var veldig fremmed for det artistlivet, selv om hun liksom styrte fanklubben hans hjemmefra og sånt nå, var veldig lojal. Og så ble de skilt da. Da hadde Johnny Cash allerede innledet et forhold til June Carter, som tilhørte en veldig kjent musikerfamilie, The Carter Family, og de innledet et forhold, og hun hadde også vært gift før, og hadde to døtre, og sider så giftet de seg da. Han fridde vel til henne på scenen, hun hadde vært litt sånn nølende til om hun skulle gå inn I det så forpliktende at de gifta seg. Hun hadde vært gift med to rivsmisbrukere før, for å si det sånn. Men så ble det at de giftet seg da, og de fikk en sønn sammen. Så til sammen så hadde jo de to da 7 barn. Hun hadde sine to døtre, pluss denne sønnen, John Jr. Og Johnny hadde 4 døtre med Vivian, og så da en sønn med June. Han og June, det var et turbulent forhold på mange måter, men de holdt sammen hele livet. Han, sønnen som de har felles da, han forteller jo ved en anledning at de hadde foreldre hadde bedt han komme og de ville prate med han liksom sammen, og han tenkte ja, nå skal de skilles, det det de skal fortelle, for da hadde de hatt det veldig turbulent en stund, men så var det jo det at nei, nå skulle de fornye ekteskapsløftene da, så det kunne gå både 1 og 2 kuler varmt, men de holdt sammen hele livet, og det jo en litt sånn vemodig og samtidig litt vakker ting da, at de faktisk døde med bare noen få ukers mellomrom.
0: Den sangen vi nå skal høre, I Came to Believe, hva vil du si om den?
1: Men det et personlig vitnesbyrd, mange av sangene hans var det. Det jo med han som med andre som skriver sanger og tekster, at det en eller annen replikk han har hørt, eller en eller annen ting han har observert, og så blir det en sang av det. Det mange slike fortellinger om Johnny Cash sine sanger, og dette nok en av dem hvor han gjør opp en slags status, personlig vitnesbyrd om, om at han har kommet til tro.
2: I couldn't manage the problems I laid on myself, and it just made it worse when I laid them on somebody else. So I finally

0: Ja, det er fremdeles Johnny Kreff som står I sentrum I gospel-teamen på Radio Sunnmøre og Nils Petter Enstad. Hvis du kort eller skal summere opp, hvor stor var Johnny Kreff som artist? Hvordan vil du si det da?
1: Jeg vil nok si han var større enn Elvis. Og om Elvis så ble det jo sagt at han var større enn Beatles, at han var større enn Beatles, det tror jeg nok Johnny Cash, at man, altså det forutsetter selvfølgelig hvilke preferanser man har når det gjelder musikk, men I hvert fall så har Johnny Cash solgt flere plater enn det Beatles har gjort, og han har spilt inn en enorm katalog med sanger, og det vel en nærmere 1500 sanger som han spilte inn, og av disse så ja, godt og vel 200 da, kristne sanger, gospelsanger, salmer, mye av det hadde han skrevet selv, andre var jo klassikere som for eksempel Just som jeg og The Old Rugged Cross og så videre, det var jo klassikere, men han sang dem også, så han er stor I produktivitet, både som sanger og som låtskriver, for å bruke det uttrykket, og han stor I den altså I betydning i musikkhistorien. Jeg vokste opp på en tid da The Beatles liksom var det nærmeste man kom med holdt på å si udødelighet og sånn, men det klart at Johnny Cash kommer nok til å bli husket lenger enn Beatles, altså selv om Beatles også vil bli husket med mange av sine ting, så var han veldig stor.
0: Ja, for du skriver I boka di, Kristendom ikke for pyser, heter den boka for øvrig, for den som vil lese den. Så du nettopp sa 1500 sanger, og du skrev at han sannsynligvis solgte 50 millioner album, vant 11 Grammy-priser og hadde 14 nummer 1 hits. Det jo ikke akkurat småtteri.
1: Nei, det ikke småtteri. Det ikke småtteri, og jeg tror mange I dag rett og slett ikke tar inn over seg hvor enorm han er og hvor stor betydning han har I musikkhistorien, eller populær musikkhistorien I hvert fall, og egentlig salmehistorien også. Så hvis jeg sammenligner for eksempel med Jim Reeves, som jeg jo også har veldig stor sans for, men han laget kanskje en 20-25 gospelsanger, skrev vel en og annen selv, men han jo mye mer sånn I Love You Because artist, mens Johnny Cash, han spenner mye videre, og byr mer på seg selv, altså, enn nesten noen annen man kan komme på. Så og 50 millioner, altså album, da snakker vi LP-plater, ikke sant, de gamle der, og så det jo singleplater også, det veldig mye. Og stadig vekk så finner jo jeg I musikkforretninger sånne, da det jo mer sånn samlegreier som man har laget med Johnny Cash sine sanger. Og han spilte dem inn flere ganger og sånt også, så han var hele tiden underveis liksom med sine forskjellige numre der, eller sanger. Og han var allsidig som artist. Han fikk disse prisene som du nevnte, og han spilte inn I noen filmer, de kanskje like greit å ikke bruke så mye tid på, for noen stor skuespiller var han ikke, men han, jeg husker blant annet en episode med Columbo, hvor han var morderen, og samtidig så sang han jo denne I Saw the Light, ja. Den jo en sånn gjennomgangstone I den Columbo-episoden, så den jo nesten som en andakt, den episoden, og du kan si hans skuespillerprestasjon ikke all verden der, men liksom bare det at, og det tror jeg nok han har hatt, der har han hatt en finger med I spillet selv også, at vi tar den liksom, I Saw the Light, den lar vi være en gjennomgangstone I den filmen, så han var veldig allsidig.
0: Og så har du jo skrevet at han hadde et prinsipp at minst en av 10 sanger han framførte skulle være en kristen sang.
1: Ja, han hadde kristen sang på alle sine konserter. Jeg nevnte jo at han hadde spilt inn 1500 sanger, og at drøyt 200 av dem var kristne, så det var jo det var hans måte å gi tyngde på, sa han selv. det var at minst hver tiende låt han hadde skulle ha et kristent innhold. Så det er jo en interessant tilnærming i seg selv. Og når det gjelder økonomi og sånn, så vet jeg ikke om han brukte mye penger på veldedighet og misjon og sånne ting. Det vet man vel egentlig ingenting om. Men i hvert fall dette tiendeprinsippet med at hver tiende sang skulle være kristen, det overoppfylte han da.
0: Vi har igjen to sanger i gospeltimen, og den nest siste, det jo en sang fra Daniels bok. Vi hørte Belsasar tidligere, The Fourth Man in the Fire. Han var, som du sa, glad i disse gammeltestamentlige tekstene, og dette jo sangen om disse karene som ble kastet i den store ildovnen, og vi skal høre den nå.

0: Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, den kommet til veis ende om en nokre få minutt, og den siste sangen Johnny Cash da skal få synge til oss, den heter Supper Time, eller Middagstid, det vel oversatt til norsk, og takk for at du har vært med oss, Nils Petter Enstad, på telefon fra Arendal, og la oss bruke de siste minutter til at du forteller oss litt om, Johnny Cash sin siste leveår.
1: Han ble jo par og 70 år vel, Og jeg vet mange var forundret at han hadde levd så lenge, særlig fordi på slutten så var nok dette harde livet han hadde levd med piller og jeg vet ikke om det var så mye fyll, men det var i hvert fall piller og greier. Jeg hadde slitt på han. Han hadde hatt en tannoperasjon som ikke var særlig vellykket, så på de siste bildene han så ser du jo et nok så dypt arr like ved kjeven hans. Så det var mye smerter og June ble også hun var, hadde jo også sitt når det gjaldt piller og så videre så hun utviklet vel også kreft så vidt jeg husker så på slutten der så var det to eldre mennesker men de var forsonet med hverandre og med livet og det finnes et opptak av Johnny hvor han synger og du ser June sitter og ser på han, og de som liksom kjenner historien bakgrunnen, tenker kanskje at hun vet at hun snart må forlate han, fordi livet hennes går mot slutten, og han synger da denne litt, ja, veldig såre sangen om som heter Hurt. Og det vel ikke direkte en kristen sang, men den sier jo noe om oppsummering av livet. Så døde jo da June, de var i begravelsen. Det fortelles at han og Kris Kristoffersen satt ved siden av hverandre i begravelsen. De var jo også gode venner. Kris Kristoffersen lever jo ennå. Men så var det ikke mange uker etterpå, så døde han også. Og da var det jo en del som radiostasjoner som fant fram en sang som de hadde spilt inn for mange år siden om Far Side of Jordan, eller hva den heter for noe, hvor de liksom synger om det og møtes i himmelen da, og så synger den kvinnelige stemmen at jeg tror jeg skal reise før deg, men da skal jeg sitte og vente på at du kommer, og så skal vi sammen løpe over til den andre siden. Det er en litt sånn banal himmelforståelse, men en veldig sterk sang også da. Men den Hurt, den er jo smertefull på en helt annen måte. Og men liksom det summerte så opp da i denne sangen Supper Time, som han vel spilte inn forholdsvis tidlig, kom hjem, nå er det kveldsmåltid, eller altså supper time da. Disse måltidene plasserer seg vel litt forskjellig hos litt forskjellige, men det handler da om det store måltidsfellesskapet i himmelen som vi alle er invitert til.
0: Da skal vi runde av dagens gospeltime med å høre det. Det er jo en sang da, så mange av oss kan kjenne oss igjen i når vi var små og mora vår ropte oss hjem til enten det var middag eller kveldsmat. Vi husker det, mange av oss.
1: Kom og spis!
0: Ja. Takk, ja. Nils Petter Lenstad, for at du var med oss her i gospeltimen på Radio Sunnmøre, og så skal Johnny Cash få siste ord og siste ton i dag.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tak gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Yre-meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn I deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder I kveld og I natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn I folkemengden på et julemarked I Magdeburg I Tyskland I 2024. Retten sier angrepet var planlagt. Seks personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette I en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid I høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn I tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg I EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt I første runde I NHL-draften I natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

God fredag, god musikk har du sendt på Radio Sunnmøre med god og variert musikk av Glenn Gulli, The Martins, Reflex, Andreas og Mari Virsén og Colton Dixon og Thor Rødseth.

dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Hei, jeg heter Per-Ola Gode, sitter jo pensjonist. Jeg har vært brandmann i 17 år tidligere, og så har jeg vært pastor i Pinsbevegelsen i 22 år etter det, og nå har jeg vært pensjonist i 4 år. Og når jeg får anledning til å velge med en sang, så vil jeg gjerne velge en sang om Maria Magdalena, som han Åge Samuelsen skrev for mange, mange år siden. En sang som har fulgt meg litt gjennom livet, og som jeg på en måte har tatt igjen en del selv når jeg synger nå disse siste årene. Og for meg så er det en sang om å løfte blikket litt over hverdagen, og dette trivielle, og hverdagsvitasen, og alle sånne ting som gjerne følger oss gjennom en stram arbeidsdag. Og så løfte blikket og se at det er noe som er større, det er en himmel over oss. Og det Maria fikk oppleve her i denne sangen, det at når hun gikk til graven for å finne en død Jesus, så fikk hun oppleve at hun møtte en levende og oppstått Jesus. Og teksten, den er litt sånn i koret her. Si meg, hvorfor gråter du, Maria, når Jesus seier vant? For deg og meg, han full forløsning fant. Så det er noe med å løfte blikket og se det som er større enn oss. Og når han synger her at det Jesus full forløsning fant, så betyr det at han har åpnet himmelen for hver den som tror, slik at vi er forsont med Gud, og det er virkelig noe å se på i det hverdagslige også. Løfte blikket og se at vi har en fantastisk himmel foran oss, alt dette bare fordi at Jesus døde på våre synder en gang for 2000 år siden. Så for meg så er denne sangen en sang som løfter blikket mitt over hverdagen og inn i det evige.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre I musikkarusellen får vi mannssambandet, familien Knotten, Jan Honningdal, Sum, Wendy, Mikael Gjellstrand, og det den siste vi rekker denne timen.

Jeg heter Marit Sævrud Nybø, og jeg bor på Sjøholt. Og her har jeg det godt midt mellom frukttre og fisk og massevis med hobbyarbeid i hagen. Og det kjekkeste er at oss har bønna våre og bønnebønna våre nær at med oss. Og så er tre bønn, tre svigerbønn og sju bønnebønn. Og det gir oss stor glede og mye kjærlighet. Og så var det da den sången som ble kjærest for meg. Og det har vært mange sanger fram gjennom. For sangboka, den er fylt med hele livet. Men den jeg stogga ved, når jeg nå skulle komme med dette vitnemålet mitt, det var hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være. Og jeg er så heldig at jeg alltid har fått vandre med Jesus. Jeg vokste opp i en god kristne heim på Harøy, og ble kjende med misjonsarbeid hele veien. Og så har jeg fått levd i det kristne miljøet alle mine dager. Og det er bare av nåde. Og det som det står i dine sangen, hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være og leve i din frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt. Og så er det så levd liv, det som kommer videre i disse versene. Men det får oss høre når sjongen verte spiller nå etterpå. Og dette med nåden, det er det største av alt. At Gud sender Jesus for at oss og jeg skal få stå rein og rettferdige framfor Gud. Og i sommer så var mannen min og jeg på en leir på Frænabu. Og der ble jeg kjent med et sitat som jeg har gått og sagt oppåt og oppåt inn i hjertet mitt og inn i sinnet mitt hele tiden. Og det var en gammel dame på Vestnes som har sagt dette her. Og det lyder som så: for Jesus skyld jeg skal få gå til himmelens Gud og nåde få. For Jesus skyld jeg frelse har, for Jesus skyld er Gud min far. Og denne dama, hun heter Inga Nerås.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 er i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-dels-finale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart er klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 mm på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann er dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen er også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Igår fikk vi om profetien om Jesu fødsel. I dag skal vi I Bibelpraten få høre om Maria og Josef si rolle. Og vi skal få trostørrelse av Svein Værnes. Nå får vi Michael W. Smith med Step by Step.

0: er størst, men fordi de er minst. Og når tida går ifra Abraham, så blir det 12 stammer i Israel. Og da blir det også utvalgt ordnet slik at den ene stammen i Israel, det er en prestestamme. Var du av Levi stamme, da kunne du bli prest i Israel. Var du ikke av det stammen, kunne du ikke bli det. Og var du av Judas stamme, ja, så kunne du bli konge. Men var du ikke av den stammen, så kunne du ikke bli konge. Og altså, alle familier, så er det altså gjennom David at det går en linje via hans sønner og til Kristus, og så blir han født av Davids hus og ett. Og det skjedde. Så disse to ledder med Maria og Josef, det går liksom parallelt, og så møtes det i nettopp Kristus.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det er snart klart for nyhetene, før det får vi Philips Craig and Dean med Friend of God.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 er i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-dels-finale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart er klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 mm på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann er dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen er også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss, og i bibelske ord og uttrykk så handler det om uttrykket «slå handa av noen», «døde i gryta», og «det ringer for ørene». Men nå får vi Run Race med Holly Star.

eftersom vaner blir så mäktige är det inte dumt att få dem till att virka för dig. Och gick emot dig, var det en klok man som sa. Kanske det är värt att pröva. Hvis du for eksempel har lett for å spise for mye, kan det være at du skulle erstatte litt av maten med frukt som ikke feter, eller drikke litt mer vann. Hvis du har lett for å overdrive når du forteller, kanskje du skulle utvikle denne fortellerevnen din, så du blir en skikkelig god skrønemaker, som ingen tror farer med sannhet i alle fall. Har du lett for å være kritisk, kanskje du skulle ta etterutdanning for å bli undersøkende journalist eller revisor, kanskje du nøler og utsetter for mye. Dermed er du antakelig egnet til å være en støtte for slike som kjøper alt for mye i butikken. Vel, ta det som dette er, en halvfleipete gjennomgang av svake og sterke sider hos oss mennesker. Det tankevekkende med det hele er at vi styres av vaner, gode vaner og dårlige vaner. Bibelen sier «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner». Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Noen vaner kan virkelig ta makt over oss, som å drikke for mye alkohol, bruke for mye nikotin eller koffein, kretse om pornografi, ta for mye piller, sladre for mye, bekymre seg for mye, irritere seg for mye over andre. Listen kan gjøres uendelig. Hva kan vi da gjøre for å begrense de dårlige vanene? Slutt med å bortforklare dem. Ikke si «sånn er jeg». Jeg har alltid vært slik. Ingen er fullkomne. Å snakke på den måten er å gi opp kampen mot de dårlige bindingene. Tenk så på hva du kan gjøre for å snu på vanene. Drikker du når du er alene, så vær mindre alene. Røyker du etter at du har spist, så spis på steder der det ikke er tillatt å røyke. Sladrer du for mye, så finn ut når du sladrer og hvordan du sladrer, og se om du kan gjøre noe med det som utløser sladderpraten, og så videre. En god og fortrolig venn kan kanskje hjelpe deg med gode ideer når det gjelder å snu på vanene. Venn, vi må være realistiske. Det er ikke lett å snu på 1, 2, 3. At du seirer en del ganger er mye bedre enn at du konstant ligger under for den dårlige vanen. Vær oppmuntret og glad. Husk at du nå er på vei til å knekke makten til den dårlige vanen. Entusiasmen styrker selvdisciplinen. Og begynn gjerne i dag. Dagen i dag er den beste anledningen hittil i livet ditt. Å utsette er å innrømme nederlag, og det vil bare forlenge kampen. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg, sier Bibelen. Den Gud som har gitt oss et slikt ideal, vil også gi kraft til å seire over det som har makt over oss. Jeg skal betro deg en ting. Hvis vi gjør Jesus til Herre i livet, så får vi et nytt maktsenter, fordi Kristus bor ved troen i hjertet. Så ikke spark deg selv når vanen driver deg til dumme ting. Innrøm for Gud og mennesker din svakhet. Inviter Jesus til å komme inn i livet ditt og hjelp deg til å ta en ny retning. Da kan det hende at nye, hellige vaner overtar for de gamle.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. To av de mest interessante personene å lese om i Det Gamle Testamentet synes jeg personlig er Elia og Elisha. Sistnevnte var førstnevntes disippel og gjorde flere av de samme undrene som Elia gjorde. En gang ba Elisha tjeneren sin om å lage mat til profetenes disipler. Han sanket sammen urter, skar opp og kokte en suppe. Men så leser vi, men da de smakte på maten, skrek de opp og ropte, «Det er døde i gryten, gudsmann!» Slik har det blitt et uttrykk også på norsk for mat som smaker vondt. Det hører med til historien at Elisha renset maten med noe mel, og deretter var maten ufarlig å spise. Les gjerne hele historien i 2. Kongebok 4. Og da kan du også se at Jesus ikke var den første som gjorde et brødunder. Tinnitus kan være en svært plagsom lidelse. Ifølge helsenorge.no så opplever de som sliter med det en susende, fresende, ringende eller plystrende lyd. Andre beskriver det som lyden av gresshopper, metall, sekkepiper, summing eller vann som renner. Bibelen er ingen oppslagsbok for medisinske diagnoser, så når det står der om at det ringer for ørene, brukes uttrykket som en metafor for en advarsel og et kraftig signal om at en må høre etter. I 2. Kongebok 21 så leser vi, «Derfor sier Herren Israels Gud, nå fører jeg en ulykke over Jerusalem og Juda, som skal få det til å ringe for ørene på alle som hører om det.» I dag bruker vi kanskje like mye å si at det burde ringe ei bjelle når noen synes å overse faresignaler. Av og til kan man se ved store utendørs folkemøter at en del demonstranter vender ryggen til taleren for å vise at de tar avstand fra det taleren står for. Når man tar avstand fra en organisasjon eller en persons ideologi eller praksis, sier vi at man vender ryggen til disse, selv om man ikke gjør det i bokstavelig forstand i en demonstrasjonshandling. I Bibelen møter vi dette uttrykket hos Nehemia. I det 9. kapitlet er israelittene samlet for å bekjenne sine egne og sine forfedres synder. De skildrer hvordan folket gang på gang gjorde opprør mot Gud, og hvordan Gud like mange ganger viste nåde når det omvendte seg. Vi leser, «Du advarte dem, for du ville føre dem tilbake til din lov, men de var hovmodige og hørte ikke på dine bud. De syndet mot dine lover som gir mennesket liv, når det følger dem. De vendte ryggen til i trass. De var stivnakket og ville ikke høre.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-dels-finale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for parer som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, 26. juni har vi kommet til, og du skal få lære litt om dagens dato. Vi skal I trostrøssel få om mer av, og nå får vi Tommy Walker, Thank You For Loving Me.

I 1906 så var kong Håkon og dronning Maud på sin kroningsferd, og Stortingsgatens kinomotograf var de eneste som fikk lov å være med I kongetoget for å ta levende bilder, og de begynner denne dagen fremvisningen av den store serie levende bilder I Stortingsgatens kinomotograf. Og alle som har lyst på god sommermat får et fikkelig tips, og ja, vi har hørt dårligere tips enn dette. Den beste sommermaten mente de I 1906, røkt makrell, røkt kolje, røkt uer og røkt laks. Og det ikke det dummeste å spise det. Vi altså kommet frem til den 26. juni. Og Jenny og Johnny har navnedag I dag. Jenny og Johnny, så to engelske kjælenavn av John, som hebraisk og kommer av Jonathan, som betyr Herren nådig. Den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til enearving. Det et dansk ordtak. Den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til enearving. Og vi gratulerer Madagaskar med nasjonaldagen I dag, 26. juni, da ble landet uavhengig av Frankrike I 1960. Og vi kan også merke oss at FN-dagen I dag internasjonal mot narkotika og til støtte for torturoffere. FN har mange merkedager gjennom året. Ja, hva kan vi si om denne dagen da? Den første vellykka helikopterflygninga ble foretatt så sent som I 1936 faktisk. Det tyske Focke Wulf FW61 flaug for første gang denne dagen. I 1945 så ble FN-pakta undertegnet, og den ble jo da senere ført jo til at FN ble opprettet noen år etter det. Og I 1953 så ble prislova vedtatt. Den skulle regulere prisene I Norge til en viss grad. I 1963 så stod John F. Kennedy I Berlin, og så holdt han sin berømte tale «Ich bin ein Berliner», sa den godeste John F. Kennedy. Og I 1977 så var det en ekspedisjon de hadde lagt ut fra Irland I åpne finnbåter 17. mai året før, og nådde Newfoundland dette året og beviste da at irske sjøfolk kan ha nådd over til Amerika så tidlig som I år 580 etter Kristus. Så der fikk du den Leif Eriksson som ikke kom før I år 1000. Men de seilte altså over I åpne finnbåter og mente at de da hadde bevist at det var mulig å gjøre det I de riktig gode gamle dager. Vi avslutter der I dag den 25. juni, anbefaler altså røkt makrell, røkt kolje, røkt ur og røkt laks som den beste sommermat her ifra Radio Sunnmøre.

0: You've been dismissed.
1: Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus, jeg ønsker å kjenne deg bedre. Oppleve mer av deg. Har du bedt denne bønna? Sannsynligvis har du henvendt deg til Gud slik opp til flere ganger hvis du bekjenner deg som en kristen. For du ønsker å være med og kjenne nærheten til han som du tror på og vil skal være herre og mester i livet ditt. Mer av Jesus. Ja, takk og lov for hver gang jeg som hans etterfølger føler denne trangen og kjenner dette behovet i mitt indre. Mer av Jesus. Og lære han bedre å kjenne. Og erfare mer av hans nåde og kraft. Og oppleve meg omfavnet og inkludert i hans nåderike. Og kjenne mer av den hellige ånds fylde. Midt i min åndsfattigdom, midt i min sløvhet og til tider likegyldige tro, så ligger det heldigvis en understrøm av god lyst til å komme Jesus nærmere. Og kjenne han bedre. Mer av Jesus. Helst nå og med en gang. Dette ønsket og denne lengselen kan låne orda til en av korasangerne som skrev Salme 42 i Det gamle testamentet. Der skriver denne sangeren. Som en hjort lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Den som har fått smaken på Jesus, vil ha mer av hvem han og hva han kan gi. Den som har fått smake den beste vinen, nøyer seg ikke med det nest beste. Den samaritanske kvinna som vi leser om i Johannes 4, som hadde fått smaken på det levende vannet, hun ble tørst på mer av Jesus. Jo lengre du og jeg som kristne lever med Jesus, jo mer vil vi ha av korset og oppstandelsen, av nåden og syndstilgivelsen, av åndens levekraft for hverdagen, og samtidig mer av kraften gjemt i himmelhåpet. Jeg vil ha mer av Jesus, og Jesus vil ha mer av meg. Først vil han tømme meg for mitt eget. Guds hellige lov avslører synda mi, avkler meg min egen fromhet og mitt sjøllagde trosliv. Når Gud driver med dette arbeidet, så vokser behovet for mer av Guds nåde frem i livet mitt. Ja, slik jobber Herren hver dag for å skape trangen i ditt indre for mer av han, mer av Jesus. La Gud få mer av deg, det du egentlig ikke vil gi han, eller tror at han vil ha. La han få mer av synda di, så vil du få oppleve at han vil gi deg mer av sin nåde. Mer av Jesus? Ja takk.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som er mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann er i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han er nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 er i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-dels-finale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart er klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for parret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal også I dag få med oss en ladestasjon om en spennende titel «Kristus I et sekulært Norge». Eli Remme deler noen tanker om en sang hun glad I, og nå får vi «King and Country» med «Together».

Jeg heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet i møte med Gud. Men idag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

0: Vi lever I en tid med mye støy og forvirring. Nye tanker renner inn, maktmiljøer setter dagsorden. Vi skal oppdateres, ha de riktige meningene, si det teologisk og politisk korrekte. Norge blitt veldig sekulært. Moralsk forfall og læremessig frafall merkes mange steder. Apostelen Paulus sier I Kolossebrevet, kapittel 2, vers 8, «Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene I verden, ikke fra Kristus.» Det foregår en konstant åndskamp, der ikke bare menneskeskapte tanker, vitenskapsbaserte ideer som I sirkulasjon. Kampen går mye dypere. Kristus visdommen, sannheten. Å si dette offentlig provoserer. Det gjør Jesus alltid. Guds sannhet tåles bare av dem som ser sin synd og tar imot frelsen, nåden og forsoningen. Jeg tror på Kristus, han som visdommen og sannheten. Noe annet holder ikke, I tid og evighet. Velsignede Jesus Kristus, ved de levende nådens kilder finner vi veien hjem. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei, ja, jeg heter Eli Måløy Remme, og jeg bor på Roald på Vigra. Jeg kommer egentlig fra Løfsøya, og den fine øya, den ser jeg rett fra kjøkkenvinduet mitt. Og det er ikke tilfeldig at jeg valgte sånne tomter, så jeg får se hjemme. Når jeg er så heldig i dag at jeg skal få velge min sang, så har jeg flere flotte sanger. Men i dag, da vil jeg velge en gammel sang som fortsatt står i sangboka. Han heter «Du kommer, Jesus, til meg inn», og så er solen tent. Da flykter skyggen fra mitt kinn, og hvert et savn er endt. Det er viktig at denne innspillingen er med Randu Saunis og Kristiansand Frikirkekor. For den framføringen, den gjør noe med meg. Den får tårene til å renne når jeg hører den sangen. Det gjør noe med hjertet mitt. Og denne sangen den har følt meg i mange, mange år. Jeg kjenner på en sånn godhet og en sånn fred og takknemlighet. Når Jesus kommer inn, da er sola tent, og jeg føler jeg sitter på fanget til Jesus og hører hjerteslaget oss. Jeg er så glad for at jeg skal få tilhøre Jesus. Det er trygghet for liv og død. Jeg håper at Radio Sunnmøre kan bruke denne mer slik, selv om opptaket ikke er av de nyere datoene da. Dere må lytte til teksten og framføringen av denne sangen. Og lykker øyet når jeg dør. I deg, halleluja. Hva mer kan oss ønske oss da? Gud velsigne dere alle.

Fra Mosaic The Power Enemy skal vi gå til Evy Tårnqvist Karlsson med At the Cross Are You Washed in the Blood. Og så runder vi av denne timen med den sangen.

0: nyhetene.
1: Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre.
4: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få en lengre prat med Anne Bjørg Bånes, som 23 år har vært leder på Årenes Misjonssenter, og nå går inn I pensjonisternes rekke. Vi skal få ord til ettertanke av Odd Asbjørn Nybø, og vi skal I Irenes kvarter få høre om verdens viktigste ord. Nå synger hymnen oss, halleluja, det godt å være.

0: På Årneset så er det snart nye koster som skal i sving her, men Annbjørg Vårnes, du ble takket av her på ja, årsmøtet sommertreffet i Sunnmøre Indremisjon helga 13. 14. juni. Og nå er vi litt spent på å høre hvordan, ja, hvordan det har vært å være så lenge på Årneset, og ja, leirmenneske Annbjørg, du må fortelle oss litt hvordan du har det akkurat nå, og hva som var grunnen til at du kom inn i ditt her med leir?
1: Ja, hvor skal jeg begynne da? Det er jo helt fra min ungdom så har jeg vært mye på leir som deltaker og leirleder og litt ansatt før, lenge før jeg kom på Årneset da. Men når jeg kom her på Årneset så var det vel bare det første året jeg var sånn leirmenneske direkte som leder og ansatt sånn. Sånn at jeg tok over som daglig leder på huset da, i 2003. Så rollen min nå, disse her 23 årene, det har jo vært hva jeg skal si, å skape den yttre ramma på leirene. Ja. Jeg har ikke hatt så mye med akkurat deltakerne og gjort sånn hele tiden i hvert fall. Men klart den får noe med seg litt. Får noe med seg litt da, når den går sånn opp i ramma, og sånn som den opplever noe veldig mye kjekt. Veldig mange flotte folk og unger og ungdommer som har vært der. Det vil jeg nå si.
0: Ja, jeg tenkte på det, vi har jo vært på Årneset med deg mange ganger, Annbjørg, og hatt godt samarbeid på leirer og alt mulig, og jeg tenker på det, må jo være sånn greit for dere som på Årneset, da, hvis dette, du kan jo delta når du vil, da, sant? Hvis preika ikke helt oppi der, så kan du bare si at du må stå og sette over noen kjøttkake, sant? Er det sant?
1: Ja, sant. Det jo litt sånn, da.
0: Du kjente det gjerne,
1: da. Vi springer litt mellom grytene og salene, det gjør vi.
0: Ja. Ja, fortell oss litt, Annbjørg, hvor ligger Årneset? Det kan jo være at vi er lyttere som lurer på hvor er dette her, selv om det helt selvsagt for en del av oss.
1: Ja, det ikke alle som synes det så selvsagt akkurat det, nei. For det noe klart, vi ligger jo litt utenfor Alfarvei, da, når vi ligger jo inn på fjellet, liksom. Men når en kjører oppover, innover til stranda fra Sykkylven og kommer opp i svingene her, så går jo en vei inn til Fausa, og da står også Årneset på skiltet, og da er det 7 kilometer innover hit fra hovedveien.
0: Ja, og så ligger dere...
1: Det er ikke så vanskelig å finne, da, men du må liksom vite litt om hvor du skal hen.
0: Ja, og så ligger dere idyllisk til ved Nysetervatnet, blant ikke fjord og fjell, men fjellvatn og fjell.
1: Ja, absolutt, og det må jeg jo si at det gjør jo veldig mye til trivselen da, for du får jo utrolig mye tilbakemelding på den fine naturen og den fine plasten, ja, som Årneset er utenfor veggene også.
0: Beskriv det beste med Årneset, sommer og vinter, høst og vår, Annbjørg, 4 årstider på en gang her. Hva kan en gi her, og hva er det beste?
1: Ja, det var det. Altså, i hvert fall de gruppene som er her, de foretrekker fra, på vinter så er det fra slutten av januar til påske, da er det mange som vil hit, og så er vi en veldig toppsesong på slutten av august og til oktober.
0: Høst, akkurat.
1: Tidlig høst.
0: Ja. Hvem er det som, nå skal vi snakke mest om at du skal jo slutte faktisk etter hvert her, du blir sånn egentlig skikkelig pensjonist, men det klarer jo ikke sånne folk som Annbjørg helt å bli, men det skal vi ta igjen. Men hva slags gruppe som kommer her og ja, bruker lærst er det?
1: Ja, det er jo også veldig, har blitt veldig mange forskjellige grupper da. Det øker jo faktisk bare på. Så det jeg vil dele det opp i nå, det er jo alle disse her, både den norske kirke og frikirkeorganisasjonene bruker det veldig mye, eller frikirka, og så er det jo IMF da, med alle sine leirer og familieopplegg i forsamlingene og sånn. Det tar jo mye plass her, så det er vi noe glad for. Og så det utrolig mange skoleklasser etter hvert som kommer hit.
0: Mm.
1: Alle IMF sine skoler jo her I løpet av året. Men
0: ja.
1: Det også andre skoler, både kommuner og privatskoler, som tar klasseturene, sånn som nå I juni og I september det mange som spør på det.
0: Mm. Det da klasse, det midt I veka også, da dere får litt fylt opp kapasitet?
1: Ja, ja, ja, da det midt I uka, så nå I juni har vi holdt det gående hele tiden, så det...
0: ja, det første med kirke og frikirke der I menighetsviken, da alla det også,
1: ja. Det var det mest vikene, ja.
0: Ja, så bra, og de vil både padle I kajak og fiske og gå på ski når det snø.
1: Ja, det vil de absolutt.
0: Hvordan kapasiteten der? Vi må ha litt sånn der oppgradering her på, vi husker jo ikke alltid, vi vør der og vet der I hytt og rom, men hvor mange du kan huse I helg her på en normal basis?
1: Ja, det jo litt opp til hvem som her da selvfølgelig, men sånn, vi får jo inn oppimot 100 når det sånn barn og ungdom, og de kan ligge litt trangt og kan bruke litt madrasser og som vi har en del av og sånne ting da, litt alternativt. Vi har jo både kjeller og gamme og forskjellige som kan brukes og ligge I.
0: Ja, ja.
1: Så da det nå bare opp til dem egentlig hva de vil sette grenser hen da. Men hvis du har kun voksne, som for eksempel kvinnehelg, så det jo egentlig rimelig fullt det når du nærmer I 50.
0: Ja, ja da litt eneromstenking og litt sånn.
1: Da
0: jo
1: mange som vil ha enerom, og kanskje like mange som ligger på dobbeltrom da, når de kommer to I lag.
0: Folk vil gjerne ha egen seng, sånn så.
1: Ja, ikke ja.
0: Sant. Det var ikke sånn som når vi var der med hele barnefamilieleir fra Emlen. Vi lå under kanoa og litt forskjellig. Ja, men det var litt andre forhold.
1: Vi flinke til å ta hensyn altså, til voksne, så vi nødt til å respektere hvordan de vil ligge. Ja,
0: ja og så nevner du kvinnehelg her, og det, der jo en del sånn faste arrangement som ligger sånn noenlunde fast også, som kommer igjen år etter år.
1: Og det jo de fleste faktisk...
0: Akkurat.
1: Det så mange som, det alle slags, både skoler og det jeg har nevnt nå som når de først har vært der en gang, så det samme opat neste år og videre. Så vi bruker ikke mye penger på reklame, vi, nei.
0: Nei, du høres ut som du skal jobbe der til for all fremtid. Du vet, for du driver jo full PR her, du nå snakker varmt om lærsenter, og det viser jo at du, Ann-Bjørge Bånes, har et stort hjerte for leirarbeid generelt, og Årnes spesielt, kanskje. Du, vi skal prate mer, men vi må ha en liten sang imellom her, og så skal vi høre litt om det faktumet faktisk som I ferd med å skje, da, at du muligens blir helt på skikkelig pensjonist etter kort.

0: Vi snakker med Annbjørg Bårnes. Vi er daglig leder på Årenes Misjonssenter, men som faktisk nå, ja, vi hørte litt forskjellig om senter og alt dere driver med og hvem som besøker dere og alt det her. Men nå er jo det slik, du, Annbjørg, at du påstår i hvert fall at du skal bli pensjonist. I hvert fall har du fått både avskedsgave og avskedsord på Indremisjonsårsmøte sommertreff her og festivitas før det. Hvordan blir det nå framover for deg?
1: Ja da, det blir forandringer, det blir det, absolutt. Og, ja, nå har jeg til og med sagt opp.
0: Ja, du er det.
1: det var det siste jeg gjorde.
0: Det er endelig nå, altså.
1: Ja. Ja, men jeg har sagt opp da fra 1. oktober. Da erklærer jeg meg som pensjonist.
0: Ja.
1: Nå er det jo sånn som sikkert de fleste har hørt etter hvert, at

0: pensjonistene som må trå til, vet du.
1: Ja,
0: og fylle det. Ut og hjelpe til litt på dugnad og hjelpe til litt med det forskjellige. Og det har vi nå fortsatt, så det har jeg tenkt å hive med på også da.
1: Du blir vel en
0: absolutt behov for det.
1: Ja, du blir vel den selvskrevne dugnadsleieren, tenker jeg. Ligger han bra der?
0: Ja da, så det jo litt sånn da, vet du, at når vi blir pensjonist, så det vel å hjelpe barna sine, ikke det det?
1: Ja, nå det tilfeldigvis et barn som skal ta over, så vi vet hvor du havner hen. Ja.
0: Ja.
1: ikke du barnevakter ja, på loftet da, så blir du...
0: Helt, ja, det vel lite trulig da.
1: Mm. Ja, men det kan jo bli en kjekk ny rolle også, det der, å slippe litt som ditt hovedansvar, men kunne likevel være en ressurs her, og ta det i hvert fall delvis når det passer.
0: Ja, det nettopp det. Det nettopp det jeg føler på, at å slippe ansvaret og alt med det som skal ordnes av sånn. Fra kontorsiden da, kunne jeg si, for å holde alt i gang, det gleder jeg meg til å slippe.
1: Ja, og når vi inne på dette her, alt som skal holdes i gang, hvordan ser det ut med sånn, ja, er det noe som står på i forhold til som må gjøres nå på Årenes, kan du si noe om det? Er det noen storvøninger på gang, eller ja, slike ting?
0: Ja. Ja, det det jo hele tiden, vil jeg si, men det jo... Det første som de gjør nå, det jo litt sånn små omordninger på her oppe på huset, da, sier familien Sondre må bo på senteret i stund, noen år.
1: Mm.
0: Og da lager vi litt nye rom nede i kjelleren, og så et lederom og litt forskjellig sånt. Og så det jo en del sånne småterier da, som ikke betyr sånn all verden, men ellers så vil jeg si at hovedhuset jo veldig bra nå da. Det vi har brukt mesteparten av de siste 10 årene på hovedhuset, egentlig.
1: Ja.
0: Så, men vi har noen hytter da, som absolutt skulle hatt litt oppskjøyning, ja, og nye gulv og
1: ja, det kan vel bli,
0: nye vinduer. Og,
1: det kan vel bli hard bruk på et lærsted.
0: Ja da, du vet når gulvbelegget begynner å bli 42 år, så...
1: Ja, det er såpass, ja. Ja.
0: Nei, den helt likser da.
1: Kjør om det er industribelegg. Ja, men ellers når du ikke da skal være på Årenes, det jo vanskelig å tenke seg et liv på Årenes for oss som har fått, ikke akkurat vokst opp der, skal ikke si det, men fått være her en del i voksen alder også med barn. Vanskelig å tenke seg det uten Annbjørg Bårnes her. Har du andre interesser som du kan eventuelt nå få tid til å dyrke?
0: Ja, det faktisk ikke det jeg har brukt mest tid på å tenke på da. Det en veldig sånn tanke som jeg føler jeg ikke har helt fått tak i enda.
1: Ja, du er ikke helt sluttet i haug.
0: Men jeg stuper vel ut i den, antagelig. Men det noe klart at det noe mye en kan engasjere seg med, både lokalt og selvfølgelig blir jo litt her da, og så det jo familie både nordafor og rundt omkring som gjerne ville ha sett litt mer til oss.
1: Ja, jeg skjønner. Hva du sitter igjen med sånn, når du skal tenke litt sånn tilbake, ja, både trusmessig og åndelig, og litt med å glede i tjenesten, Annbjørg, kan du dele noe med oss fra det som du opplevde? Det sikkert mange, mange ting, så du leter vel i minnebanken nå, men jeg utfordrer den likevel, jeg vet du.
0: Ja, sånn, det som jeg vil si at jeg alltid har satt veldig stor pris på da, det jo liksom disse her gruppene som kommer tilbake år etter år og som sier at jeg står på bønnelista deres og de er glad i Årenes og de ber for oss som jobber her og de er involvert på en måte fra utsiden da, som jeg setter veldig stor pris på. For det har jo selvfølgelig vært opp gjennom årene mange perioder der jeg har tenkt at hjelpes til min, hva det vi driver med liksom, hvordan skal vi få det her til å gå? Og da er det jo ikke, det har jo liksom ikke, når du ikke har så mye å spille på av ressurser, så må du jo liksom bare legge det fra deg og be om at det her om å ordne seg.
1: Mm, ja.
0: Og det har det gjort veldig ofte, altså. Det har jeg opplevd at

0: Ja, jeg ser jo da at det går jo. Hvis ja. Det meningen at de skal gjøre det, så gjør de jo det.
1: Så flott vitnesbyrd om å legge, ja, legge alt i Guds hende egentlig. Det du har fått erfare her da, at det, ja, det jo bønnefolk rundt, bønnestøtte, og, som er sagt det, og dette jo en viktig bit blant oss kristne, sant? At vi tør å si det, at vi ber for hverandre.
0: Ja, ja det det, absolutt. Og det trenger sikkert dere å høre, og alle som jobber, som er ansatte og sånn, som kanskje litt for å bli tatt som en selvfølgelig, men at de får litt tilbakemeldinger på det, på sånne ting. Det betyr mye.
1: Så flott, Arnbjørg, å høre, og det vi tror vi skal bare rette en stor, stor takke enda en gang, selv om du har noe blitt takket nå, da, men vi kan aldri takke nok, vet du, så det veldig bra. Vi takker nå på vegne av Radio Sunnmøres lyttere, tror jeg vi sier, for Arnbjørg, Bånes og Årenese, og så håper vi at det består i lang tid, selv om Arnbjørg går litt fra roret, men er i framstavnen eller bakskuten, alt dette sånn.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. På Blinde bedehus er det hver søndag denne sommeren 19.30 kveldsmøte. Følg med på oppslagstavla utover sommeren for oppdateringer på det som skjer. Nå synger Stein Ove Berg «Lær meg å kjenne dine veier» før Odd Asbjørn Nybø gir oss ord til ettertanke.

0: God dag. I dag skal vi gå til det siste kapitlet i Efeserbrevet, og da leser oss fra vers 10. Til sist, bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. En fin oppmoing. Du kan få bli sterk i Herren, og han har en veldig kraft å gi deg. Da gjelder det å ta imot. Når vi leser videre, så ser oss hva dette innebærer. Vers 11, stender det sånn. Ta på dykk hele Guds rustning, så det kan stå fast mot djevelens listige åtak. Her vært oss minte på at djevelen kommer listige angrep, og for å møte disse angrepene, har Gud en hel rustning, og da gjelder det å ta på denne rustninga. Først vært oss gjort oppmerksom på hvem som kjemper imot, og det en fordel å være klar over. Da leser oss vers 12, der står det sånn. For vår strid ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Dette jo helt forferdelig, og det vel ikke noen av oss som gjenger rundt og tenker på det til daglig, og derfor det ekstra viktig å være til klar over det. Djevelen har altså en ånde her i himmelrommet rundt oss, for å ødelegge livet våre, for å hindre oss i å leve med Jesus. Paulus viser oss rustninger fra Jesus, som kan hjelpe oss til å stå imot djevelen sine listige angrep. Da leser oss videre fra vers 13. Ta de for hele Guds rustning på, så de kan gjøre motstand på den vonde dagen, vinne over alt og bli stående. Så stå da fast, spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, og snør fredens evangelium til sko på føttene, så de er klare til å gå. Lyft trua høgt til skjold i alt som hender. Med det kan de sløkke alle brennende piler fra den vonde. Ta frelsa til hjelm og grip andens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i anden. Vak og hold ut i bønn for alle de heilage. Ja, da gjelder det å ta på rustninga, for djevelen virkelig ute etter oss, og det første som nevnt er sanning. Og det bør være selvsagt for oss å holde oss til sanninga. Og i Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 44, sier Jesus at djevelen en løgner og far til løgna. For å stå oppreist i møte med han, er det viktig å ha sanninga til belt om livet sto her. Han kan bekjempes med sanning. Så var det snakk om en brynje, den verna hjertet kan oss vel si. Og her er det rettferda som er brynja. Og den kan Jesus gi til deg fordi han har fullbrakt frelsesverket på Golgata. Da gjelder det at du teker imot og ikke prøver å skape din egen rettferd. Har du denne rettferda fra Jesus, så er du Guds barn, da har du et godt vern mot djevelen sine angrep. Du kan vise til det Jesus har gjort. Så er fredens evangelium nevnt. Evangeliet er den glade budskapen om å få fred med Gud ved å tro på Jesus. Dette skal være våre sko. Og har du evangeliet til sko, så stender du støtt, og du går godt, og du kan bringe evangeliet videre til andre. Det neste her er trua. Trua på Jesus. Den sløkker pilene fra djevelen. Da gjelder det at du vet hvem du tror på. Bli grunnfestet i Bibelen, så kan du vise djevelen fra deg når han prøver seg. I Matteus evangeliet kapittel 4 kan vi lese om da Jesus ble fristet av djevelen. Hver gang viste Jesus til det som står skrevet. Det bør du og jeg også gjøre. Møt djevelen med Guds ord. Så stod her om å ta frelsa til hjelm. Hjelmen skal verne soldaten sitt hode. Og skal oss være i bildet, så må det bli at frelse kan verne tanken vår. Så er sverdet nevnt. Våpen til både forsvar og angrep. Og dette sverdet er Guds ord. Det er viktig å kjenne ordet og bruke det. Og så blir det hele avsluttet med bønn. Legg alt fram for Gud. Tenk for et privilegium. Benytt deg av det hele tiden. Og etter dette så kommer Paulus med en oppmodning om forbønn, og sånn står det fra vers 19. Be og for meg at ordet må bli gjeve meg når jeg åpner munnen, så jeg med frimod kan forkynne mysteriet i evangeliet. Det som jeg har sendebod for, og når jeg i lenker. Be om at jeg ved evangeliet må få frimod til å tale som jeg skal. Dette skal vi ta med oss som en oppmoding om å be for misjonærer, for de som forkynner Guds ord. Paulus hadde bruk for forbønn, og det trengs for Guds utsendinger i dag også. Husk det. Amen.
1: Mange tenker at verdens viktigste ord er «Jeg elsker deg». Men det er noen ord som er enda viktigere. De skal du få høre i senere i programmet. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. En medarbeider i Indremisjonsforbundet fortalte at han hadde tre gode barneandakter. Han fikk alltid god respons, og han hadde stor glede av å fortelle barna den aller beste. Han fikk oss til å humre litt av dette, men vi fikk virkelig oppleve at en god barneandakt også treffer i hjertet til oss voksne. Og her er litt av det han sa, kanskje litt fritt gjenfortalt. Det er ni ord som han vil kalle verdens viktigste ord, sagt av mennesker. De er så viktige at de lærer ikke noe viktigere om de går 10 år på skole, sa han. De er så viktige at de kan holde dem borte fra et liv i skam og ødeleggelse. Og disse ord åpner for en masse glede, overskudd og livsinnhold. Disse ord har reddet mange liv og forandret andre menneskeliv. Ja, den gangen disse ord ble sagt, skjedde flere under og mirakler. En mann ble hindret fra å ta sitt liv, og en hel familie fikk se faren sin igjen, og fikk en ny erfaring med hva glede, håp og tro er. Du har kanskje funnet ut hvilke ord det er. De ble sagt for nesten 2000 år siden, og de er like kraftfulle i dag. Ja, de holder det de lover, fordi det hver dag skjer i hele verden at mennesker hører disse ord og får fast grunn under beina sine. Og de står i apostelgjerningene 16. Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst. For å komprimere litt så blir det 9 ord. Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Disse ordene var ikke lettvint kastet ut til en tilfeldig forbipasserende. Nei, situasjonen var langt mer dramatisk. De var sagt av mennesker som var slått til blods med mange piskeslag. De satt innerst i et fangehull med fullt av all slags rotter og skitten elendighet. De satt der fordi de hadde vitnet om Jesus som frelser fra synd, og de hadde nesten mistet livet. Likevel sang de av full hals lovsanger til Gud, og fangene rundt dem lyttet med forundring og glede. Det var enda flere som lyttet, himmelens Gud og hans herskarer. Alle lyttet med glede, står det i Bibelen ressurs. Og det var et slikt gudsnerver til stede at det ble et stort jordskjelv. Alle fengselsdørene sprang opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Slik skjer ikke i et tilfeldig jordskjelv. Her er det nok himmelske krefter som deltok i lovsangen. Fangevokteren som hadde sovet tungt våknet med et panikkartet frykt. Han som skulle passe fangene, så åpne dører overalt. Hva ville ledelsen si? Han ble så redd at han trakk sverdet for å gjøre det slutt. Dette var antagelig bedre enn straffen han ville få. Men da skjer enda et mirakel. Han hører en kraftig røst. Fangen han hadde slått til blods roper: «Gjør deg ikke noe ondt, vi er her alle.» Hva kunne få en fange til å rope slik? Han som han hadde gjort så mye ondt. Han hadde nok hørt deres lovsang før han sovnet, og tenkte i sitt stille sinn at dette har ikke noe for seg, dette er bare noe det har klikket for som må stoppes. Men nå ble han stoppet av disse i stedet. De berget livet hans, og han kom i stor nød. Han kjente skammen for alt han hadde påført i sine livreddere, og han sprang inn i fangerommet, kastet seg skjelvende ned foran disse kristne heltene Paulus og Silas, og han tok de med seg ut i lyset og spurte de: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus», var budskapet. «Ikke slipp oss fri, så skal vi hjelpe deg.» Nei, den friheten Jesus kunne gi ham fra sin skyld og skam, var mye viktigere enn deres frihet fra fengselet. Men følgen av at han tok dem på alvor, ble en forandring i hans hjerte. Dette måtte familien få del i også, og han tok dem med hjem i huset sitt, han vasket sårene deres, han ga dem mat, og de leste Guds ord til han. Så er det ingen bombe at han og hele familien ble frelst og døpt til Jesus Kristus.

Her hørte du Marit og jeg som sang sangen «Under mirakler kan skje». Og det var virkelig det som skjedde der I fangerommet. Så hvorfor disse ord så viktige? Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Jo, for det handler om det viktigste I livet. Vårt dypeste behov for noe å tro på. Barna ikke gamle før de spør «Hvorfor jeg født?» Og fordi livet mer enn det vi ser. Det en skaper av denne jord, vår himmelske far, og hvert menneske skapt for en hensikt. Verden ligger I det onde. Det skal ikke mange minuttene til å lese eller se nyheter før vi må erkjenne det. Gud utvalgte sin egen sønn til å ta oppgjøret med syndens opphav og det onde. Derfor disse ord så viktige. For de sagt også av vår himmelske far, og vi leser det I Lukas 9, at det lød en røst fra skyene, «Dette min sønn, den utvalgte, hør ham!» Og så kommer troen av å høre Jesu ord. Kjære lytter, lær deg disse ord utenatt. Lær barn og barnebarn disse viktige ord. Sørg for at alle du kjenner vet at disse ord finnes, og de virker på den som tar imot dem. De har ledet mennesker til å få renset sine sår hos Jesus. De har ledet dem til å vaske andre sår, om det på misjonsmark eller I menighet. Nå snakker vi ikke først og fremst om ytre sår, men om indre sår. Det var en datter som kom til mor og fortalte om fars overgrep. Dette førte hele familien inn I en stor sorg og smerte. De ble revet fra hverandre, og etter flere år så møtte datteren Jesus og ordet fra han I Efeserbrevet 6. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. I dette ordet skjønte datteren at det var ikke først og fremst faren, men djevelen som sto bak denne grusomme handling. Hun fikk kraft til å tilgi far. Senere tok hun kontakt med mor og fortalte dette. Da ble de begge forundret, for mor hadde hatt akkurat samme opplevelsen, og kunne tilgi sin mann. Verdens viktigste ord forvandler hat til tilgivelse. For Jesus møtte hatet med å ta på seg skylden og gi oss tilgivelsen. Derfor kan vi også klare å tilgi hverandre. Så gled deg I verdens viktigste ord, og verdens viktigste mann, Jesus Kristus, kommer til deg med håp, liv, kraft og tilgivelse. Vi skal synge enda en sang til deg, Marit og jeg, og den heter «Vi priser deg, Gud». En gammel sang som sier den viktigste sannheten. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

God dag til deg fra Radio Sunnmøres misjonstima her denne fredag 26. juni, siste fredagen I juni, og ja, om du en som driver med ferie eller ei, så du velkommen til å være med oss denne sommerdagen, om været så eller så da. Du skal få med deg forberedelse inn mot søndagen. Her søndagens tekstgjennomgang som Karl Johan Bjørge og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund kjører for oss her, og det en fin ting, vet du, å ladde opp en fredag med det, eller en søndag, så har du gode ting å hente der. Og ja, vi skal få mer Bibel også her. Bjørn Hinderaker vil I dag snakke om følgende: lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Det får du I over en åpen Bibel etter hvert her. Du skal også få bli med og ja, høre litt hvordan avslutninga og framtida for ja, avslutninga av dette skoleåret, og ja, tenkinga rundt nye ting på gang I en av skolene til Sunnmøre Intermisjon, da, Møre barne- og ungdomsskole I Herøy. Og jeg tok en prat med Knut Einar Tokheim I en av de siste dagene før ferien der. Det får være bra så langt. Venk og Torbjørn skal få gi oss en sang her. De synger Guds ord mer enn ord. Og så får du nettopp litt mer.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 7, 15-20. De falske profetene. Ta dykk i vare for de falske profetene. De kjem til dykk i saueham, men innvendig er de grådige ulver. På fruktene skal de kjenne deg. Kan en plukke druer av klunger, eller fiken av tistler? Et godt tre bær god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogget ned og kastet på elden. Derfor skal de kjenne deg på fruktene.
0: I denne teksten her så har den fått overskriften «Falske profeter». Ta dere i vare for de falske profetene. Hva er det som blir snakket om her?
2: En profet er jo en som taler på Guds vegne. Og en falsk profet, da må det jo være en som tilsynelatende taler på Guds vegne. Og når Jesus sier «Ta dere i vare», så er forvekslinga kanskje farlig. Altså, man ikke klarer å skjelne hvem er den falske, og hvem er den, fordi de klær seg i saueham, sier han. Altså, de prøver å framstå som en ekte profet.
0: Ja, og så kommer som glupske ulver. Altså, på den tiden der, hvem, altså, er det noe tydelig hvem som var disse falske profetene da?
2: Nei, altså hvis du ser i det gamle testamentet i fortellingene, så er det jo folk som forkynte et annet budskap enn det som kommer fra Gud. Altså et typisk utsagn om de falske profetene var at de forkynte fred når det ikke var noen fred. Og det er jo brukt et uttrykk også, og det som klør i øret, det er jo noe som vi kjenner igjen fra dagligtale, og det handler om å fortelle det som folk vil høre, i stedet for til forskjell som det som er sant. Og det kan gjelde i det daglige, men her er det snakk om profeter som har fått et oppdrag fra Gud om å fortelle det som er sant, og så er det noen som kommer med et annet budskap, men som dekker det til for å få det til å framstå som fra Gud.
0: For en bruker jo et eksempel her, plukke en drue av tornebuske eller fiken av tistla. Altså, han snakker om de gode fruktene, og kunne se de gode fruktene. Og så, sånn som i dag da, det er jo veldig vanskelig å si, de må ikke du høre på, for de snakker ikke sant.
2: Ja, og sånn som jeg leser denne teksten her, så skal vi som kristne ikke være for rask med å dømme og avgjøre hva som er en falsk og en sann profet. Det er som om Jesus sier, ta et skritt tilbake, og så se hva som skjer. Se på fruktene deres. Et godt tre ber god frukt. Kjem det noe som ikke er godt av denne forkynnelsen, så skal du ta det som en dårlig frukt, at dette her er ikke noe du skal høre på eller følge. Det er veldig lett å lage en kopi av et godt budskap, men det er ikke et godt budskap. Og så kan en da se, altså, og der er det jo opp gjennom historien, altså, hvis vi ser på det med kirkesplittelse da, for eksempel, så er det kanskje noe som kan være kledd som egne ambinasjoner, eller skjult som egne ambinasjoner, men kledd i en profetisk røst. Gud har talt til meg at jeg skal starte en ny menighet, eller Gud har sagt til meg at dette er sant og rett, sånn kan vi leve nå. Og da er oppdraget fra Jesus, ta et skritt tilbake og se på fruktene av dette. Det er ikke alt vi kan stoppe av de falske profetene, de vil være det der. Men du kan lære å skjelne mellom den gode og den dårlige profeten ved å se på fruktene.
0: Men det er jo, jeg synes jo ikke selv heller, det er alltid like enkelt når du hører på en måte, altså det står jo her at det kommer i sauham, men innvendig er det glupske ulver. Altså hvis det er noen som ja, som snakker flott og har en inspirerende måte å være på, og så og tiltrekker seg, kanskje masse ungdommer da.
2: Ja.
0: For eksempel, som ikke klarer helt å skille. Da er jo ikke alltid lett å ta et steg tilbake.
2: Ja, jeg tenker at både for unge og voksne kan det være vanskelig å skille. Og vi hadde jo en bevegelse, vårt land har jo tatt opp det for noen år siden, om det som heter lysbærerne. Og der veldig mange fulgte den. Og i senere tid har sagt at vi var ikke kritisk, vi så ikke hva som hendte. Og mange av ledere med tillit som har tatt selvkritikk etterpå. Og det var nettopp fordi de så fruktene. Altså her var det noe som skjedde som ikke var godt, men som de først så i ettertid. Og det viser hvor vanskelig det er å skille når det skjer. Fordi det er jo som du antyder, altså hvis det er noen som samler mange unge eller samler mange mennesker, så stemmer jo det overens med at vi vil at mennesker skal lære Gud å kjenne. Vi vil vekkelse, vi vil at mennesker skal bli kristne og lære om det. Og når det er da en karismatisk og en som forkynner nesten alt rett, men fører folk vil eller gjør at folk går på en smell eller hva det måtte være, som vi har sett mange ganger, så folk som har fulgt ledere og tenkt at dette her nå er jeg i Guds rike, og så er det gått en tid, og så er det gått en smell og sagt, det her var ikke Guds rike, det var noe helt annet, det ser jeg nå på fruktene.
0: Men skal han likevel tørre å være kritisk?
2: Ja, jeg tenker jo at det er jo det vi må være, men spørsmålet er hvordan vi skal være kritisk da, fordi det kan godt hende der er noe som kan bli oppfattet som en falsk profet som ikke er det. Så forsiktighet, ikke sant? Altså, det kan være at det blir sagt på en måte som vi svarer, nei, det der har vi aldri gjort før i vår kirke, og så avviser det. Men kanskje var det noe som var rett inn i tida, og som stemte. Og det er mange som har laget bud og regler som har stengt ute mennesket, og det bør være veldig tydelig at disse reglene de har vi fra Gud. Kjent? Og så er det andre igjen som går andre veien og sier at nei, disse der reglene er ikke så nøye. Så det er et veldig vanskelig farvann å navigere i. Men jeg tenker at det Gud, Jesus sier her, det er at vi skal være kritisk, men først og fremst se på fruktene, så vil dere se, dette der er en god frukt. Da skal dere følge deg.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Leivås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Du hørte deg være ære der I etterkant av tekstgjennomgangen for kommende søndag da, 28. juni. Det var Sigvard Taksland som sang den til oss. Natalie Grant skal få synge Clean her, noe nydelig liten låt, og etter det så skal du få høre da fra Møre Barne- og Ungdomsskole I Herøy og hva som på gang av spennende ting der.

0: hør jeg her. Da har jeg tatt kontakt med, ja, bare ikke sier ja, det er du som skal gå med.
1: Ja.
0: Da har jeg tatt kontakt med, oi, det var litt støy med deg, skal vi se. Det var noen roping bak der, det noe som...
1: Nei, det bare noen utenfor
0: liste. Ja, det får gå bra. Det får gå bra. Det er sånn det å være rektor på en skole.
1: Ja.
0: Ja. Du sitter ikke i en bunkers, du. Nei, men greit, da begynner vi. Da har jeg tatt... Ja, vent litt. Da har jeg tatt kontakt med Møre Herøy ute i Myrvågane. Det er du, Knut Einar Tokheim, som er rektor der. Og ja, nå er jeg litt spent på hvordan det står til da med... Ja, for dere der ute og skolen.
1: Ja, her er det jo spennende tider. Vi holder på å bygge en ny avdeling på mellomtrinnet. Jeg har litt lite plass på huset, for vi får litt flere elever neste år. Og har hatt noen år nå som vi har gått sakte, men sikkert fra 150 til 170. Så ser det ut som vi lander på cirka 180 nå neste år.
0: Ja, er dere en full grunnskole fra første til tiende?
1: Vi er 1-10, så vi har en klasse på hvert trinn.
0: Ja. Og det har det vært slik hele tiden, eller ja, du skal slippe å ta oss med helt tilbake til 19 pil og bue, altså, men har dere hatt 1-10 lenge?
1: Vi starter som rent ungdomstrinn, og så har barnetrinnet, de har vært fådelt en god del år, og så har vi på en måte blitt mer og mer fulldelt, så klassene har blitt mer og mer hver for seg. Fortsatt så er det kanskje noen timer som er kroppsøving eller andre sånne ting, at det er noen klasser som går sammen, men nå er vi stort sett fulldelt.
0: Ja, og så er jeg skjønt at det er utbygging på gang her, for dere øker i antall elever. Hva som skal skje?
1: Nei, det er bare at vi flytter mellomtrinnet ut i en ny avdeling, at vi bygger på bortover, så vi får en gang på nesten 150 meter til sammen. Så får mellomtrinnet sin avdeling med tre klasserom, og så frigjør vi litt til felles areal midt i bygget.
0: En gang på 150 meter, det hørtes langt ut, ja.
1: Ja, det er langt å gå, vet du.
0: Ja, sant. Ja, hvordan det står til personalmessig og slike ting? Er dere stabil gjeng, eller er det mye utskiftinger for en rektor å ta hånd om?
1: Nei, vi har litt utskiftinger, men mest så handler det jo om at vi har en del i fruktbar alder her, sånn at vi har en del spermisjoner, og da blir det jo litt inn og litt ut og litt frem og tilbake. Så vi er stort sett en stabil gjeng, men vi ser jo litt at spesielt på assistent- eller miljøterapeutsiden så trenger vi mer folk, mens på lærersiden så er det ganske stabilt, der er det lite utskiftninger, et par nye.
0: Akkurat. Hvordan ser dette skoleåret vært da, hvis han skal se det fra en rektors perspektiv?
1: Alle skoleår er jo litt unike. Det er jo alltid veldig mye spennende som skjer, og så er det alltid noen litt trasige ting som skjer. Og så, men stort sett så tenker jeg det har vært et bra år. Vi har hatt et litt spennende år, spesielt på ungdomstrinnet, for der fikk vi mange nye elever i fjor, når de la ned ungdomstrinnet på Stokksund. Så fikk vi en del elever derfra, og det har jo vært litt ekstra arbeid å klare å skape et nytt miljø og klare å holde på de tradisjonene som vi har hatt og sånne ting, men det begynner å gå seg veldig godt til da, så vi er veldig optimistiske med tanke på neste skoleår.
0: Ja, for det er vel slik også med dere at når en skole blir nedlagt, så du sier, eller ungdomstrinnet på Stokksund i nærheten der, da, ja, det påvirker kommunale beslutninger inn mot deres liv også.
1: Ja, det gjør det. Så vi fikk jo disse ungdomstrinnseleverne i fjor, og så ser det ut som vi får en del ekstra på barnetrinnet når de legger ned Leikgang-skole, som ja, ikke ligger så langt herfra.
0: Det er jo en kristen barne- og ungdomsskole, men dere får vel som de andre skolene i Sunnmøre Indremisjon her også elever som er, ja, fra alle miljøer?
1: Det gjør vi. Vi kan jo si at vi er jo en skole som ligger litt mer grisgrendt enn sånn som Møre i Ålesund, sånn at vi har nok en god del elever som går her, først og fremst fordi vi er nærmeste skolen, som velger oss og bruker oss som nærskole. Og det er kanskje den største andelen elever vi har. Og så har vi en del elever som velger oss fordi vi er en kristenskole.
0: Ja.
1: Det er veldig kjekt å ha det også. Og så er det nok noen som velger oss fordi at det kanskje har vært litt vanskelig der de var. At de vil ha en ny sjanse, en ny start og ønsker å prøve noe nytt.
0: Ja. Hvordan møter når folk da kanskje kommer på grunn av, ikke på grunn av at dere en kristen skole, men på grunn av at den ligger nært, hvordan disse møter her kan kanskje være litt spennende? Da. Er det en viss skepsis til at dere en kristen skole, eller hvordan blir dere møtt, eller møter dere i det?
1: Altså, de aller fleste egentlig veldig positive. Tenker at dette her helt ok. Altså, ganske mange i foreldregenerasjonen jo fortsatt der at de kanskje var vant til at det var litt mer kristent innhold i den offentlige skolen for en generasjon eller to siden. Så de fleste egentlig veldig positive til at ja, men det gjør ingenting, det har vi ingenting imot og synes det positivt. Og så det noen som kanskje litt skeptisk i starten, men så opplever vi jo stort sett at de synes det veldig ok å gå her, at vi ganske tydelige på at vi kristne, det det vi står for, og det det vi ønsker å formidle og stå for, men alle hjertelig velkommen. Og jeg tror at de elevene som ikke kristne opplever at det helt ok å gå her, selv om de ikke kristne.
0: Ja, det kan jo bryte ned også noen eventuelle fordommer med, sant? Det å komme inn i skoleslaget dere.
1: Ja, det tror jeg veldig, veldig mange som har en sånn kanskje sterk, skal si, en slags fordomsfull måte å tenke på rundt hva det å være kristen, og vi som kristne, her skal alle bli prester og sånne ting, og så kommer de hit og så ser de at det ganske vanlige mennesker, det normale mennesker, og at vi tar imot elevene kanskje vel så åpent som mange andre. Mm.
0: Nej men flott att höra och din utbyggning här det kostar väl en del kronage det kanske Knut Einar.
1: Ja, det går någon skjorta där, det gör ju det. så det ska ju finansieras, men detta är sånt som finansieras mest av att vi ökar elevtalet, då får vi lite mer tillskott och det kan vi då göra att vi tar oss råd till och bygga på lite.
0: Hvordan økonomiske ordningene for en privatskole? Kan du ta, uten å ta hele kostebinderiet her, men hvordan tilskuddsordninger og slike ting?
1: Det er tre hovedbestanddeler av det vi får av økonomisk støtte. Den største og viktigste elevtilskudd fra staten, at vi får et statstilskudd. Det meningen skal være ca. 85% av det som brukes i snitt på en vanlig offentlig skole. Så vi får litt mindre der enn det de offentlige får. Men dette jo definitivt den største delen. I tillegg så det sånn at elevene betaler litt for å gå her. Vi har lov til å ta inntil 15% av dette her i elevbetalinger, men vi tar ikke fullt så mye. Vi ønsker at vi skal være en skole som alle skal kunne gå på, og så har vi litt stipendordninger for det. Og så den siste delen, det handler om tilskudd for ITO, eller spesialundervisning som det heter. Det kommunene som betaler, og det sånn som vi får når det elever som går her, som har en sekundig vurdering, som sier at de rett på individuelt tilrettelagt opplæring, så det kommunene som dekker den biten.
0: Ja, der,
1: så det de tre bitene.
0: Ja, der fikk du også forklart ITO-forkorting av individuelt tilrettelagt opplæring, så det var bra. Veldig bra, Knut Einar Tokheim, rektor her. Hvor lenge du vært rektor der nå?
1: Nå det 2 år jeg har sittet i den stolen, men jeg har hatt et par ganger tidligere. Jeg litt sånn innbytter rektor. Vi skulle gjerne hatt en som ønsket dette her for en lang periode, og så har jeg vært litt sånn assisterende rektor og gått inn som rektor i perioder hvor det har manglet rektor.
0: Men hvordan det står til nå, nå det siste, ja det inn mot siste skoledager når vi et intervju her, og da det ferie på gang, men hvordan ferie i livet for en rektor?
1: Ja, en rektor har jo litt mindre ferie, men på mange måter så det jo litt deilig da, å få kastet ut både lærere og elever på fredag, og så kan vi skoleledelsen få lov å sette oss litt i ro og fred og planlegge neste skoleår. Det ser vi frem til da, så vi har et par uker ekstra av i ledelsen.
0: Ja, det bra. Da blir det, for vi håper det blir en såkalt mild utkastelse da, som du nevner her i fredagen.
1: Jeg tror de fleste forlater oss frivillig, det tror jeg.
0: Ingen så heldig ser fast, nei. Nei, men flott, Knut Einar Tokheim, da får du ha lykke til med, ja, litt sånn etterarbeid, tippa jeg, og sikkert litt sånn ved i forkant arbeid mot haust, og så får du ha en velsignet god ferie når du kommer dit.
1: Takk. og i like måte.

Ja, det høres bra ut fra Møre. Her er det med Knut Einar Tokheim og sangen Roland Utbult, God jord. Vi får håpe og tro og tenke at det faller i god jord, det som blir sådd både på den skolen og de andre skolene våre i Sunnmøre Indremisjon da. Du skal få med deg sammen i lovsang her nå før Bjørn Hinderaker vil gi oss det som jeg nevnte innledningsvis her. Lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, er det han snakker om i over en åpen bibel i dag.

0: Dette den femte I serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus har den kjente, men radikale invitasjonen «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de ordene av Jesus hvor han sier «Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Vi har snakket I denne serien om byrdene ved livet. Livet en belastning, kan være belastning på mange ulike vis, og vi trenger hvile innimellom. Og så det også slik at Jesus inviterer oss til en større type hvile, nemlig den store hvilen hvor dette dødens slør blir løftet fra hele skaperverket og fra oss, og hvor død og smerte og sorg og ondskap ikke lenger skal være der. Og så sier Jesus at, ok, dette ikke bare noe som skjer I fremtiden, men dette noe som vi skal få lov å erfare noe av, smake av allerede her og nå. Og derfor sier han, lær av meg. Vi skal gå I skole hos Jesus. Vi vet jo at Jesus samlet seg det vi kaller disipler, som egentlig betyr elever, studenter, eller mer lærlinger hvor teori og praksis gikk sammen, og hvor de reiste rundt sammen med Jesus, og hørte Jesus mange ganger, underviste folk, underviste ganske sikkert det samme veldig mange ganger, og vi har mange av disse fortellingene I evangelien I Nytestamentet. Og det slik at Jesus var ikke så opptatt av å ha mange tilhengere, faktisk så han det som litt problematisk, men han var veldig opptatt av å ha elever. Så når han ga det som vi kaller misjonsbefalingen I slutten av Matteus evangeliet, kapittel 28, så snakker han om «gå derfor ut og gjør, lag disipler», altså lag elever av mennesker. Så elever, det folk som skulle lære, var en sentral ting. Og det viktig faktisk I temaet hvile, for hvile noe vi trenger å lære. Det ikke bare en ting som skjer automatisk. Det faktisk slik at det noen typer meditasjon som tilbyr en sånn slags hvile hvor vi kan koble oss fra stress og så videre. Og de har ofte en god effekt fysisk. Men det en del ting som både går på relasjoner og livet generelt, og verdens ondskap, og ja, det vi kaller det dødens slør som ligger over oss, som vi ikke bare kan meditere vekk, men som vi nødt til å forholde oss til. Og det den hvilen Jesus inviterer oss inn I. Og da inviteres Jesus oss ikke først og fremst til en øvelse av I meditasjon, men en øvelse I tillit. Skal vi nemlig kunne hvile, da vi nødt til å stole på noen andre. Da vi nødt til å stole på noen andre som bærer oss. Og hvis du leser bergpreken, så ser du noe av dette preget I Jesu undervisning. Se på liljene på marken, de strever ikke med antrekket sitt. Se hvor vakkert Gud klær de. Se på fuglene under himmelen, Gud fôrer de. Vær ikke bekymret. Med andre ord, underviser Jesus oss om noe med å ha tillit til han som bærer hele skaperverket, også at han også vil bære oss. Og Jesus utfordrer oss også I bergpreken til nettopp å bestemme, ja, hvor plasserer du livsskattene dine, livsprosjektene dine? Søk først Guds rike, sier han. Det da nøkkelen til hvilen. Guds rike betyr livet med Gud. Livet med Gud noe som ingen kan ta fra deg, som ikke kan ødelegges, og som evig. Hvis du eier det, så trenger ikke livet heller bli så krampaktig. Og Jesus har et ganske radikal ting. Han sier altså, lær av meg her. Vi trenger å lære noe av dette gudslivet av Jesus, hvilken tillit han hadde til Gud. Og så sier han noe veldig radikalt. Jeg mild og ydmyk av hjerte, sier Jesus. Og dette noe som hadde noen normale folk sagt dette til oss, at vi ledd av dem. De ydmyke forteller oss ikke om sin ydmykhet. Men det jo også litt interessant at ydmykhet faktisk var noen dyd I antikken. En historiker som heter John Dixon fra Australia, som kom til Veritas-konferansen I 2019, han har forsket på dette begrepet ydmykhet. Han påpeker at Ydmykhet blir sett på som noe veikt, som noe underdanig, noe som for slave og for svake I antikken. Det blir sett ned på som om du var en dørmatte eller en tøffelhelt. Det moderne framveksten eller framveksten av synet på ydmykhet som et ideal egentlig påvirket av Jesu person og Jesu budskap. Fordi den ydmykheten jo helt avhengig av at du henter din egen verdi og din livskilde fra noe annet enn omgivelsene dine. Hvis du vet hvor du har ditt livs verdi, ok, da blir du ikke så opptatt av å måtte karre til deg selv her I livet. Og det ikke tilfeldig at denne verdien ydmykhet knyttet til Jesus. Vi kan se at framveksten av ydmykhet som en dyd fra antikken har I stor grad Jesus å takke for dette. Og hans undervisning, blant annet fra Bergpreken, hvor vi lærer at vi skal elske våre fiender, hvor Jesus erklærer de fattige, de som sulter og de tørste, som salige. Altså ikke de som store I seg selv, men først og fremst de ydmyke. Veldig mange år har jeg vært med mitt studium på Gimlekollen, som heter Kommunikasjon og livssyn, på studietur til Oxford. Et av de gamle collegene I Oxford heter Corpus Christi College, som ble grunnlagt under reformasjonen på 1500-tallet. Et av collegene som har mye undervisning I gamle språk, som gresk og latin og så videre. Og de fleste collegene som fra gammel tid bygd I en firkant. Midt I denne firkanten, quadrangle som de kaller det, der, så det en søyle med en pelikan på toppen. Så denne søylen den fungerer da som et solur, så etter skyggen på bakken så kan du faktisk se både hva slags tid det på dagen og hva slags tid det på året. På toppen av denne søylen står det en pelikan. Det et merkelig symbol på dette collegeet. Denne pelikanen har nebbet sitt rettet mot sitt eget bryst. Det fortelles at pelikanene, når barna sultne og ikke de har mat til dem, at pelikanene risper opp sitt eget bryst og lar sine barn få drikke sitt eget blod. Om det en biologisk sannhet om pelikanene eller ikke, vet jeg ikke, men det I hvert fall det symbolet som står på Corpus Christi College I Oxford. Det står altså som symbol for det ytterste offeret. Det offeret Jesus ga, vi snakker om at han ga sitt blod for oss. Hvordan kan du være mer ydmyk enn det? Paulus kommenterer nettopp dette med Jesu ydmykhet I Filipperbrev kapittel 2, hvor han sier, ha dette sinnelaget, som altså dette ydmyke sinnelaget som Jesus viste. For Jesus, enda han var Gud lik, så ble han et menneske, tok på seg rollen som en tjener, og ja, døde på et kors. Og det interessant at dette noe vi skal lære, vi utfordrer som kristne, til å ta dette sinnelaget, nemlig å ha mottatt livet vårt fra den levende Gud, som betyr at vi trenger ikke karre det til oss selv, vi trenger ikke slite og streve for å kjenne at vi elsket og verdsatt, eller for at vi bevarer livet, for vårt liv bevart hos Jesus Kristus selv, han som både døde for oss, og han som sto opp igjen, og dermed den som gir oss og rekker oss livet, inklusive hvilen som ligger I det.
1: Flott tema der fra Bjørn Hinderaker I Over en åpen bibel, lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Nå skal vi snart runde av denne første misjonstimen denne fredagen her den 26. juni, men bli gjerne med oss over I neste time her. Da skal du blant annet få en oppdatering fra det som rører seg, litt av det som rører seg overalt I verden kring forfølgelse av kristne. Jeg tok en prate med Ole Petter Erlandsen, som faglig leder I Åpne dører. Og så skal du få være med på en karakviss som hadde avslutning, relativt nystartet karakviss da I Langvågen. Og jeg tok med en prat og en tur dit og fikk være med på sommeravslutningen der, så du kan glede deg også til det. Helge Åkernes takker for seg I din omgang, og du skal få med deg Hellig, Hellig, Hellig her med Oslo Gospelkor.

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han har nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Det var Sveinung Hølme bak det med sangen «Jeg ser», og Jesus er her just nu. Skal Andreas og Maria Virsén få være med og stemme vårt sinn til andakt. Så det var en kar som sa i hine håre dag til oss ungdommene på Langevåg bedehus. Han sa det med litt sånn tull da, men det var likevel litt artig, og et uttrykk jeg brukte litt, å stemme sitt sinn til andakt. Det kan jo være lurt og godt for alle og en kar av oss. Og da spør Nybø, er klar han med en andakt? Eller ord til ettertanke til oss også i dag.

God dag. I dag skal vi gå til det siste kapitlet i Efeserbrevet, og da leser vi oss fra vers 10. Til sist bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. En fin oppmoing. Du kan få bli sterk i Herren, og han har en veldig kraft å gi deg. Da gjelder det å ta imot. Når vi leser videre, så ser vi hva dette innebærer. Vers 11, stender det sånn. Ta på dykk hele Guds rustning, så det kan stå fast mot djevelens listige åtak. Her vært oss minte på at djevelen kommer listige angrep. Og for å møte disse angrepa, har Gud en hel rustning. Og da gjelder det å ta på denne rustninga. Først vært oss gjort oppmerksom på hvem oss kjemper imot, og det en fordel å være klar over. Da leser oss vers 12, der står det sånn. For vår strid ikke mot kjøt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdsens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Dette jo helt forferdelig, og det vel ikke noen av oss som gjenger rundt og tenker på det til daglig, og derfor det ekstra viktig å være klar over det. Djevelen har altså en ånde her i himmelrommet rundt oss, for å ødelegge livet våre, for å hindre oss i å leve med Jesus. Paulus viser oss rustninger fra Jesus, som kan hjelpe oss til å stå imot djevelen sine listige angrep. Da leser oss videre fra vers 13. Ta de for hele Guds rustning på, så de kan gjøre motstand på den vonde dagen, vinne over alt og bli stående. Så stå da fast, spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, og snør fredens evangelium til sko på føttene, så de er klare til å gå. Lyft trua høgt til skjold i alt som hender. Med det kan de sløkke alle brennende piler fra den vonde. Ta frelsa til hjelm og grip andens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i anden. Vak og hold ut i bønn for alle de heilage. Ja, da gjelder det å ta på rustninga, for djevelen virkelig ute etter oss, og det første som nevnt er sanning. Og det bør være selvsagt for oss å holde oss til sanninga. Og i Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 44, sier Jesus at djevelen en løgner og far til løgner. For å stå oppreist i møte med han, er det viktig å ha sanninga til belte om livet sto her. Han kan bekjempes med sanning. Så var det snakk om ei brynje, den verna hjertet kan oss vel si. Og her er det rettferda som er brynja. Og den kan Jesus gi til deg fordi han har fullbrakt frelsesverket på Golgata. Da gjelder det at du tek imot og ikke prøver å skape din egen rettferd. Har du denne rettferda fra Jesus, så er du Guds barn, da har du et godt vern mot djevelen sine angrep. Du kan vise til det Jesus har gjort. Så er fredens evangelium nevnt. Evangeliet den glade budskapen om å få fred med Gud ved å tro på Jesus. Dette skal være våre sko. Og har du evangeliet til sko, så stender du støtt, og du går godt, og du kan bringe evangeliet videre til andre. Det neste her er trua. Trua på Jesus. Den sløkker pilene fra djevelen. Da gjelder det at du vet hvem du tror på. Bli grunnfestet i Bibelen, så kan du vise djevelen fra deg når han prøver seg. I Matteus

0: Og så blir det hele avsluttet med bønn. Legg alt fram for Gud. Tenk for et privilegium. Benytt deg av det hele tiden. Og etter dette så kommer Paulus med en oppmodning om forbønn. Og sånn står det fra vers 19. Be og for meg at ordet må bli gjeve meg når jeg åpner munnen, så jeg med frimod kan forkynne mysteriet i evangeliet. Det som jeg har sendebod for, og når jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet må få frimod til å tale som jeg skal. Dette skal vi ta med oss som en oppmoding om å be for misjonærer, for de som forkynner Guds ord. Paulus hadde bruk for forbønn, og det trengs for Guds utsendinger i dag også. Husk det. Amen.
1: Ja, da har jeg tatt kontakt med Ole Petter Erlandsen. Du er faglig leder i Åpne Dører, og vi må få en liten oppdatering på, ja, du kan vel ikke ta for deg hele verdens larm og pine og det som skjer, men kan du gi oss et lite blikk på hvordan det er i perspektivet forfølgelse kristne?
2: Noe av det som kjennetegner verden i dag er jo at konfliktnivået er veldig høyt. Det er veldig mange konflikter, og kristne er ofte både ubevepnet og midt imellom ulike fronter. Så det betyr at det er mange steder hvor kristne lett blir forfulgt, og hvor forfølgerne slipper unna med det. Det gjelder sånn som Sudan, Nigeria, Myanmar, Iran, og også andre steder.
1: Ja, og det er nettopp at det er ubevepna, en vil være, ha fredens sko på seg, sant? Det kan også være veldig, ja, veldig farlig for deg. Hvor er det nyheter nå som vi bør være obs på, som går under radaren i de vanlige medier som vi får servert?
2: Det er veldig godt spørsmål, fordi det er alltid, altså media klarer ikke holde styr på mer enn et par konflikter, og det er ofte de som er viktige for oss som ikke kommer fram. Jeg kan nevne at på Kuba så er situasjonen egentlig ganske kritisk på grunn av boykott fra USA og generelt vannstyre. Og der har vi kontakt med kirkene, vi prøver å gi nødhjelp inn. Kirkene er faktisk de som står fast og klarer å yte noe positivt inn, men det er strømbrudd, det er ekstremt høye drivstoffpriser, og folk er fattige altså.
1: Ja, og du vet, Åpne Dører har jo alltid fokusert først og fremst på at vi ber for mennesker, sant? Men under covid så måtte en også endre litt på dette her, og gå også direkte inn, som en for så vidt alltid har gjort, men øke den biten som gikk på nødhjelp. Og er det også situasjonen litt en del plasser, sånn som Kuba?
2: Ja, det er det. Og det er jo egentlig fantastisk å se hva kirkene betyr inn i en sånn kritisk situasjon. Det viser hvor viktig det er at man har en oppgående kirke i slike land.
1: Ja.
2: Vi kan også nevne, eller jeg nevnte Iran, der har man akkurat nå avsluttet en krig, forhåpentligvis, med USA og delvis Israel. Så det vi er redd for er jo at de kristne skal få skylda.
1: Ja.
2: Det vi har sett tidligere ganger er jo at en av de anklagene som ble rettet mot de kristne er jo at de er sionistiske agenter. Man blir sett på som alliert med Israel, og det er også noe av det som de har blitt dømt etter ved domstolene i Iran. Så vår frykt er at regimet blir sittende, og at de kanskje slår tilbake mot kirkene. Så det er viktig å be for Iran, det er viktig å be for de kristne som er der.
1: Hvordan å spørre hvordan en da får hjelp de kristne i Iran i en sånn situasjon? Jeg regner med dere tett på der.
2: Ja, vi kan vel si at vi har vårt nettverk, men du får ikke vite så mye om det på radioen.
1: Nei, da, vi regner med det. Det som vi kan, folk er jo interessert i Iran fordi at det er fremme i de vanlige mediene. Kan det være en, ja, går an å si, kan det være en fordel for Åpne Dører og det å få fokus på forfulgte kristne også, at det blir fokus på et sånt land der vi vet at det er forfølgelse? Kan det hjelpe også Åpne Dører til å få fram et budskap i det, eller?
2: Ja, ikke sant? Det er det. Slik er det. Sekulære medier fokuserer ofte på en konflikt eller en krisesituasjon som har oppstått, og vår jobb er ofte å si, ja, men vær klar over hva som skjer med den kristne minoriteten også. Og det gir

0: en åpning rent sånn mediemessig også for å si noe om det. Vi hadde en situasjon I fjor høst hvor mediene diskuterte finnes det forfølgelse av kristne I Nigeria? Og akademikere og forstå seg på det, de sa at nei, da, her det konflikter som gjelder alt mulig annet, og det ga også en mulighet til å komme inn med våre data, som viser at når vi går inn og ser på tallene og ser på hvem det som blir drept, hvem det som blir bortført, hva motivasjonen som vi også går inn og ser på, så bildet veldig klart, og det ga også en mulighet til å hente fram ting som mediene normalt ikke klarer å fokusere på.
1: Ja, og da fikk en jo også fram litt med at Nigeria jo det land I verden da, der flest kristne faktisk blir drept på grunn av sitt tro.
0: Ja, når vi snakker om Nigeria, det som viktig at myndighetene der nå endelig har begynt å dømme de som medansvarlige for terror, altså de som støtter terroristene med penger, med varer, med bistand. Så det hundrevis nå som har blitt trukket for retten og må stå til ansvar for hva de har gjort. Og det interessant, ikke minst fordi USA har presset nigerianske myndigheter til å gjøre noe I forhold til terroren. For det har vært et problem I Nigeria at man har snakket bort, mens nå man faktisk nødt til å gjøre noe med det. Så det egentlig en kjempepositiv utvikling som verdt å be rundt, altså. Nigerianske myndigheter må ta ansvar.
1: Ja, når vi først inne på Afrika her, og vi snakket om Afrika sør for Sahara, og dette her med at vi har sett en tendens til at forfølgelsen øker fra nordområdet og sørover her, også I land der, ja, som vi kanskje før har reknet som kristne. Kan du si litt om hvordan utviklingen der?
0: Det en utvikling I Afrika som verdt å legge merke til og verdt å be rundt, og det jo at alle disse islamistiske IS-bevegelsene, Al-Qaida-bevegelsene, de har altså beveget seg fra Midtøsten og nedover Afrika. Mer og mer de senere årene, slik at også I Mosambik, som veldig langt sør, så har man jihadistiske angrep, altså islamistgrupper som begår terror eller som prøver å skape seg sitt område. Dette selvfølgelig knyttet til at det mange steder også rikt med ressurser, og de går inn for å skaffe ressurser til seg selv og til sin egen terrorvirksomhet. For eksempel I Kongo. Kongo nesten et gjennomkristent land, altså 90% omtrent en som kristne. Likevel så har man altså en Uganda-basert egentlig terrorgruppe som har gått inn I Kongo og prøver å lage sitt eget kalifat.
1: Ja, og så hører vi også dramatiske nyheter fra lenger nord og vest der Mali. Kan du si noe om, altså ja. Vi hørte at IS-styrkene sto nesten klar til å ta byen Bamako.
0: Det riktig, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke status akkurat nå, men det riktig at IS kan risikere, eller kan komme til å overta hele Mali, som vil være tragisk på alle måter. Mali valgte å sende franske styrker bort og inviterte I stedet russerne og Wagner-gruppen inn for å skape sikkerhet, og det har heller ikke lyktes. Og jihadistene såpass sterke at de truer nå hovedstaden. Og det betyr at I de områdene hvor de har fått makt, så vil de veldig fort jage de kristne, så det veldig mange kristne flyktninger I disse områdene.
1: Ofte blir bildet, Ole Petter Erlandsen, faglig leder I åpne døra, veldig sånn svart kvitt, om jeg skal si det sånn, men det jo også ting som tyder på, og det vet vi fra før, at jihadisterne også kan presse sitt eget folk til å betale skatt for å få beskyttelse. Kan du si litt om hvordan dette fungerer?
0: Det egentlig en gammel regel innen islam at de som vantro eller de som har en annen tro skal betale en høyere skatt, og det har de gjennomført flere steder hvor de har tatt makten nå. Altså enten må du flykte, eller så kan du bli og betale en høyere skatt, eller så tar vi livet av deg. Så det jo en regel som man har forsøkt å fjerne overalt I verden, men disse terrorbevegelsene bruker altså det og kommer tilbake med det.
1: Ja, også inn mot eget folk, sant? Altså inn mot egen, altså at muslimer kan også presse sine egne til å betale en skatt for å kunne få beskyttelse.
0: Ja. Ja. Ja. Ja da, det jo tradisjonelle mafiametoder som også brukes. Mm. Det det. Og noen av de som også blir forfulgt her, det jo moderate muslimer som sier at dette vi ikke med på, vi ikke med på den ja. Volds voldsspiralen som, som dere har satt I gang, og de, blir, de har også tatt og drept.
1: Riktig. Du, disse landa som vi har likt å rekne som kristne og mer stabile sør da I Afrika, kan du si, regimer der, statsmyndighetene der I stand til å møte det presse som I større og større grad øker på fra nord- og jihadistgruppene?
0: Det vanskelig, for det jo ganske fattige stater I seg selv, og de kommer inn med ganske rike ressurser og plyndrer. Og den som plyndrer jo også dem som har ressursene ja. til å krige med. Så de sliter, de gjør det.
1: Hva det viktigste vi gjør nå, Ole Petter Erlandsen, for å støtte våre forfulgte kristne søsken fremover? Og ja, hvordan kan en engasjere seg?
0: Det viktigste å be. Hold deg oppdatert og vær der I bønn. Vi har en bønnekalender I åpne dører som kommer sammen med bladet vårt med ett bønneemne for hver dag. For øyeblikket det jeg som ansvarlig for den, og det, da prøver vi å få noe som gjør at man kan be inn I situasjonen slik som våre brødre og søstre I disse landene ønsker.

Du hørte Respons ungdomsskoler der med Grader, og nå skal Sveinung Andersen få avslutte denne misjonstimen her I dag. En underfull frelser jeg eier, Helge Åkernes, takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

nyhetene. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Ja, det ble heilig av forelesningene før denne sangen av korallerne. Vi skal prøve å ikke gå så djupt inn I alle ting og snakke så lenge mellom hver sang. Hvis du lurer på hvor kunnskapen min om korallerne, så har jeg fått tak I en liten bok. 13 år med korallerne, banbrytende svensk gospel av Ingvar Jorendal. Den fant de på internett og lå I kjelleren I et lite antikvariat, Røda Ormens antikvariat I Stockholm, og de kunne sende med boka for den nette summa av 30 kroner hvis de betalte 198 kroner I porto, og de måtte få en svenske til å betale for meg, for de kunne ikke ta imot betaling fra Norge, så vår gode venn David Åstrøm, han la ut for meg, og så vipsa jeg til han, og så fikk I boka. Så vi kan jo takke David Åstrøm da, sanger og venn av Radio Sunnmøre for dette programmet. Korallerne ble altså startet da høsten 1968, hadde sin første konsert I desember det året, og allerede I februar 1969 så fikk de tilbud om å være med I programmet Sangstund fra Bjørngårdsvillaen. Det var et TV-program hvor ulike sangere og grupper og kor kom og sang, og de var der da og spilte sin egen musikk da. Og det blir sagt om korallerne, eller de sa om seg selv, følgende etter ett år når de skrev sin første årsmelding, for det gjorde de, må vite. Korallerne har som sin målsetning haft at gjennom vittnesbörd I tal og sång presentera sin kristna tro og verka for evangeliets utbredning. I vår strevan att verka for evangeliets utbredning har vi sjungat våra gospel på olika platser I Sverige. Vi har sjungat I kyrkor, på klubbar och dansställan med mer. Och en av de tingar som de gjorde, kanske inspirerat av Jesusväckelsen, det står det ingenting om I denna boka. Var ju nettopp det att de gick ut på diskotek och bara och spurt om de kunde få synge och det fick de då lov till ett kvart. Nu ska de få synge en ny sang till oss. Den heter Sangen han ger dig.

De skal snart få synge en sang til oss, men vi skal si litt mer om dem da, basert på en bok som heter 13 år med korallerne, banbrytende svensk gospel. Det var Lars Brandström som blev en av de första dirigenterna där och han skulle sätta sitt preg på koret. Det är inte säkert du känner till han, men han het i alla fall det och han säger följande när han ser tillbaka på denna tiden. Att för korallerna så var en djup personlig tro. Det var viktigare än församlingstillhörighet och att han hade längt selv etter en gruppe som kunne fungere både som musikalsk, men også som et evangeliserende tiltak. Da. Så den ble fort et økumenisk kor med medlemmer fra ulike menigheter. Trua var viktigere enn forsamlingstilhørighet. Da. Og gjennom året så var det over 90, nesten 100 personer som var med i korallerne, men det var en base da, på cirka 30 som var med hele tiden. De syntes det var viktig å ha et godt høgtaleranlegg, og de spilte jo i mange store rom og la vekt på å ha godt trykk i lyden. Det var en god del eldre tilhørere da som nå som ikke forstod hvorfor det var nødvendig med så mye lydutstyr og med så mye lyd, og det var også en del av de eldre tilhørere som ikke forstod hvorfor det var nødvendig å synge på engelsk når han da var i Sverige. Men Lars Brandström, han var opptatt av at ting skulle gjøres skikkelig. Han skulle formidle evangeliet og så på koret sitt og korsangerne sine, like mye som evangelister som korsanger av den godeste Lars Brandström. Og disiplinen, den var steinhard. Det ble øvd og øvd og øvd og øvd ned til den minste detalj. Det var ikke slurva med noen ting, og resultatet ble jo deretter, og du oppnår ikke den status som korallerne gjorde uten grunn, og disiplinen var jo hard på den måten at var du syk, virkelig syk, så kunne du få lov å slippe en øving eller en konsert, da måtte du være enda mer syk, men utover det så fanns det ingen annen grunn til fravær enn hvis det var begravelse i veldig nær familie, og annen hver helg i mange år så reiste de rundt omkring i landet, og det ble forventet, var du med i korallerne, så stilte du opp, og du stilte helhjertet opp, du var ikke med bare sånn på en delvis. Det gjorde jo fortsatt at en del ikke kunne være med, men det satte jo sitt veldig stort preg da på medlemmene sine liv, og var det en ting som var veldig strengt forbudt, så var det å slurve med notene sine, eller å spre dem, eller legge dem fra seg. Repertoaret, det tilhørte korallerne, og ingen annen, og nota skulle ikke legges igjen eller glemmes noen plass. Ville du bli medlem, så var ikke det enkelt. Du måtte gjennom sangprøve, og du måtte gjennom nålaune. Men dem som kom igjennom fikk det gjengjeld være med i et kor som hadde et veldig godt fellesskap, et stort aktivitetsnivå, og som altså da med rette kan sies å være koret, så tok den afroamerikanske gospelen til Skandinavia. Vintre heter neste sang. De skal få synge til oss.

Vi kan vel si det at korallerne hadde en bratt kurve når det gjaldt å bli kjent, for allerede et år etter at de startet, så begynte de å spille inn sin første plate. Det skjedde på senhøsten I 1969, og skulle bli en veldig populær innspilling det. Sangen, den, eller plate, den fikk titlen Over My Head, som jo en gammel gospel-låt. Om vi skal si det sånn, skrevet av James Cleveland, og på denne første platen så var det da ulike kjente gospel-låter var innspilt på en såkalt 8-kanals båndspiller I Philips Studio I Göteborg, denne platen så langt de klarer å finne ut av denne boka her, og skal ikke si så får du mye mer om det så ikke prater hård I hevet på dere, men den sangen Over My Head har ikke funnet innspilling med korallerne som av en kvalitet som kan brukes, men det kan være kjekt med variasjoner. Så nå skal et kor med det klingende navnet, nå må du høre, The Kensal Choir of the First Unitarian Church of Oakland. The Kensal Choir of the First Unitarian Church of Oakland, de skal få synge den sangen som da var titelsporet på den første platen som korallerne spilte inn da I 1969.

Vi har altså fokus på korallerna I dagens gospeltime, det svenske gospelkoret som holdt på fra 1968 og I 13 år fremover, da var det frem I 1981 sånn cirka, og så hadde de en del reunion-opptredene senere. Det var ikke dem du hørte nå, nå var det The Cancel Choir for the First Unitarian Church I Oakland, som sang sangen Over My Head, som altså var titelsangen, eller titelsporet, på den første platinnspillingen til korallerna. Vi kan ikke si noe om dem og ha et program om dem uten å si noe om musicalen Befriad. For frem til nyttårsleit I 1972-73 så hadde koret sitt repertoar stort sett handlet om å synge sanger fra de farga gospelkirkene I USA, enten på engelsk og av og til oversatt til svensk, og av og til så tok de en gammel bedehusklassiker, såkalt vekkelsesang eller lesersang, og poppa dem opp og friska dem opp. Men det var stort sett sånne ting. Men så var det da I julehelga, juleferien I 1972 og ved overgangen til 1973 at Lars Møhli da sier til Peter Sandvall «Jeg har en idé. Vi skriver en musical. Vi plukker ut 7 bibelord fra Johannes evangeliet.» Peter Sandvall var veldig tvilsom til det til å begynne med, men så ble det sånn, og en sang hadde de allerede skrevet nettopp fra Johannes evangeliesangen «Men åt alle dem som tok imot honom». Heller ikke den sangen har jeg klart å finne på en innspilling som har kvalitet godt nok, men går du inn på YouTube og søker på korallerne og på Befriad, så det en video der av en av konsertopptredningene som vel verdt å få, men hvor lydnivået for dårlig til å bruke på radio da. I stedet for så skal vi ta med sangen Jesu återkomst, som hentet ifra den musicalen som ble en stor suksess, og som de spilte mange, mange ganger, de godeste korallerne.

Det var korallerne altså som står I sentrum for dagens gospelteam med sangen Jesu återkomst ifrån musicalen Befriad som de da hadde premiere på ettervinteren I 1973. Og bare nokre veker etterpå så skulle de legge ut på sin første utenlandsturné og da reiste de til Polen I april 1973 og besøkte fem byer der. Og Polen I 1973 var et annet land enn det I dag. Det var mens jernteppet fremdeles sto der hardt og brutalt, men de hadde likevel kom I kontakt med en kristen studentforening I Polen, eller riktig nok I litt hemmelighet, men de fikk altså med seg en tolk, og de fikk lov å reise og ha fem konserter da I Polen. Senere skulle det bli mye utenlands, og vi begynte jo dette programmet med Cliff Richard, som I 1969 uten å vite det, hadde korallerne som oppvarmingsband og ble så grepet av dem at han måtte ut både å høre og se dem. Nå vi kommet til 1973, og Cliff Richard involvert I forberedelsen og planleggingen av en stor kristen ungdomskonferanse som skal pågå for av stabelen I London sommeren 73. SPREE, eller S-P-R-E-E, Spiritual Re-Embracing, eller det som da betyr åndelig fornyelse, på godt norsk eller godt svensk. Billy Graham sin organisasjon var med der, og Billy Graham skulle tale, og Cliff Richard og Johnny Cash skulle synge. Så det var altså ikke små folk som skulle være med på denne SPREE 73-konferansen, men der ble korallerne med. Cliff Richard han ville ha dem med, og de gjorde suksess der, og senere skulle det bli mange utenlandsturnerer, og på høsten 1974 så reiste de på en verdensturné som skulle vare I 4 måneder uten avbrudd, og da var det sånn at de som var med, cirka 30 stykker, de måtte gå inn for dette på fulltid, og måtte jo selvsagt ha permisjon, eller eventuelt slutte I jobben sine da, så da reiste de verden rundt I 4 måneder. En av korallernes engelske sanger, det Step Out on Faith, og den skal du få høre nå, Stig ut eller gå ut I tro, oversatt til norsk.

Korallerne begynte å nærme seg slutten. De var ikke planlagt avvikling, men det krevde mer og mer I forhold til studie, jobb, familie og så videre. Og I 1980 da hadde opptredene blitt forholdsvis sporadiske, og I mai 1980 la de ut på en turné 10 dager I Sverige og Norge. Og før de ikke visste det, så skulle det bli den siste turnéen de hadde. Og denne sommeren så opptrådde de blant annet på en stor rockekonsert eller rockekonferanse eller festival I Rotterdam som var overført til TV I mange land. Og I juni 1981 så deltok de på Jesus 81-festivalen på Olympiastadion I Berlin, og det ble det siste som skulle skje. Og formelt så ble koret nedlagt 13. mars I 1982. Så har de hatt en noen sånne reunioner senere og møttes ved noen få anledninger, men korets historie altså strekker seg da fra 1968 og til 1981. Korallerne, kor blant annet Peter Sandvall og Leif Mølid, var veldig sentralt. Koret, som vi har sagt flere ganger, var det koret som med rette kan sies tok den moderne gospelmusikken til Norge og til Sverige da først og fremst, og til Skandinavia. Vi skal avslutte med sangen Vi skal ses igjen, et av signatursangene til korallerne, og hva passer vel bedre enn å sette fokus på det kristne håpet til slutt I dagens gospeltime.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk er tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

fredag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få en lengre prat med Anne Bjørg Bånes, som 23 år har vært leder på Årenes Misjonssenter, og nå går inn I pensjonisternes rekke. Vi skal få ord til ettertanke av Odd Asbjørn Nybø, og vi skal I Irenes kvarter få høre om verdens viktigste ord. Nå synger hymnen oss, halleluja, det godt å være.

0: På Årnes så är det snart nya koster som ska i sving här, men Annbjørg Vårnes, du blev tackad av här på ja, årsmöte sommarträffe i Sunnmøre Indremisjon helga 13-14 juni. Och nu är vi lite spänt på höra korleis ja, korleis det har varit och vara så länge på Årnes och ja, leirmenneske Annbjørg, du må fortelle oss lite hvordan du har det akkurat nå, og hva som var grunnen til at du kom inn i dette her med leir?
1: Ja, hvor skal jeg begynne nå? Det er jo helt fra min ungdom så har jeg vært mye på leir som deltaker og leirleder og litt ansatt lenge før jeg kom på Årnes da. Men når jeg kom her på Årneset så var det vel bare det første året jeg var sånn leirmenneske direkte som leder og ansatt sånn. Sånn at jeg tok over som daglig leder på huset da, i 2003. Så rollen min nå, disse her 23 årene, det har jo vært hva jeg skal si, å skape den yttre ramma på leirene. Ja. Jeg har ikke hatt så mye med akkurat deltakerne og gjort sånn hele tiden i hvert fall. Men klart den får noe med seg litt da, når den går sånn opp i ramme og sånn som den opplever den veldig mye kjekt. Veldig mange flotte folk og unger og ungdommer som har vært der. Det vil jeg nå si.
0: Ja, jeg tenkte på det, vi har jo vært på Årnes med deg mange ganger, Annbjørg, og hatt godt samarbeid på leire og alt mulig, og jeg tenker på det, det må jo være sånn greit for dere som på Årnes, og da visste at du kan jo delta når du vil, da, sant? Hvis preika ikke helt oppi der, så kan du bare si at du må stå og sette over noen kjøttkake, sant? Er det sånn?
1: Ja, sant. Det jo litt sånn, da.
0: Du kjenter det gjerne,
1: da. Vi springer litt mellom grytene og salene, det gjør vi.
0: Ja. Ja, fortell oss litt, Annbjørg, hvor ligger Årnes? Det kan jo være at vi er lyttere som lurer på hvor er dette her, selv om det helt selvsagt for en del av oss.
1: Ja, det ikke alle som synes det så selvsagt akkurat det, nei. For det noe klart, vi ligger jo litt utenfor Alfarvei, da, når vi ligger jo inn på fjellet, liksom. Men når en kjører oppover, innover til stranda fra sykkelven og kommer opp i svingene her, så går jo en vei inn til Fausa, og da står også Årnes på skiltet, og da er det 7 kilometer innover hit fra hovedveien.
0: Ja, og så ligger dere...
1: Det er ikke så vanskelig å finne, da, men du må liksom vite litt om hvor du skal hen.
0: Ja, så ligger dere idyllisk til ved Nysetervatnet, blant ikke fjord og fjell, men fjellvatn og fjell.
1: Ja, absolutt. Og det må jeg jo si at... Det gjør jo veldig mye til trivselen da, for du får jo utrolig mye tilbakemelding på den fine naturen og den fine plasten ja. Som Årnes er utenfor veggene også.
0: Beskriv det beste med Årnes sommer og vinter, høst og vår, Annbjørg. 4 årstider på en gang her. Hva kan en gi her, og hva er det beste?
1: Ja, det var det. Altså, i hvert fall de gruppene som er her, de foretrekker fra... På vinter så er det fra slutten av januar til påske, da er det mange som vil hit, og så er vi en veldig toppsesong på slutten av august og til oktober.
0: Høst, akkurat.
1: Tidlig høst.
0: Ja. Hvem er det som, nå skal vi snakke mest om at du skal jo slutte faktisk etter hvert her. Du blir sånn egentlig skikkelig pensjonist, men det klarer jo ikke sånne folk som Annbjørg helt å bli, men det skal vi ta igjen. Men hva slags gruppe som kommer her og ja, bruker lærst er det?
1: Ja, det er jo også veldig, har blitt veldig mange forskjellige grupper da. Det øker jo faktisk bare på. Så det jeg vil dele det opp i nå, det er jo alle disse her, både den norske kirke og frikirkeorganisasjonene bruker det veldig mye, eller frikirka. Og så er det jo IMF da, med alle sine leirer og familieopplegg i forsamlingene og sånn. Det tar jo mye plass her, så det er vi noe glad for. Og så det utrolig mange skoleklasser etter hvert som kommer hit.
0: Mm.
1: Alle IMF sine skoler jo her I løpet av året. Men
0: ja.
1: Det også andre skoler, både kommuner og privatskoler, som tar klasseturene, sånn som nå I juni og I september det mange som spør på det.
0: Mm. Det da klasse, det midt I veka også? Da har dere fått litt fylt opp kapasitet?
1: Ja, ja, ja. Da det midt I uka, så nå I juni har vi holdt det gående hele tiden, så det...
0: ja, det første med kirke og frikirke der, det menighetsviken da, da la det også...
1: Det, ja. Ja. Mm. Da det mest vikene, ja.
0: Ja. Mm. Så bra, og de vil både padle I kajak og fiske og gå på ski når det snø.
1: Ja, det vil de absolutt.
0: Hvordan kapasiteten der? Vi må ha litt sånn der oppgradering her på, vi husker jo ikke alltid, vi vør der og vet der I hytt og rom, men hvor mange du kan huse I helg her på en normal basis?
1: Ja, det jo litt opp til hvem som her da selvfølgelig, men sånn, vi får jo inn oppimot 100 når det sånn barn og ungdom, og de kan ligge litt trangt og kan bruke litt madrasser og som vi har en del av og sånne ting da, litt alternativt. Vi har jo både kjeller og gamme og forskjellige som kan brukes og ligge I.
0: Ja, ja.
1: Så da det nå bare opp til dem egentlig hva de vil sette grenser hen da. Men hvis du har kun voksne, sånn for eksempel kvinnehelg, så det jo egentlig rimelig fullt det når du nærmer I 50,
0: ja. Ja, da litt eneromstenking og litt sånn.
1: Mange som vil ha enerom, ja, kanskje like mange som ligger på dobbeltrom da, når de kommer to I lag.
0: Folk vil gjerne ha egen seng, sånn sånn.
1: Ja, ikke sant.
0: Det var ikke sånn som når vi var der med hele barnefamilieleir fra Emlem, vi lå under kanoa og litt forskjellig der, men det var litt andre forhold.
1: Vi flinke til å ta hensyn altså, til voksne, så vi nødt til å respektere hvordan de vil ligge, ja.
0: Ja, og så nevner du kvinnehelg her, og det, der jo en del sånn faste arrangement som ligger sånn noenlunde fast også, som kommer igjen år etter år.
1: Og det jo de fleste faktisk.
0: Akkurat.
1: Det så mange som, det alle slags, både skoler og det jeg har nevnt nå som når de først har vært der en gang, så det samme opat neste år og videre. Så vi bruker ikke mye penger på reklame, vi, nei.
0: Nei, det høres ut som du skal jobbe der til for all fremtid. Du vet, for du driver jo full PR her, du nå snakker varmt om lærsenter, og det viser jo at du, Ann-Bjørge Bårnes, har et stort hjerte for leirarbeid generelt, og Årnes spesielt, kanskje. Du, vi skal prate mer, men vi må ha en liten sang imellom her, og så skal vi høre litt om det faktumet faktisk som I ferd med å skje, da, at du muligens blir helt på skikkelig pensjonist etter kort.

0: Vi snakker med Annbjørg Bårnes. Vi daglig leder på Årenes Misjonssenter, men som faktisk nå, ja, vi hørte litt forskjellig om senter og alt dere driver med og hvem som besøker dere og alt det her. Men nå jo det slik, du, Annbjørg, at du påstår i hvert fall at du skal bli pensjonist. I hvert fall har du fått både avskedsgave og avskedsord på Indremisjonsårsmøte sommertreff her og festivitas før det. Hvordan blir det nå framover for deg?
1: Ja da, det blir forandringer, det blir det, absolutt. Og, ja, nå har jeg til og med sagt opp.
0: Ja, du er det.
1: det var det siste jeg gjorde.
0: Det er endelig nå, altså.
1: Ja. Ja, men jeg har sagt opp da fra 1. oktober. Da erklærer jeg meg som pensjonist.
0: Ja.
1: Nå er det jo sånn som sikkert de fleste har hørt etter hvert at Sondre, vår sønn, tar over her.
0: Ja.
1: Og da starter han 1. august, og vi føler vi må ha litt tid i lag da.
0: Mm.
1: Selv om han er kjent her fra før, så er det jo mye som skal på plass, egentlig. Og så er det en veldig travel periode han går inn i samtidig.
0: Ja, han starter med brask og bram, kan du si.
1: Ja, det er i grunn det. Men så har vi jo liksom, hvis jeg ser på den tiden jeg har hatt her selv, da, så er det jo flust med pensjonister som jeg har slete på opp gjennom året. Så det er jo pensjonistene som må trå til, vet du.
0: Ja,
1: og fylle ut og hjelpe til litt på dugna og hjelpe til litt med det forskjellige. Og det har vi nå fortsatt. Så det har jeg tenkt å hive med på også da.
0: Du blir vel en
1: absolutt behov for det.
0: Ja, du blir vel den selvskrevne dugnadsleieren, tenker jeg. Ligger han bra der?
1: Ja da, så er det jo litt sånn da, vet du, at når vi blir pensjonist, så er det vel å hjelpe barna sine, ikke det det?
0: Ja, nå er det tilfeldigvis et barn som skal ta over, så vi vet hvor du havner hen. Ja.
1: Ja.
0: Er ikke du barnevakt på loftet da, så blir du...
1: Ja, det er vel lite trulig da.
0: Mm. Ja, men det kan jo bli en kjekk ny rolle også, det der, å slippe litt som ditt hovedansvar, men kunne likevel være en ressurs her, og ta det i hvert fall delvis når det passer.
1: Ja, det er nettopp det. Det er nettopp det jeg føler på, at å slippe ansvaret og alt med det som skal ordnes av sånn. Fra kontorsiden da, kunne jeg si, for å holde alt i gang, det gleder jeg meg til å slippe.
0: Ja, i hvordan, når vi er inne på dette her, alt som skal holdes i gang, hvordan ser det ut med sånn, ja, er det noe som står på i forhold til som må gjøres nå på Årenes, kan du si noe om det? Er det noen store vøninger på gang, eller ja, slike ting?
1: Ja. Ja, det er det jo hele tiden, vil jeg si, men det er jo... Det første som de gjør nå, det er jo litt sånn små omordninger på her oppe på huset, da, siden familien Sondre må bo på senteret i stund, noen år.
0: Mm.
1: Og da lager vi litt nye rom nede i kjelleren, og så et lederom og litt forskjellig sånt. Så det er jo en del sånne småtterier da, som ikke betyr sånn all verden, men

0: Nej, de helt lik så då.
1: Kör hon det industribelägg. Ja, men ellers når du ikke då skal være på Årenes, det jo vanskelig å tenke seg et liv på Årenes for oss som har fått, ikke akkurat vokst opp der, skal ikke si det, men fått vører en del i voksen alder også med barn. Vanskelig å tenke seg det uten Annbjørg Bårdnes her. Har du andre interesser som du kan eventuelt nå få tid til å dyrke?
0: Ja, det er faktisk ikke det jeg har brukt mest tid på å tenke på da. Det er en veldig sånn tanke som jeg føler jeg ikke har helt fått tak i enda.
1: Ja, ja, du har ikke helt sluttet i haug.
0: Men jeg stuper vel ut i den, ja. Men det er nok klart at det er noe mye en kan engasjere seg med, både lokalt og selvfølgelig blir jo litt her da, og så er det jo familie både nordafor og rundt omkring som gjerne ville ha sett litt mer til oss.
1: Ja, jeg skjønner. Hva du sitter igjen med sånn, når du skal tenke litt sånn tilbake, ja, både trusmessig og åndelig, og litt med å glede i tjenesten, Annbjørg, kan du dele noe med oss fra det som du opplevde? Det sikkert mange, mange ting, så du leter vel i minnebanken nå, men jeg utfordrer den likevel, vet du.
0: Ja, sånn, det som jeg vil si at jeg alltid har satt veldig stor pris på da, det er jo liksom disse her gruppene som kommer tilbake år etter år og som sier at jeg står på bønnelista deres og de er glad i Årenes og de ber for oss som jobber her og de er involvert på en måte fra utsida da, som jeg setter veldig stor pris på. For det har jo selvfølgelig vært opp gjennom årene mange perioder der jeg har tenkt at hjelpes til min, hva er det vi driver med liksom, hvordan skal vi få det her til å gå? Og da er det jo ikke, det har du jo liksom ikke, når du ikke har så mye å spille på av ressurser, så må du jo liksom bare legge det fra deg og be om at det her må ordne seg.
1: Ja.
0: Og det har det gjort veldig ofte altså det har jeg opplevd at det jeg ser jo da at det går jo hvis det er meningen at det skal gjøre det, så gjør det jo det
1: så flott vitnesbyrd om å legge alt i Guds hende egentlig, det er det du har fått erfare her da, at det, ja, det er jo bønnefolk rundt, bønnestøtte og som er sagt det, og dette er jo en viktig bit blant oss kristne, sant, at vi tør å si det at vi ber for hverandre
0: ja, det er det, absolutt. Og det trenger sikkert dere å høre, og alle som jobber, som er ansatte og sånn som kanskje litt for å bli tatt som en selvfølgelig, men at de får litt tilbakemeldinger på det, på sånne ting. Det betyr mye.
1: Så flott, Annbjørg, å høre, og det vi tror vi skal bare rette en stor takke enda en gang, selv om du har noe blitt takket nå da, men vi kan aldri takke nok, vet du, så det er veldig bra. Vi takker nå på vegne av Radio Sunnmøres lyttere, tror jeg vi sier, for Annbjørg Bårdnes og Årenes, og så håper vi at det består i lang tid, selv om Annbjørg går litt fra roret, men er i framstaven eller bakskuten, alt etter sånn.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. På Blinde Bedehus er det hver søndag denne sommeren 19.30 kveldsmøte. Følg med på oppslagstavla utover sommeren for oppdateringer på det som skjer. Nå synger Stein Ove Berg «Lær meg å kjenne dine veier» før Odd Asbjørn Nybø gir oss ord til ettertanken.

0: God dag. I dag skal vi gå til det siste kapitlet i Efeserbrevet, og da leser vi oss fra vers 10. Til sist bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. En fin oppmoing. Du kan få bli sterk i Herren, og han har en veldig kraft å gi deg. Da gjelder det å ta imot. Når vi leser videre, så ser vi hva dette innebærer. Vers 11, stender det sånn. Ta på dykk hele Guds rustning, så det kan stå fast mot djevelens listige åtak. Her vært oss minte på at djevelen kommer listige angrep, og for å møte disse angrepa har Gud en hel rustning, og da gjelder det å ta på denne rustninga. Først vært oss gjort oppmerksom på hvem oss kjemper imot, og det en fordel å være klar over. Da leser oss vers 12, der står det sånn. For vår strid ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Dette jo helt forferdelig, og det vel ikke noen av oss som gjenger rundt og tenker på det til daglig, og derfor det ekstra viktig å være klar over det. Djevelen har altså en ånde her i himmelrommet rundt oss, for å ødelegge livet våre, for å hindre oss i å leve med Jesus. Paulus viser oss rustninga fra Jesus, som kan hjelpe oss til å stå imot djevelen sine listige angrep. Da leser oss videre fra vers 13. Ta de for hele Guds rustning på, så de kan gjøre motstand på den vonde dagen, vinne over alt og bli stående. Så stå da fast, spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, og snør fredens evangelium til sko på føttene, så de er klare til å gå. Lyft trua høgt til skjold i alt som hender. Med det kan de sløkke alle brennende piler fra den vonde. Ta frelsa til hjelm og grip andens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i anden. Vak og hold ut i bønn for alle de heilage. Ja, da gjelder det å ta på rustninga, for djevelen virkelig ute etter oss, og det første som nevnt er sanning. Og det bør være selvsagt for oss å holde oss til sanninga. Og i Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 44, sier Jesus at djevelen en løgner og far til løgner. For å stå oppreist i møte med han, er det viktig å ha sanninga til belte om livet sto her. Han kan bekjempes med sanning. Så var det snakk om ei brynje, den verna hjertet kan oss vel si. Og her er det rettferda som er brynja. Og den kan Jesus gi til deg fordi han har fullbrakt frelsesverket på Golgata. Da gjelder det at du tek imot og ikke prøver å skape din egen rettferd. Har du denne rettferda fra Jesus, så er du Guds barn, da har du et godt vern mot djevelen sine angrep. Du kan vise til det Jesus har gjort. Så er fredens evangelium nevnt. Evangeliet er den glade budskapen om å få fred med Gud ved å tro på Jesus. Dette skal være våre sko. Og har du evangeliet til sko, så stender du støtt, og du går godt, og du kan bringe evangeliet videre til andre. Det neste her er trua. Trua på Jesus. Den sløkker pilene fra djevelen. Da gjelder det at du vet hvem du tror på. Bli grunnfestet i Bibelen, så kan du vise djevelen fra deg når han prøver seg. I Matteus evangeliet kapittel 4 kan vi lese om da Jesus ble fristet av djevelen. Hver gang viste Jesus til det som står skrevet. Det bør du og jeg også gjøre. Møt djevelen med Guds ord. Så stå her om å ta frelsa til hjelm. Hjelmen skal verne soldaten sitt hode. Og skal oss være i bildet, så må det bli at frelse kan verne tanken vår. Så er sverdet nevnt. Våpen til både forsvar og angrep. Og dette sverdet er Guds ord. Det er viktig å kjenne ordet og bruke det. Og så blir det hele avsluttet med bønn. Legg alt fram for Gud. Tenk for et privilegium. Benytt deg av det hele tiden. Og etter dette så kommer Paulus med en oppmodning om forbønn, og sånn står det fra vers 19. Be også for meg at ordet må bli gjevet meg når jeg åpner munnen, så jeg med frimod kan forkynne mysteriet i evangeliet. Det som jeg har sendebod for, og når jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet må få frimod til å tale som jeg skal. Dette skal ta med oss som en oppmoding om å be for misjonærer, for de som forkynner Guds ord. Paulus hadde bruk for forbønn, og det trengs for Guds utsendinger i dag også. Husk det. Amen.
1: Mange tenker at verdens viktigste ord er «Jeg elsker deg». Men det er noen ord som er enda viktigere. De skal du få høre i senere i programmet. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. En medarbeider i Indremisjonsforbundet fortalte at han hadde tre gode barneandakter. Han fikk alltid god respons, og han hadde stor glede av å fortelle barna den aller beste. Han fikk oss til å humre litt av dette, men vi fikk virkelig oppleve at en god barneandakt også treffer i hjertet til oss voksne. Og her er litt av det han sa, kanskje litt fritt gjenfortalt. Det er ni ord som han vil kalle verdens viktigste ord, sagt av mennesker. De er så viktige at de lærer ikke noe viktigere om de går 10 år på skole, sa han. De er så viktige at de kan holde dem borte fra et liv i skam og ødeleggelse. Og disse ord åpner for en masse glede, overskudd og livsinnhold. Disse ord har reddet mange liv og forandret andre menneskeliv. Ja, den gangen disse ord ble sagt, skjedde flere under og mirakler. En mann ble hindret fra å ta sitt liv, og en hel familie fikk se faren sin igjen, og fikk en ny erfaring med hva glede, håp og tro er. Du har kanskje funnet ut hvilke ord det er. De ble sagt for nesten 2000 år siden, og de er like kraftfulle i dag. Ja, de holder det de lover, fordi det hver dag skjer i hele verden at mennesker hører disse ord og får fast grunn under beina sine. Og de står i apostelgjerningene 16. Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst. For å komprimere litt så blir det 9 ord. Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Disse ordene var ikke lettvint kastet ut til en tilfeldig forbipasserende. Nei, situasjonen var langt mer dramatisk. De var sagt av mennesker som var slått til blods med mange piskeslag. De satt innerst i et fangehull med fullt av all slags rotter og skitten elendighet. De satt der fordi de hadde vitnet om Jesus som frelser fra synd, og de hadde nesten mistet livet. Likevel sang de av full hals lovsanger til Gud, og fangene rundt dem lyttet med forundring og glede. Det var enda flere som lyttet, himmelens Gud og hans hærskarer. Alle lyttet med glede, står det i Bibelen ressurs. Og det var et slikt gudsnerver til stede at det ble et stort jordskjelv. Alle fengselsdørene sprang opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Slik skjer ikke i et tilfeldig jordskjelv. Her er det nok himmelske krefter som deltok i lovsangen. Fangevokteren som hadde sovet tungt våknet med et panikkartet frykt. Han som skulle passe fangene, så åpne dører overalt. Hva ville ledelsen si? Han ble så redd at han trakk sverdet for å gjøre det slutt. Dette var antagelig bedre enn straffen han ville få. Men da skjer enda et mirakel. Han hører en kraftig røst. Fangen han hadde slått til blods roper: «Gjør deg ikke noe ondt, vi er her alle!» Hva kunne få en fange til å rope slik? Han som han hadde gjort så mye ondt. Han hadde nok hørt deres lovsang før han sovnet, og tenkt i sitt stille sinn at dette har ikke noe for seg, dette er bare noe det har klikket for som må stoppes. Men nå ble han stoppet av disse i stedet. De berget livet hans, og han kom i stor nød. Han kjente skammen for alt han hadde påført i sine livreddere, og han sprang inn i fangerommet, kastet seg skjelvende ned foran disse kristne heltene Paulus og Silas, og han tok de med seg ut i lyset og spurte de: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus», var budskapet. «Ikke slipp oss fri, så skal vi hjelpe deg.» Nei, den friheten Jesus kunne gi ham fra sin skyld og skam, var mye viktigere enn deres frihet fra fengselet. Men følgen av at han tok dem på alvor, ble en forandring i hans hjerte. Dette måtte familien få del i også, og han tok dem med hjem i huset sitt, han vasket sårene deres, han ga dem mat, og de leste Guds ord til han. Så er det ingen bombe at han og hele familien ble frelst og døpt til Jesus Kristus.

Her hørte du Marit og jeg som sang sangen «Under mirakler kan skje». Og det var virkelig det som skjedde der I fangerommet. Så hvorfor disse ord så viktige? Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Jo, for det handler om det viktigste I livet. Vårt dypeste behov for noe å tro på. Barna ikke gamle før de spør «Hvorfor jeg født?» Og fordi livet mer enn det vi ser. Det en skaper av denne jord, vår himmelske far, og hvert menneske skapt for en hensikt. Verden ligger I det onde. Det skal ikke mange minuttene til å lese eller se nyheter før vi må erkjenne det. Gud utvalgte sin egen sønn til å ta oppgjøret med syndens opphav og det onde. Derfor disse ord så viktige. For de sagt også av vår himmelske far, og vi leser det I Lukas 9, at det lød en røst fra skyene. Dette min sønn, den utvalgte, hør ham. Og så kommer troen av å høre Jesu ord. Kjære lytter, lær deg disse ord utenatt. Lær barn og barnebarn disse viktige ord. Sørg for at alle du kjenner vet at disse ord finnes, og de virker på den som tar imot dem. De har ledet mennesker til å få renset sine sår hos Jesus. De har ledet dem til å vaske andre sår, om det på misjonsmark eller I menighet. Nå snakker vi ikke først og fremst om ytre sår, men om indre sår. Det var en datter som kom til mor og fortalte om fars overgrep. Dette førte hele familien inn I en stor sorg og smerte. De ble revet fra hverandre, og etter flere år så møtte datteren Jesus og ordet fra han I Efeserbrevet 6. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. I dette ordet skjønte datteren at det var ikke først og fremst faren, men djevelen som sto bak denne grusomme handling. Hun fikk kraft til å tilgi far. Senere tok hun kontakt med mor og fortalte dette. Da ble de begge forundret, for mor hadde hatt akkurat samme opplevelsen, og kunne tilgi sin mann. Verdens viktigste ord forvandler hat til tilgivelse. For Jesus møtte hatet med å ta på seg skylden og gi oss tilgivelsen. Derfor kan vi også klare å tilgi hverandre. Så gled deg I verdens viktigste ord, og verdens viktigste mann, Jesus Kristus, kommer til deg med håp, liv, kraft og tilgivelse. Vi skal synge enda en sang til deg, Marit og jeg, og den heter «Vi priser deg, Gud», en gammel sang som sier den viktigste sannheten. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk er tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

live-versjon der som ønsker oss velkommen til ja, denne fredag 26. junis kaffepause her på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio her, og ja, du skal få med deg litt av kvart god musikk, og du skal få med deg dagens dato selvsagt, og etter hvert skal vi få en liten sånn rapport fra Møre barne- og ungdomsskole I Herøy da, og rektor Knut Einar Tokheim som jeg hadde på tråden her for noen dager siden. Du skal nå først få høre Sveinung Hølmebakk som synger You Are My World, og så blir det dagens dato fra Arilova Halås.

0: I 1906 så var kong Håkon og dronning Maud på sin kroningsferd, og Stortingsgatens kinomotograf var de eneste som fikk lov å være med I kongetoget for å ta levende bilder, og de begynner denne dagen fremvisningen av den store serie levende bilder I Stortingsgatens kinomotograf. Og alle som har lyst på god sommermat får et fikkelig tips, og ja, vi har hørt dårligere tips enn dette. Den beste sommermaten mente de I 1906, røkt makrell, røkt kolje, røkt uer og røkt laks. Og det ikke det dummeste å spise det. Vi altså kommet fram til den 26. juni. Og Jenny og Johnny har navnedag I dag. Jenny og Johnny, så to engelske kjælenavn av John, som hebraisk og kommer av Jonathan, som betyr Herren nådig. Den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til enearving. Det et dansk ordtak. Den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til enearving. Og vi gratulerer Madagaskar med nasjonaldagen I dag, 26. juni, da ble landet uavhengig av Frankrike I 1960. Og vi kan også merke oss at FN-dagen I dag internasjonal mot narkotika og til støtte for torturoffere. FN har mange merkedager gjennom året. Ja, hva kan vi si om denne dagen da? Den første vellykka helikopterflygningen ble foretatt så sent som I 1936 faktisk. Det tyske Focke Wulf FW61 flaug for første gang denne dagen. I 1945 så ble FN-pakta undertegnet, og den ble jo da senere førte jo til at FN ble opprettet noen år etter det. Og I 1953 så ble prislova vedtatt. Den skulle regulere prisene I Norge til en viss grad. I 1963 så stod John F. Kennedy I Berlin, og så holdt han sin berømte tale «Ich bin ein Berliner», sa den godeste John F. Kennedy. Og I 1977 så var det en ekspedisjon de hadde lagt ut fra Irland I åpne finnbåter 17. mai året før, og nådde Newfoundland dette året og beviste da at irske sjøfolk kan ha nådd over til Amerika så tidlig som I år 580 etter Kristus. Så der fikk du den Leif Eriksson som ikke kom før I år 1000. Men de seilte altså over I åpne finnbåter og mente at de da hadde bevist at det var mulig å gjøre det I de riktig gode gamle dager. Vi avslutter der I dag den 26. juni, anbefaler altså røkt makrell, røkt kolje, røkt ur og røkt laks som den beste sommermat her ifra Radio Sunnmøre. Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mosjonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Nå det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
2: Jeg I dalen og jeg på fjellet, ja det kan en sikkert snakke om også gjennom et skoleår, det sånn sett. Og ja, vi skal høre litt nå fra Møre Barn og Ungdomsskole I Herøy, hvordan tilstanden der og hva som eventuelt nye planer fremover.

0: hvor vanskelig der de var. At ja. De vil ha en ny sjanse, en ny start, og ønsker å prøve noe nytt.
1: Ja, hvordan møter, når folk da kanskje kommer på grunn av, ikke på grunn av at dere en kristen skole, men på grunn av at den ligger nært, hvordan, disse møter her kan kanskje være litt spennende, da. Er det en viss skepsis til at dere en kristen skole, eller hvordan blir dere møtt, eller møter dere i det?
0: Altså, de aller fleste egentlig veldig positive. Tenker at dette her helt ok, altså ganske mange i foreldregenerasjonen jo fortsatt der at de kanskje var vant til at det var litt mer kristent innhold i den offentlige skolen for en generasjon eller to siden. Så de fleste egentlig veldig positive til at ja, men det gjør ingenting, det har vi ingenting imot og synes det positivt. Og så det noen som kanskje litt skeptisk i starten, men så opplever vi jo stort sett at de synes det veldig ok å gå her, at vi ganske tydelige på at vi kristne, det det vi står for, og det det vi ønsker å formidle og stå for, men alle hjertelig velkommen. Og jeg tror at de elevene som ikke kristne opplever at det helt ok å gå her, selv om de ikke kristne.
1: Ja, det kan jo bryte ned også noen eventuelle fordommer med, sant? Det å komme inn i skoleslaget dere.
0: Ja, det tror jeg veldig, veldig mange som har en sånn kanskje sterk, skal si, en slags fordomsfull måte å tenke på rundt hva det å være kristen, og vi som kristne, her skal alle bli prester og sånne ting, og så kommer de hit og så ser de at det ganske vanlige mennesker, det normale mennesker, og at vi tar imot elevene kanskje vel så åpent som mange andre. Mm.
1: Nej men flott att höra och din utbyggning här det kostar väl en del kronage det kanske Knut Einar.
0: Ja, det går någon skjorta där, det gör ju det. så det ska ju finansieras men detta är sånt som finansieras mest av att vi ökar elevtalet då får vi lite mer tillskott och det kan vi då göra att vi tar oss råd till och bygga på lite.
1: Hvordan økonomiske ordningene for en privatskole? Kan du ta, uten å ta hele kostebinderiet her, men hvordan tilskuddsordninger og slike ting?
0: Det tre hovedbestanddeler av det vi får av økonomisk støtte. Den største og viktigste elevtilskudd fra staten, at vi får et statstilskudd. Det meningen skal være ca. 85% av det som brukes i snitt på en vanlig offentlig skole. Så vi får litt mindre der enn det de offentlige får. Men dette jo definitivt den største delen. I tillegg så det sånn at elevene betaler litt for å gå her. Vi har lov til å ta inntil 15% av dette her i elevbetalinger, men vi tar ikke fullt så mye. Vi ønsker at vi skal være en skole som alle skal kunne gå på, og så har vi litt stipendordninger for det. Og så den siste delen, det handler om tilskudd for ITO, eller spesialundervisning som det heter. Det kommunene som betaler, og det sånn som vi får når det elever som går her, som har en sekundig vurdering, som sier at de rett på individuelt tilrettelagt opplæring, så det kommunene som dekker den biten.
1: Ja, der,
0: så det de tre bitene.
1: Ja, der fikk du også forklart ITO-forkorting av individuelt tilrettelagt opplæring, så det var bra. Veldig bra, Knut Einar Tokheim, rektor her. Hvor lenge du vært rektor der nå?
0: Nå det 2 år jeg har sittet i den stolen, men jeg har hatt et par ganger tidligere. Jeg litt sånn innbytter rektor. Vi skulle gjerne hatt en som ønsket dette her for en lang periode, og så har jeg vært litt sånn assisterende rektor og gått inn som rektor i perioder hvor det har manglet rektor.
1: Men hvordan det står til nå? Nå det siste, ja det inn mot siste skoledager når vi et intervju her, og da det ferie på gang, men hvordan ferie i livet for en rektor?
0: Ja, en rektor har jo litt mindre ferie, men på mange måter så det jo litt deilig da, å få kastet ut både lærere og elever på fredag, og så kan vi i skoleledelsen få lov å sette oss litt i ro og fred og planlegge neste skoleår. Det ser vi frem til da, så vi har et par uker ekstra av i ledelsen.
1: Ja, det bra. Da blir det, for vi håper det blir en såkalt mild utkastelse da, som du nevner her i fredagen.
0: Jeg tror de fleste forlater oss frivillig, det tror jeg.
1: Ingen så heldig ser fast, nei. Nei, men flott, Knut Einar Tokheim, da får du ha lykke til med, ja, litt sånn etterarbeid, tippa jeg, og sikkert litt sånn være I forkant.

0: arbeid mot høst, og så får du ha en velsignet god ferie når du kommer dit.
1: Takk, takk, og I like måte.
2: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
0: Torødset frister oss her med en ny forfriskning som han har kalt inn I sangen som han spiller nå før Jon Hardang gir oss vindu mot livet.

En av de mest produktive kristne forfatterne I Norge på 1900-tallet var indremisjonslederen Fredrik Wisløff. Hvor mange bøker denne forfatteren har skrevet, har jeg ikke oversikt over. Bare I mine bokhyller står det mer enn 30 ulike titler. I dag vil jeg lese litt fra en av de bøkene som jeg liker best av Fredrik Wisløff. Den boka kalte han «Himmelen».

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En av de mest produktive kristne forfatterne I Norge på 1900-tallet var nok indremisjonslederen Fredrik Wisløff. Hvor mange bøker denne dyktige forkynneren og forfatteren har skrevet, det har jeg ikke oversikt over. Bare I mine bokhyller står det godt og vel 30 ulike bøker skrevet av Fredrik Wisløff. Og spekteret av boktyper også ganske bredt. Det spenner fra romaner til bibelfortolkninger, fra bønnebøker til reiseskildringer. Og den største gruppen, det nok oppbyggelsesbøkene. Mange av dem bøker med et utrolig fint innhold. Jeg sitter her I dag med en av disse oppbyggelsesbøkene foran meg. Himmelen, kalte Fredrik Wisløff denne boka. Og for meg dette en av hans aller fineste og varmeste bøker. Denne boka spesiell på flere måter. Det ser vi allerede I forordet, der han forteller hvorfor han har skrevet denne boken. Han har skrevet den til mor. Hør hva Fredrik Wisløff skriver. Kjære mor, denne boken til deg. Derfor har jeg gitt den en drakt jeg vet du synes om. Ikke det teologi, men heller ikke ting. Det håpet som stiller seg ved Bibelens åpne vindu og suger inn evighetsluften og speider utover helt fram til det nye Jerusalem. Og så boken til alle dem som har det samme sinn som mor. Kom, bli med. Vi stiller oss alle foran vinduet og ser. Vi vil ikke diskutere. Det gagner lite. Vi vil enfoldig fortelle hva vi ser. Gud, gi oss å fornemme evighetsluften og få et glimt av de evige høyder. Fredrik Wisløff. Slik skriver han altså I forordet sitt. Og boken som han laget, den har tre deler. Først skriver han litt om døden. Så fortsetter han med håpet, og endelig den største delen om himmelen. Når jeg har tatt fram denne boka I dag, så grunnen til det et lite avsnitt fra det første kapitlet, om himmelen. Larven og sommerfuglen, kaller Fredrik Wisløff dette kapitlet. Og jeg synes det like mesterlig som det enkelt, det Fredrik Wisløff her skriver. Det kryper en larve henover et kålblad. Bladet gammelt og tørt, og larven har tenkt å komme seg over på et annet som friskere. Den løfter hodet og ser ut over kålåkeren, men legger seg ned igjen og blir liggende og tenke. Mon den alltid skal krype omkring her på denne åkeren? Finnes det et annet liv enn dette? Kanskje endog en fullkommen tilværelse? Og den lille larven tenker videre. En fullkommen tilværelse? Hvordan kunne den være? Det må være en åker full av de fineste kålhoder, hvor ikke ett eneste blad vissent og tørt, men hvor alt sammen saftig og grønt. Og larven kryper videre på sitt grønne blad. Men en dag hender det at larven går I puppehylster. Den kunne vel selv tro at den lager sin egen kiste, for så å legge seg ned og dø. Der inne I hylsteret ligger den som en livløs masse. Men det slett ikke døden som hersker der inne I puppen. Det livet og forvandlingen. Og en dag brister puppehylsteret, og ut flyr en sommerfugl. Fire skjønne vinger løfter den opp over jord og mark, og lekende lett flagrer den I solen og vinden. En fullkommen tilværelse. Var det kålblad den ville ha? Grønne, saftige blad? Nei, den ser det ikke engang. Det blomster den vil ha. Blomsterstøv dens mat. Den krydrede duften lokker den. Og gjemt av farvede kronblad vugger den I blomsten og eter seg mett.
og så løfter vingene den opp I luften og solen, og vinden fører den ut over nye, skjønne blomsterenger. Det himmelen Fredrik Wischoff på denne måten vil fortelle om, ved hjelp av illustrasjonen om larven og sommerfuglen, og så vil han si noe om forholdet mellom våre fantasier og forestillinger, og hvordan himmelen virkelig og egentlig Men samtidig sier han på denne måten også noe om døden, om forholdet mellom livet på denne siden og livet på den andre siden, nettopp av døden. Puppehylstere, skriver han om, den livløse klumpen, og så den usynlige forvandlingen som skjer. Og alt dette har jo med døden å gjøre. Budskapet hans klart og tydelig. Døden betyr ikke slutten på alt. Døden som en overgang fra tilværelsen her I verden til en tilværelse I en ny og kommende tilværelse. Larven og sommerfuglen begge geniale forkynnere utrustet av Gud selv til å løfte fram nettopp disse sannhetene, forholdet mellom livet og døden. Men hvorfor starter jeg et program med utgangspunkt I Filipperbrevet skrevet av Paulus med å ta fram denne boka om himmelen og kapitlet om larven og sommerfuglen? Jo, det svaret enkelt nok. Det akkurat samme sak det tale om, både I Filipperbrevet av Paulus og I boka Himmelen av Wischoff. Det taler om døden og om forholdet mellom livet og døden. Og la oss nå prøve å se litt nærmere på det Paulus skriver. Ikke om larver og sommerfugler, men om livet og døden. Han begynner så frimodig og fint her I vers 21. For meg livet Kristus og døden en vinning. Men I det samme verset ligger kanskje også det mest oppsiktsvekkende I hele dette Filipperbrevet. Jeg tenker på siste delen av verset, døden, en vinning. Det må jo være noe av det mest oppsiktsvekkende et oppegående menneske noen gang kan ha sagt om døden. Det lyder mer enn sensasjonelt. Døden, en vinning. Hva I all verden kan Paulus mene med slikt? Døden opplever jo de fleste av oss som et tap, ofte som et stort tap. Døden tar fra oss det kjæreste vi eier, en ektefelle, et barn, en far eller en kamerat, en god venn og en god nabo. Hva vinning kan det være med døden? Døden gjør jo bare livet fattigere, den skaper tomhet, savn, smerte. Ingen makt I tilværelsen har ødelagt helheten og harmonien mellom mennesker, som nettopp døden har gjort det. Gud alene vet hvor mange salte tårer som grått ved en grav, nettopp på grunn av de uerstattelige tapene som døden påførte oss. Hvordan går det an å si at døden en vinning? La oss prøve å få tak I det Paulus her sier. Det første vi må understreke dette. Døden bare en vinning hvis livet Kristus. Paulus sier ikke bare døden en vinning. Han sier «For meg livet Kristus og døden en vinning». Vi må ikke isolere den siste delen av verset fra den første delen. Det bare når livet Kristus at døden kan være en vinning. Hvis et menneske ikke frelst, døden alltid et grusomt tap. Da betyr døden slutten både på nådetid og frelsesmulighet. Derfor den beste, den eneste måten å dø trygt på, å møte den I livsforbindelse med Jesus. Det andre Paulus sier dette, døden en vinning, for den tar meg med enda nærmere Jesus.
Vi har mange spørsmål vi mennesker knyttet til dette med døden. Og et av de vanligste spørsmålene, I alle fall for kristne mennesker, det dette. Når en kristen dør, hvor går han hen da? Vi vet temmelig godt hvor et menneske som ikke kjenner Jesus går hen. Det ingen I tvil om som tar Bibelen på alvor. Han går fortapt. Fortapelsen en uutholdelig tanke, men den like fullt en realitet. Men når en kristen dør, hvor går han hen da? Et av problemene med det spørsmålet at det blir gitt så mange og så forskjellige svar på dette spørsmålet, og det sannelig ikke godt å vite hvem en skal høre på. Noen sier de ligger I graven, punktum. Noen snakker om at de I dødsrike, noen sier de kommet til paradis. Noen kaller døden å ligge I Abrahams skjød, slik den fattige mannen Lazarus fikk oppleve det. Noen snakker alltid om en mellomtilstand, uten at de helt I stand til å forklare hva de mener. Noen snakker om en mer ubevisst tilstand, en sovende tilstand I en eller annen sovesal et eller annet sted. Noen sier de går til himmelen, at de hjemme hos Gud, og noen sier at de hos Jesus, sammen med han. Og når vi hører alt dette, så tenker du og jeg, når kloke og forstandige mennesker sier alt dette, så forskjellig fra hverandre, hva skal da vi alminnelige, dødelige mennesker tenke, når de lærde så uenige? Det ikke rart det går an å bli forvirret. I dag har jeg lyst til å gi deg to tydelige signaler ut fra Bibelen. For det første, du må ikke lese eller prøve å begrunne et ståsted ut fra bibelord som snakker om den tilstanden som rådet før Jesu oppstandelse. For også I forholdet til døden og dødsrike skjedde det enorme forandringer da Jesus døde og sto opp igjen. På grunn av Jesu død og oppstandelse mistet nemlig djevelen herredømme både over døden og dødsrike. Djevelen ble fratatt nøkkelene. Han mistet nøkkelmakten. Sagt på en annen måte, du skal lese og lytte til de bibelordene som forteller om tilstanden etter Jesu død og oppstandelse. Det andre signalet dette. Prøv å lytte til hva Paulus sier. For eksempel I det bibelavsnittet vi leste sammen I dag. Her står det skrevet svart på hvitt. La oss spørre Paulus. Hva ditt forhold til døden, Paulus? Når du en dag skal dø, hvor går du hen da? Paulus har tydelige og klare svar å gi. Hør nå hva han sier I vers 23. Han sier tre ting. For det første, jeg har lyst til å bryte opp herfra. Det det første, og vi forstår at det døden han snakker om. Uttrykket han bruker, som vi oversetter med å bryte opp herfra, det var et ganske vanlig uttrykk på Paulus' tid. Det ble for eksempel brukt om et skip som lå for anker inne på havnen. Når skipet så lettet ankeret og la ut fra land, ja, da ble det sagt at skipet brøt opp. Det betyr altså et skip legger fra land, det forlater havnen og går ut I havet. Det brukes også om en militæravdeling som forlater leirplassen sin. De tar teltet ned, pakker sammen all bagasjen og marsjerer videre mot en ny leirplass. Når det skjedde, sa de om denne militæravdelingen at den brøt opp. Den forlater altså den gamle leirplassen for å slå leir et helt nytt sted. Døden akkurat dette. Det som å legge fra land og finne veien over havet, ta havnen på den andre siden. Eller, døden som å forlate den gamle leirplassen og sette kursen mot et nytt mål. Men så kunne vi jo spørre Paulus, hva navnet da på den havnen du skal til? Hva heter havnen på den andre siden av havet? Hvor ligger den nye leirplassen der du skal slå leir? Etter at du brutt opp herfra. Paulus, når du dør, hvor går du da?
Og da vi ved det andre. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus. Her svaret. Å være med Kristus. Hvor går en kristen når han dør? Han går hjem til Jesus. Alle som døde i troen på Jesus, de i dag der Jesus De er der allerede nå. I et av de andre brevene sine snakker Paulus om akkurat samme sak. Og det svaret han der gir, det det samme som her i Filipperbrevet. Jeg tenker på 2. Korinterbrev 5, vers 6-8. Hør på dette. Derfor vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi hjemme i legemet, vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Vi altså frimodige og vil heller være borte fra legemet og hjemme hos Herren. Dermed skulle saken være krystallklar og spørsmålet vårt besvart. Når en kristen dør, reiser han hjem til Jesus. Han der Jesus Og så det tredje. Paulus sier til slutt, det så mye, mye bedre. Da jeg gikk på skolen, lærte jeg å gradbøye adjektiv. Det lød for eksempel slik, fin, finere, finest, eller god, bedre, best. Og nå spør vi, hva godt for en kristen? Svaret dette, det godt å leve med Gud, allerede her i verden. Men hva bedre? Jo, det svarer Paulus på. Det bedre å bryte opp herfra og være med Kristus. Ja, Paulus sier det mye, mye bedre. De som altså døde i troen på Jesus, de har det mye bedre der de nå enn de hadde det da de var her i verden. Og så det tredje, hva best? Svaret dette, jo det må være det som skjer når Jesus kommer igjen. Den dagen vi får en ny kropp og skal bli Jesus lik i det vi ser han som han Men dermed har vi også svart på et spørsmål som kanskje like vanskelig for mange som følger tankene våre så langt. Hva forholdet mellom døden og så den oppstandelsen som skal finne sted når Jesus kommer igjen? Hvordan kan vi si at en kristen går til Jesus når han dør? Og samtidig tror vi at Jesus en dag kommer igjen for å hente sine hjem til himmelen? Svaret tror jeg følgende. Når en kristen dør, går han hjem til Jesus. Men dette en legemsløs tilstanden. Personligheten vår sitter jo ikke i kroppen. Om kroppen skulle bli skadet i en ulykke eller brytes ned på grunn av sykdom eller alderdom, ja, så betyr jo ikke det at personligheten forandrer seg. Det vår ånd, vår personlighet, vårt egentlige jeg som går til Gud den dagen vi dør. Og så får vi være der i Guds umiddelbare nærhet, i opplevelsen av glede og salighet, men altså ute av legemet. Når Jesus så kommer igjen, da finner legemets oppstandelse sted. Da skal vår personlighet igjen bli forent med et legeme. Vi skal få en ny kropp, et syndfritt, uforgjengelig og fullkomment legeme. Nøyaktig lik den kroppen Jesus fikk etter sin oppstandelse. Selvsagt får vi litt problemer med tid og rom når vi spør på denne måten. Men det sier kanskje mer om våre begrensninger enn om sakens egentlige realiteter. Vi begynte dagens program med å snakke om larven og sommerfuglen. Og kanskje ligner vi nok mest på larven, og mer på larven enn vi glad for. La oss da ikke glemme. Det nettopp larven med alle sine begrensninger som en dag skal få oppleve den nye tilværelsen, nemlig som en nyskapt og vakker sommerfugl.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du skal få med deg velsignelsen her, Gunnar Ayer og kompani skal få synge den ut over oss, og jeg håper du får en god og velsignet dag videre, og en god og nydelig helg. Følg oss gjerne på Radio Sunnmøre også gjennom helgen.

0: nyhetene.
1: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

En gang ut på høsten, året var 1967, så møttes to personer på en kafé i Jerusalem. Den ene var Naomi Shemer, den berømte israelske sangforfatteren, og den andre var Uri Abneri, en av medlemmene i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset. Bakgrunnen for dette møtet var en sang som Naomi Shemer hadde skrevet det samme året, Jerusalem of Gold, og den voldsomme populariteten som denne sangen umiddelbart hadde fått i Israel. Uri Abneri hadde utformet et lovforslag der han ville foreslå for den aktuelle komiteen i Knesset at Jerusalem of Gold burde bli Israels nye nasjonalsang, altså i stedet for Hatikva, som hadde vært Israels nasjonalsang siden opprettelsen av staten Israel i 1948. Naomi Shemer følte seg nok beæret over forslaget, men ønsket absolutt ikke at dette forslaget skulle fremmes. «Jeg liker Hatikva», sa hun, «og den kan ikke erstattes». Dermed ble lovforslaget fra Uri Abneri aldri overlevert til komiteen, og dermed nådde det heller aldri Knesset. Denne vesle historien forteller jeg som et uttrykk for den voldsomme populariteten som sangen Jerusalem of Gold oppnådde, først i løpet av noen få uker i Israel, og siden utover i hele verden. Det er jo ikke hvilken som helst sang som vil bli foreslått som ny nasjonalsang i det ene eller det andre landet. Men det skjedde altså i Israel. Det hele begynte da sangforfatteren Naomi Shemer, sammen med fire andre sangforfattere, ble invitert til å skrive en sang om Jerusalem i Israel Song Festival i 1967. Israel Song Festival ble startet i begynnelsen av 60-tallet av Israels største radio, Kol Yisrael, eller Israels røst. Og denne konkurransen var flaggskipet blant programmene som ble sendt på radio på frigjøringsdagen 15. mai. Gil Aldema, produsenten for sangfestivalen, hadde gått gjennom radioens arkiver og funnet ut at det på hele 1900-tallet ikke var skrevet mer enn 5-6 nye sanger om Jerusalem. Og ingen av de sangene som var skrevet etter at staten Israel ble opprettet, hadde nevnt noe om at Jerusalem nå var delt, og at jødene ikke hadde adgang til tempelmuren og de hellige stedene. Ordføreren eller borgermesteren i Jerusalem på denne tiden var Teddy Kollek. Han ba de fem sangforfatterne om å skrive en sang om Jerusalem, der også disse forholdene ble nevnt, altså at byen var delt og at jødene ikke hadde tilgang til de hellige stedene, og fortalte at sangene skulle fremføres på radio på selve frigjøringsdagen i den ikke-konkurrerende delen av programmet. Men fire av sangforfatterne ble skremt over disse føringene, og de ville ikke delta i programmet. Også Naomi Shemer stusset litt, men sa seg likevel villig til å skrive. Hun hadde nemlig selv et helt spesielt forhold til Jerusalem. Det var her hun hadde gjort ferdig sin utdannelse. Det var her datteren var blitt født. Hver sommer tilbrakte hun flere uker i Jerusalem, gjerne sammen med venner, og trengte hun inspirasjon til et eller annet, ja, så var det alltid Jerusalem hun dro til. Og en tid prøvde hun å skrive sangen, men lyktes ikke. Og så en dag måtte hun bare ringe til Gil Aldema, produsenten for sangfestivalen, og si «Jeg beklager, men dette får jeg ikke til». Da svarte produsenten henne, «Nei vel, det er greit, men da kan du skrive en annen sang, og så lar du alt dette ligge som har med Jerusalem å gjøre». Det aksepterte Naomi Shemer. Men til staben på kontoret sitt, like etter telefonsamtalen, sier produsenten, «Nå skal dere bare se,
Nå kommer Naomi Schemer til å skrive, og jeg sikker på hun kommer til å skrive om Jerusalem. Og ganske riktig, samme kveld ble sangen Jerusalem of Gold født. Opprinnelig var sangen på bare to vers, men etter en samtale med en god venn, faren hennes var født inne I gamlebyen, ble også et tredje vers skrevet. Og noen måneder senere kom faktisk også et fjerde vers til. Men historien om sangen slutter ikke med dette. Nå var diskusjonen, hvem skal framføre denne sangen? Akkurat I disse dagene hadde Naomi Schemer tilfeldigvis skrudd på radioen. Her hadde hun hørt en ung kvinne synge, Shuli Nathan. Hun var soldat I hæren og hadde som hovedoppgave å undervise de mange immigrantkvinnene I hebraisk. Ved siden av det opptrådte hun litt som sanger, gjerne sammen med egen gitar. Og I dette spesielle radioprogrammet, det var en presentasjon av nye, unge talenter, hørte Naomi Schemer henne synge. Og så tenker hun, det hun som skal synge Jerusalem of Gold. Men da hun nevnte dette for produsenten, svarte han bare, ja, men det umulig, hun jo amatør. Men Naomi Schemers venner oppmuntret henne til ikke å gi seg. Og dermed sier hun, vel, enten synger Shuli Nathan, eller trekker jeg hele sangen tilbake fra sangfestivalen. Og dermed ble det den unge Shuli Nathan som fremførte den, faktisk etter at hun også selv hadde vært ganske skeptisk til å delta I noe så stort som sangfestivalen. Men hun svarte altså ja. Denne sangen ble umiddelbart en suksess. Og under prisutdelingen på selve festivalen ropte folk, «La oss få høre Jerusalem of Gold en gang til!» Denne sangen var jo skrevet på bestilling, og var slik sett ikke en del av selve konkurransen. Men også et annet forhold gjorde sitt til at denne sangen ble så populær, nemlig Seksdagerskrigen, som brøt ut 5. juni 1967. Den samme kvelden som Israel Song Festival ble overført på radio dette året, altså 15. mai 67, så stengte Egypts president Nasser Tiranstredet. Her avskar han Israels muligheter til kontakt både med Rødehavet og Stillehavet. Yitzhak Rabin, stabssjef I den israelske hæren, var selv til stede på festivalen, men han måtte I all hast forlate konserten, og så var mobiliseringen I gang. Den 5. juni brøt krigen løs, og krigen skulle altså vare I 6 dager, og den endte med total seier for Israel. Resultatet var at Jerusalem ble én by, og jødene fikk tilgang til tempelmuren og de hellige steder. Hele tiden var sangen Jerusalem of Gold en inspirasjon, både for soldater og for folket som helhet. Alle sang Jerusalem of Gold, og både Naomi Schemer og Shuli Nathan reiste omkring med sangen for å sette imot I folk og oppbildende soldater både til innsats og kamp. Mange flere ting kunne sikkert vært fortalt, men nå skal du få høre sangen. Vi kunne selvsagt ha brukt Shuli Nathans originale innspilling, men da ville språket vært hebraisk, og det vel ikke så lett å forstå for noen av oss. Derfor velger jeg heller Viktor Klimenkos nydelige innspilling, Jerusalem of Gold.

Viktor Klimenko der og sangen Jerusalem of Gold. Vi nærmer oss jul, og det vil nok de neste to programmene bære et visst preg av. Neste gang skal du få høre den litt spesielle bakgrunnen for en av verdens mest populære julesanger, Stille Nacht, Heilige Nacht, eller Glade Jul, som vi sier på norsk. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tøder et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme i Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet henne. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både i hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet: «Hvordan greier du dette?» Hun svarer: «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti, men vi får alltid tid til å ta en pust i bakken, bøye oss og finne en diamant i støvet.» Det var løgndommen i deres hverdag. En pust i bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting i livet som vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor unge jenter opplever ulykker som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever i lidelsens vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn i Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter i støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde i mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står i Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust i bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg i vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet hvorfor. Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus: «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I en stige så har du et godt og nødvendig verktøy, hvis du har tenkt å gjøre arbeid I høyden da. Skal du fikse noe på taket, male den øverste plankene på huset, eller plukke høythengende frukt, ja, så trenger du å klatre opp I en stige. Selv vi med høyderespekt må bite I det sure eplet og trosse høydeskrekken for å hente ned de søte eplene fra treet. Også I overført betydning så spiller stigen en språklig rolle. Mange drømmer om å klatre på karrierestigen, og dem som ikke overleverer viktige oppgaver og ansvar til neste generasjon, dem kan stå I fare for å dra stigen opp etter seg, som det heter I jordtaket. Et par steder I Bibelen leser vi om en himmelstige. Jakob I det gamle testamentet. Drømt en gang om en himmelstige hvor Guds engler gikk opp og ned. Med Jesus sitt komme har Gud gitt menneskeheten den virkelige himmelstigen. Ingen kan komme til Herren Gud uten å gå om og gjennom Jesus. Sannelig, sannelig, det sier jeg dere. Dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen. Som Jesu egne ord. Disiplene Nathanael, Philip, Andreas og Peter, som disse ordene var talt til, de fikk se Jesus gjøre store under. Det største de likevel fikk oppleve, var da Jesus død på korset og stod opp igjen. Selve undre over alle undre. Korset på Golgata var og fortsatt den himmelstigen Gud selv har reist. Veien opp til Herren Gud går via Golgata. Når vi der legger ned våre synder ved Jesu kors. Noen av trinnene på himmelstigen heter anger og synsbekjennelse, tro på Jesu frelsesverk og bekjennelse av Jesus som Herre og frelser. Og det beste av alt ved himmelstigen, det at Jesus brukte den til å komme ned til oss. Evangeliet forteller oss at Herren Gud ikke forventer å kreve at vi skal klatre opp til han. Stigen reises ikke av syndere fra jorda mot himmelen. Nei, den senkes av den hellige og nådige Gud fra himmelen og ned til oss på jorda.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var gruppen Kenton Junction som dro igång dagens gospeltime här på Radio Sunnmøre. Och med undantag av en sang som vi ska höra nu så ska den få stå I centrum genom hela timen. Detta är en amerikansk gospelgrupp som vi ska snacka mer om som har ett brett spekter I sin sanga. Och det vi hörte här var alltså sangen Sweeter as the days go by a live inspelning och disse karan dem ska vi få höra mer om I løpet av den timen, både mer om dem og mer av dem. Det jo sånn I gospel-timen på Radio Sunnmøre at vi har åter plukket fram en gruppe, og så prøver vi å presentere den etter beste evne, og det skal vi altså gjøre I dag, og jeg tror du skal få noe å smile av og mye god musikk I løpet av denne timen. Det betyr jo at det blir nesten bare engelske sanger. Det blir ett unntak, og den sangen kommer nå, og så må det være sånn når vi presenterer en amerikansk gospel-gruppe at de naturlig nok ikke syng så veldig mye på norsk. Det hadde vært forholdsvis oppsiktsvekkende. Men en som syng mye på norsk kan synge delvis på engelsk. Det Arvid Pettersen. Han har vært gjest her I studio hos oss I Radio Sunnmøre I et program som heter I Fokus. En trivelig kar og har skrevet rundt 350 sanger og har de siste 30 årene hatt rundt 3500 konserter, det vil si en konsert cirka I snitt hver tredje dag, en fantastisk dyktig sanger og komponist og tekstforfatter. Og nå skal han få synge en sang, jeg tror ikke det han som skrev denne sangen, men han synger den sammen med kona si Ragnhild, det blod som Jesus ga. Og så skal vi vende tilbake igjen da til denne gjengen Kenton Junction etterpå.

Kenton Jongsen, tror jeg det uttales. Og dere som hører litt på disse gospel-timene, dere vet at min engelsk uttale, den kan være, ja, kan bli bedre som læreren min på ungdomsskolen, så fint uttrykte det for en del år siden. Men denne gruppen, den ble startet I 2012 og består av fire karer, pluss musikere da, og de fire karene skal vi komme litt tilbake til. Hva betyr så dette ordet Kenton Jongsen? Jo, på direkte overfattig norsk så betyr det veikrysset hvor ulike subjekt eller område møtes og får et felles utgangspunkt. Veikrysset hvor ulike objekt eller mennesker da, og område møtes og får et felles utgangspunkt. Det navnet valgte de av en eller annen grunn å ta I 2012 når fire karer da bestemte seg for å danne en gruppe I det som vi må kunne si I en nok så klassisk sørstatsgospelkvartett, og de en del av den tradisjon som da sørstatsgospelen og det jo nok så vid sak, og de har nok så mange forskjellige sanger. I den neste minuten nå så skal vi få høre en del om denne gruppen, og første sangen de skal få synge, det blir jo den andre da, for det var jo de som innledde programmet også for en nokre minutter siden, det God's Better Plan, Guds bedre plan, eller Gud har en bedre plan.

Kenton Junction har jo ikke holdt på så for det lenge da. De ble som nevnt dannet I 2012, og det var altså dem som sang her da, Guds bedre plan, og står I sentrum for det meste av tida I gospel-teamen I dag da. De jo en kvartett som legger vekt på denne firstemte harmonien, blant annet har de en veldig markant bass-sanger, som du kanskje allerede har hørt litt til, og som vi skal få høre mer av. Og de har I sin korte levetid, om vi skal si det sånn, oppnådd veldig stor anerkjennelse. De har fått priser og vært nominert både til Grammy og andre ting, og det jo stor ære for amerikanske sangere. Likevel så presiserer de veldig sterkt at det som driver dem, det hverken popularitet eller det å oppnå priser eller andre ting, men de ønsker å dele sin kjærlighet og for Jesus og den kjærlighet som Jesus har møtt dem med, og de ønsker gjennom sin sang og musikk å videreformidle budskapet om Jesus. Og så har de altså valgt litt ulike uttrykksformer, men mye av det jo da klassisk sørstatsgospel, og en del av sangene vi hører I dagens gospel-time jo live opptak, og jo da satt sitt preg på det. Men nå skal han få synge en av sine mer vare sanger, softly and tenderly. Stille og vafomt kaller Jesus på deg. Kaller på deg og på meg, blir det oversatt til norsk. Og du som hører dette, nå står Jesus og så spør han stille og vafomt om ikke du også skal gi livet ditt til han.

Vi skal si litt om disse fire karene. Det ikke sikkert de så veldig kjent I Norge, men de I hvert fall kjent I deler av USA, og Casey Rivers heter han. Han som det som på engelsk heter lead singer, eller den som da på en måte den melodiførende sangeren. Og han fra Texas og bor for tida I Dallas sammen med kona si Donnie, og de har tre barn. Og han pastorsønn, og han har sunget sammen med kjente legender som, ja, vi kan nevne Kenny Rogers, Loretta Lynn, Gatlin Brothers, det jo navn som særlig dem som kjent I countrymusikken vil dra kjensel på. Han har også sunget veldig ofte på det som da countrymusikkens, ja, nesten sagt tempel I verden, The Grand Old Opry Stage. Grand Old Opry en scene I Nashville, som veldig berømt for den som glad I countrymusikk. Nå det ikke utpreget countrymusikk Kenton Jansson syng, men Casey Rivers da, som jo grunnla denne gruppen, og som da altså hovedsangeren, eller ledende sanger, om vi skal si det på den måten, han har sunget mye der, og han ble jeg en gang I 2008 faktisk nummer 4 I USA I en sangkonkurranse hvor mange av de beste stemmene I USA var med.

Bassangeren som du nå har hørt litt av, han skal du nå få høre I fri utfoldelse I en live-innspilling av Kenton Junction som heter I Must Tell Jesus. En nydelig sang som handler om at de må fortelle det vanskelige til Jesus, for det han som kan hjelpe med og hjelpe med gjennom det som må være vanskelig. Og Tim, eller Timothy som han vel egentlig heter, Duncan, han en

En av verdens mest kjente bassanger har blitt etter hvert, og personlig, uten at jeg har veldig mye fagkunnskap på det, så synes jeg at han har vokset veldig etter hvert, så han har blitt en godt voksen mann. Han vel en mann i 40 år, vil jeg tro nå, og har fått en stemme som gjør at han kommer seg ned på de djupe tonene på, ikke bare sånn med en sånn litt dårlig tak, men han kommer liksom ned på dem på skikkelig måte. Tim Duncan, han var en av de første originalmedlemmene I en veldig kjent gruppe som heter Ernie Haas og Signature Sound, og de har jo vært mye med I Bill Gaither sine saker, og derfor så Tim Duncan kjent over store deler av verden, ikke minst fra da. Men fra 2011 så har han hatt sin solokarriere, og så har han altså gått inn da I 2012 inn I Kenton Junction. Og han ga ut en soloalbum I 2011, kan vi lese oss til, hvor han hyllet noen av de store bassangerne som han fikk lov å møte dem, rett før de døde. Ikke sikkert han møtte alle heller, men J.D. Summer, George Jones, Rusty Goodman. Hvis du litt bevandret I Sørstatsgospelen, så dette legendariske bassangere, men Tim Duncan, han har etter hvert nådd samme nivå, og en veldig dyktig sanger, og I den live-innspillingen du nå skal få høre, altså I Must Tell Jesus, så ja, du kan nå prøve om du kommer ned på disse lave tonene, når han et lite stykke ut I sangen drar I vei.

Kenton Jansson skal få fortsette å synge til oss dem før vi skal presentere den siste, han som tenor og jo en av grunnleggerne av denne gruppa, men vi skal ta med en sang til. Wouldn't take nothing for my journey now, heter han på engelsk. Jeg vil ikke ta noe for reise meg akkurat nå, for jeg får det ikke med meg til himmelen likevel. Det ikke sikkert det kan praktiseres I virkeligheten, men fritt, veldig fritt overfatte nok. Jeg skriver ikke reiseregning, for jeg får ikke pengene mine med meg til himmelen likevel. Dette jo en klassiker med stor K som The Happy Goodman Family særlig kjent for og gjorde kjent på ja, fra 1960-tallet og utover var liksom signatursangen til gruppe så heter The Happy Goodman som ikke eksisterer lenger og de som var med dem var døde omtrent alle sammen nå da. Men det en festlig sang og nå skal Kenton Jansson få lov å dele den med oss.

Vi nærmer oss slutten I dagens gospel-time på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har hatt veldig stort fokus på den amerikanske gospel-gruppen Kenton Junction. Og det en person igjen I denne gruppen, som vi ikke har sagt så mye om, han heter Matthew Hagee, eller Matthäus Hagee, hvis han hadde vært norsk, og han tenorsanger, og var en av dem som tok initiativet til å grunnlegge denne gruppen I 2008. Han ikke noe mindre enn fette generasjonspastor, og far hans heter John Hagee. Han har grunnlagt en kirke som heter Cornerstone Church, og det ingen hva som helst I USA. Det jo de store kirkene I USA, og når gamlefar John Hagee for eksempel reiser til Israel med sine grupper, for han ofte der med som turleder for sine grupper, så blir han vanligvis invitert både til statsminister og andre ting. Han har gjort mye for å tale Israels sak I USA. John Hagee og sønnen hans går altså litt I samme fotsporet, og da tenorsangeren som har vært med og grunnlagt den gruppen som vi nå hører på. Han har en økonomiutdannelse, men har altså valgt å satse på sangen og musikken, og det ligger han på hjertet dette som kristen og formidler hva Jesus har gjort. Han vi fra Texas, og kaller seg en ekte texaner, og det kan han vel legge litt forskjellige ting I. Vi har altså hatt fokus på denne gjengen, og du kan høre mer av dem på Spotify og andre plasser hvis du vil det. Men nå skal de få synge When He Was On The Cross, når Jesus var på krossen, eller på korset. Så tenkte han på meg. Og det jo en helt fantastisk ting å tenke på da, folken, at når Jesus Kristus henger på korset på langfredag, og vi kan lese I Bibelen om hva som skjedde der, og vi minnes stadig vekk det, og særlig påske, den enorme lidelse som Jesus gikk igjennom. Hva tenkte Jesus på da? Jo, han tenkte på det, og han tenkte på meg. Det var derfor han gjorde dette, det var derfor han kom, og det derfor disse amerikanske gruppene og alle andre sangere og grupper synger evangeliet om Jesus, fordi at når Jesus var på korset, så tenkte han på oss. Så da skal vi høre den sangen, When He Was On The Cross.

go trip. I'm nothing on my own. I make mistakes and often slip.

Vi avslutter dagens gospelteam med sangen Dig a little deeper in God's love. Grav litt djupere i Guds kjærlighet. Og det er altså Kenton Youngsen som har stått i søkelyset vårt det meste av denne timen, og de skal få lov å avslutte nå med denne sangen.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det går en historie om to 95 år gamle søstre, som døde samtidig og kom til himmelen. Der ble de overveldet av hvor storslått og praktfullt alt var. De sa, du verden, og så fantastisk hele tiden. De kunne ikke komme over så herlig himmelen var. Da sa den ene til den andre, du vet, vi kunne vært her 5 år før, hvis du ikke hadde tvunget oss til å spise så mye havrekli. Gud bestemmer hvor lenge vi skal leve, og vi har plikt til å stelle godt med den kroppen han har gitt oss. Den er som et telt eller et hus som vi bør ta vare på. Men poenget er, livet hos Gud overgår alt annet. Bibelen sier, vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ja, mitt navn er Andy Brandøl. Jeg bor på Skodje. Og som min sang, så har jeg valgt sangen «Gi Jesus all ære», der både melodi og tekst er skrevet av min gode venn Tore Seth. Og denne sangen har begynt med orda «Jeg er så takknemlig». Og den er særlig grad betydd mye for mine siste orda. Og det kan jeg summere opp av tre forskjellige grunner, hvorfor den er betydd så mye akkurat denne tida. I mars 2017 ble det funnet flekker på begge lungene mine, og legerne var ganske sikre på at det var lungekreft med spredning. Jeg regnet ikke med å overleve sommeren, men Guds sterke nærvær i situasjonen gjorde at jeg ikke kjente noe frykt, men bare djup sorg over det jeg måtte forlate. Men til slutt viste det seg at det som så ut som kreft på bildet, faktisk var en sjelden sykdom som heter sarkoidose, som de fleste blir kvitt etter en viss tid, og det er også tilfellet for min del. Jeg fikk føle at jeg fikk livet tilbake på nytt, og kjenner fortsatt på stor glede og takknemlighet over det, og som sangen begynner med også, jeg er så takknemlig. Det andre det er at det viktigste med alt er jo sangens budskap, som er takk og lovprising av Jesus for et fullført frelsesverk. Sangen er en sterk oppfordring til å gi Jesus all ære for seieren som han vant på Golgata, som er det absolutt eneste som gjør at et syndig menneske som tar imot Jesus som frelser Herre, kan få møte en hellig Gud og en åpen himmel når livet her på jord er slutt. Og denne tryggheten var helt fundamental for meg i de måneder jeg trodde at livet var slutt for min del. Det tredje grunnen til at denne sangen er spesiell for meg, det er at den ble et vendepunkt for meg med hensyn til å kunne begynne igjen å synge offentlig et møte. For mange år med mye jobbing og høyt stressnivå medførte sterke muskelspenninger i hals og nakke som gjorde at jeg mer enn 15 år ikke sang, men bare spilte bass. Og jeg regnet egentlig aldri med å komme tilbake igjen som sanger. Men så ble jeg spurt om å synge en sang på bibelkurs på Birkeland i 2018, og under stor tvil sa jeg ja. Og gjorde det, og valgte nettopp denne sangen. For den dagen begynte stemme litt etter litt å komme tilbake til min store glede og takknemlighet. Og Vassvik Media der gjorde et opptak, der vi noe famlende og usikre framførte denne sangen, og det vil dere nå få høre etterpå.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til del 2 i boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. I denne delen ser vi på uttrykk som hentet ifra det nye testamentet. Det ikke uvanlig at politikere har mistillit til regjeringsmedlemmer og krever at de skal trekke seg. I juni 2009 kunne vi lese på dagbladet.no at opposisjonen krevde næringsminister Sylvia Brustads hode på et fat. Det synes noe brutalt, og vel makabert at man krever ministerens hode på et fat, selv om det selvsagt ikke ment bokstavlig. Uttrykket har dessverre en bokstavlig opprinnelse. Kong Herodes hadde giftet seg med sin brors kone Herodias, og døperen Johannes var modig og konfronterte kongen med denne uretten. Det ser ut til at kongen hadde et ambivalent forhold til Johannes. På den ene siden var det selvfølgelig ubehagelig å høre at han hadde handlet umoralsk. Det ga ham et stikk i hjertet. Samtidig likte han å høre på Johannes, og han visste nok at han var en rettferdig og hellig mann. Den som reagerte enda sterkere enn Herodes var hans urettmessige kone. Hun hatet Johannes og presset på for at kongen skulle fengsle ham. Hun forsøkte også å få ham drept, men det greide hun i første omgang ikke. Til slutt klarte hun med list allikevel å få gjennomført sin plan, og hun fikk bokstavlig talt Johannes hode servert på et fat. Kjenner du ikke den historien, kan du lese den i Markus evangeliet kapittel 6. Budskapet til oss i denne fortellingen må være at urett ofte følger urett. Først gjelder kongen sin brors kone, så lar han være å omvende seg når Johannes og hans egen samvittighet konfronterer ham med uretten. Deretter lar han seg presse til å fengsle en mann han vet er uskyldig. Og til slutt blir han fanget i sine egne ord, slik at han lar Johannes drepe. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.